vse se zgodi. Yo. In če kaj zigr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.

0: Queen, the show must go on, to je tudi radio, 11 minut je čez peto, dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem radiju, 0800 10 55.
0: Previdno na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil v smeri Avstrije, tam se je zgodila prometna nesreča in je zaprt tudi vozni pas. Sicer drugih posebnosti ni, če kako opazite na svoj poti, prosim pokličite 0800 10 55. 8 stopin v tem trenutku na našem koncu, danes čez dan lepo jasno vreme, okoli 22 stopin bomo imeli, jutri potem ves dan oblačno, v soboto pa se bo ponovno razjasnilo, temperature pa do 21 stopin Celzija. Dobro jutro, Matic Jeger, sem z vami na Totem radio ali na Totem TV-ju. Četrtek, 1. oktober pa je danes in začenja se novo študijsko leto, tak da strpno v okolici fakultet, tam je lahko danes malo več avtomobilov, pa tudi malo več pešcev in kolesarjev, ker se študentje vračajo v mestu, tak da študenti dobrodošli nazaj in uspešno študijsko leto. Ampak verjetno zdaj še spite, tak da tak vseeno. Dobro jutro.

0: Laura Brenningen, Gloria, 5:21 minut je na uri, dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
0: Odpravljene so posledice prometne nesreče, ki se je zgodila na štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji, tako da tam zdaj vse v redu. Če opazite kakšno posebnost, prosim pokličite 0800 10 55. 8 stopinj danes jutraj pri nas, danes še lepo jasno vreme, jutri se bo pooblačilo, v soboto pa ponovno razjasnilo, vse skozi pa tam okoli 22 stopinj najvišje dnevne temperature. Oktober je, začenja se novo študijsko leto, v mesto se vrača študenti, sicer je pa danes tudi mednarodni dan kave, tako da če ste velik ljubitelj kave in brez nje zjutraj ne morete, prosim si dajte danes zaradi mene privoščiti brez slabe vesti dvojno ali pa trojno dozo, ker če je mednarodni dan, pol je treba to praznovati, tako da na zdravje pa naj vam rata.
2: Toti radio, toti hudih.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. V soboto bo na območju Mariborskega Lenta ob pol treh popoldan potekala obsežna gasilska vaja, ki bo zajemala strugo reke Drave in oba njena bregova. Sodelovali bodo mariborski gasilci, reševalci, policisti ter predstavniki civilne zaščite, požarnega varstva in mariborskih flosarjev. Zato je na območju v soboto popoldne pričakovati povečano prisotnost intervencijskih služb. Minister za izobraževanje Borut Rončevič je imenoval strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja, ki bo deloval tri leta. Koordinirala ga bo državna sekretarka Mojca Škrinjar, med člani pa so tudi Jože Možina, Aleš Primc, Gregor Macedoni in Blaž Cvar. Svet bo pripravljal strateške usmeritve in ukrepe reforme ter ministru svetoval pri spremembah šolskega sistema. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču pa so izrekli sodbo v zadevi Kavaški klan. Domnevnega vodjo Slovenske celice Klemna Kadivca so obsodili na 15 let zapora in 10 tisoč evrov denarne kazni, njegovega brata Blaža pa na 12 let in enak znesek. Tožilstvo je za vseh 14 obtoženih predlagalo skupno več kot 110 let zapora, obtožnica jih bremeni trgovine z velikimi količinami droge, med drugim več kot 500 kilogrami kokaina.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
1: V tem trenutku na cestah ni posebnosti, želimo, da tako ostane čim dlje. Če kakšno opazite, pa prosim pokličite 0800 10 55.
3: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 9 stopinj, danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 22. Jutri bo pretežno oblačno do 21, čez vikend bo zjutraj okoli 4 stopinje, čez dan pa bo jasno in do 21.
4: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: Dve minuti čez pol šesto. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Evo nas, četrtek, 1. oktober.
5: Ja.
0: Začenja se mesec, ki je jasno, da dober. Mesec varčevanja, zapomnite si, požarne varnosti. In se to mesec, ki ima tudi, ko govorimo o svetovnih dnevih, svetovni dan hrane, in pa svetovni dan oživljanja.
5: Ja, druži.
0: Oboje na moj rojstni dan.
3: Res.
5: Ja. Pa, Dejano, rojstni dan.
3: Cool. Koliko že?
0: Dobro. No, kam s takimi udarci na vse zgodaj?
3: Ja, vprašam.
0: Je vse prav, da vprašaš, vse lepo. Jaz pa tudi izberem, da ti ne odgovorim. Torej upam, da ste dobro spali, gremo skupaj v ta četrtek, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: Madonna in Hang Up, ure 9 minut čez pol šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zgodaj je še, počasi. Počasi, ne?
1: Da, da. Dobro,
0: počasi. 1. oktober. Halo, počasi. Če ste zamudili zgodbo totega Milana včeraj, torej oktober je tudi mesec, ko se po večini začne kurilna sezona. Letos je to še tak, ne, marsikdo je doma že v klopo, pri energetiki še niso.
1: Se še ni bilo, ne.
0: 3 dni zapored mora biti ob 21, manj kot 12 stopinj, ne.
1: Tako je.
0: Vidiš,
1: bravo.
0: Ja, no, moraš vedeti, kaj se v tvojem mestu dogaja.
1: Ja, ja.
0: Pa kdaj koga ki zebe, ki je treba iti pomagati malo zagret, pa to. No in pred začetkom kurilne sezone je toti Milan šel na obisk k Silverjevim.
2: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, Toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Začetek oktobra je običajno čas, ko se začne tudi kurilna sezona, oziroma tako vsaj je pri energetiki, ko temperatura ob 21. zvečer tri dni zapored ne preseže 12 stopinj Celzija. Vprašanje, kako bo to letos, no je pa tudi to stvar vsakega posameznika. Ampak pred začetkom kurilne sezone sem se odločil obiskati moje prijatelje, družino Silver, oni živijo v bloku tukaj v Mariboru, pa da vidimo, kako so kaj pripravljeni na novo kurilno sezono. Gospod Herman, lep pozdrav, hvala, da sem lahko prišel spet malo mimo.
1: Ja, dober dan. Glej, nijama, kaj za razpravljati? Niso še temperature, da bi kurli not, ker je to izredno nezdravo.
0: Ja, ampak temperature bodo...
1: Ampak mi ne kurimo, ker smo na sredini bloka. Levo od nas je stanovanje, desno, gori, pa spodi. Vsi kurijo, mi ne kurimo.
2: Spodi so kasnice!
1: Pa je od papira, to tega pa pošte toplo. Pa sem ti rekel, ne, nam je v besedo skači.
0: Ja, dober dan, gospa Silver, vas že zebe, kaj?
2: Ja, sigurno, da me zebe, če imam na kip v spalnici okno odprto, jaz imam nos vsako jutro tak mrzl pa moker, kokr španjel. Pa veš, kak imam pa ledene noge, ko da sem hin, že? Ker včasih je bilo, ko smo imeli eno del, smo med bedre stisnila noge, not pa sem si malo zagrela. Zdaj pa za vidko mumija v svojo.
1: Daj ne pretiravaj, lepo te prosim. Imamo za prehodno klimo, ampak ni še dovolj mrzlo, ti pravi.
2: Če pilota od klime v službo jemlje.
1: Ne pretiravaj, veš, da je mrzlo?
0: Kdaj, Herman?
1: Jaz jih dam ob 4 vedno na balkon. Za pol ure. Zdaj v tem prehodnem času. Ko pridejo not, jim je toplo. Če pridejo not, pa jih po eni uri še pajtla, te dam befel, da te počasi začnemo kuriti. Drugač pa glej, mi ljudje smo za 17-18 stopin na rete.
0: To pa ne vem, če
1: ona
0: drži.
1: Ona pa drži, ker ti, ona tak bi skos tak moglo biti. Ker kak je 23-24 začne na razen vest. 118 krat 200 imamo poistno. Zdaj sem 200 krat 200, nekaj pa internet gledal, pa kaj ste, to je moram kredit vzeti. Vseko vstavi se.
2: Ti pa taki suhec, ne?
0: Pa odkud vam ta informacija?
1: Ne, jasno odraščal na kmetiji. Moj foter, pa stari foter, pred koncem oktobra, mi sploh šumo po drve nismo šli, ker smo se valjda na drve greli. Dok ni črni zajc, ki je vsa leta živel tam v šumi, prisel na štor, pa ga je začelo pajtlat, ta je stari foter rekel, vzami se kiro, vzami cuk žago, gremo. Jaz sem sicer podiral, nisem, ker sem bil zelo mali, sem pa pol za fuk švancom veje, bekerizo, ne, sto to.
2: Kje si ti gorosto?
1: Otroštvo, ki sem preživel.
2: Kaj se te lažeš, če se na Rajčevi, tu na Studenci gorosto, zrav ciganov?
1: To je to.
0: Dobro, vse informacije seveda najdete na spletnih straneh energetike, kar se gretja tiče, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan od krivice do resnice.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: VBO.si, poševnica, zavaruj.

0: 14 minut pred šesto, UB40 so bili to in njihova legendarna Red Red Wine. Torej, situacija danes jutraj, ko gremo na cestah, Heger, je...
1: Je v tem trenutku zaenkrat okej. Okay. Ni posebnosti, tako da tak naj ostane čim dlje.
0: Zunaj pa jesensko frišno, ne ima?
2: Ja, tako trenutno 9 stopin, danes pa bodo 22.
0: Evo, in lepo vreme, ne, tako, zaenkrat še vedno jasno. Napovedano. Jasno, da bo, ali jasno, da bo lepo vreme, ali jasno, da bo jasno?
2: Jasno bo vreme.
0: Ok. Vprašam samo.
1: Torej, vsem vse jasno.
0: Vsem je vse jasno.
1: Ja.
0: Ne bi rekel, samo eno poročilo iz državnega zbora ali kakega mestnega ali občinskega sveta, pa vidimo, da to absolutno ne drži razen za vreme. Ok, 12 pred šesto. Moramo povedati, da je imel včeraj Tomaš Medvar en zelo bizarn telefonski klic. Ne? Morda se je kdo šalo, morda je kdo resno mislo. Mislim, resno mislo, zdaj, ko boste poslušali, boste videli, da se boste strinjali, da je v Mariboru verjetno nekaj normalnega, če te kdo kliče, pa se tak s tabo meni. Ne? Ampak lahko pa, da je pač se kdo malo pohecal, ampak pri Medvarju, jasno pa, bolj kot ne pri vseh nas na totem radiju je tak, da ko je priložnost,
1: se pa zagrabi.
0: Se zagrabi.
1: Yeah.
0: To je posnetek tega telefonskega, kar bizarnega telefonskega pogovora, katerega nekdo je klico Stojana, ali kak je bilo, ne?
1: Stojana, nekdo rabo,
0: ja. Stojana je
1: rabo. Stojana, ker je rabo telefonsko številko od...
0: To ne da
1: Tako.
0: Ok, že to je samo po sebi bizarno. Ok, to je ta posnetek, prisluhnimo in se pravim, ne, pač, gledaj, tak dovolj zgoda je, da tudi take bizarne stvari grejo skozi.
1: Tako.
0: To je ta posnetek telefonskega pogovora.
3: To ti radio, prosim.
4: Ja, zdravo, lepi.
3: Dober dan.
4: Ja, ki imaš Stojana?
3: Koga?
4: Stojana.
3: Doma je.
4: Kaj, ti si sin njego?
3: Ne, brat. Brat.
4: Ma, ja, sta mlajši.
3: Ja.
4: Ja, kaj imaš številko od Toneta Vogrinca?
3: Ah, ki te naj to dobim?
4: Jo, ok. Koliko ste mlajši, 20 let?
3: Šest.
4: Ja, no, tebi pa že mogel vedeti, pogledim za deni.
5: Ja, pa to vem, ja, pa številka Toneta Vogrinca.
3: Al kaj zdaj, al kaj?
4: Ja, številko od Toneta Vogrinca.
3: Ja, nimam, ja, ki jo naj dobim vriti, no.
4: Ti telefon, brat.
3: Ja, kjer je Stoja?
4: Ja, tvoj brat.
3: Ja, pa kaj boš zdaj rad Stojanom, če ga ni
4: ja,
3: doma?
4: Ja, Avra mi daj na telefon.
3: Ja, pa ni ga.
4: Ja, kaj pa ti imaš njegov telefon do roka?
3: Pa nimam jaz njegovega, če si mene klico.
4: Ja, to je njegova številka.
3: Ja, še enkrat pokliče.
4: Ko prijem otiče, ja srgam, Maribor, adio.
3: Tako, adio.
0: Ne, še ti hočem reči. Mislim, ne.
1: To je še en dokaz, da doben ne posluša, ko se nekdo javi na telefon, oziroma se predstavi, ne.
0: Ja,
1: to
0: ja,
1: ti
0: ja.
1: Radio, prosim. Zdaj, s kema Stojana?
0: Se slepi.
1: Ja, se slepi. Slepi.
0: To je že tu, je. Tak da, no, ja, evo, ne. Hecno, ne.
1: Jaz upam, da je dobil telefonsko.
0: A vsak je že imel kdaj kaki taki bizarn telefonski pogovor v življenju, ne. Tak da, mi nismo izjema, mi jih imamo sicer še več, dosti njih ni zadat v eter, žal.
1: Ja.
0: Ampak ta je pa... Ampak lepo je igral zraven Medvar, ne. Tako je bil jaz nekaj brat. Ok, v redu. Čas bo za muziko.
1: Dajmo, ja.
0: 9 minut pred šesto je. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Ti Radio Maribor.
1: Zabranjeno pušenje kot neuštekani 24. oktobra končno v Mariboru. Po razprodanih koncertih v Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu in Beogradu legendarna skupina Zabranjeno pušenje v akustični zasedbi prihaja tudi v Maribor, kjer bo nastopila v soboto 24. oktobra v festivalni dvorani Lent. Vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Vabljeni!
2: Na ledu ni izgovorov, samo srce, moč in borba.
3: Mariborski lisjaki se bodo v avstrijski hokejski ligi to soboto ob 18.30 v ledni dvorani Maribor pomerili z ekipo KSV Kangaroos.
4: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
3: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
5: Dosmo mi, Maribor! Dosmo mi, lisjaki!
6: Ajde, ajde, ajde!
7: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni.
8: Autojarc na Ptujski.
0: Radijska mreža, Toti radio.
9: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027.
9: Prelistate naš nov katalog in nas obiščete v trgovini in na harveynorman.si.
3: Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
10: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
11: Ura je 6.
12: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Matevž Frange je že včeraj tudi uradno napovedal kandidaturo za župana Maribora. Na lokalnih volitvah bo skupni kandidat socialnih demokratov, levice ter liste kolesarjev in pešcev. Kot ključne poudarke je izpostavil gospodarstvo, na razvoj novih industrij in več sodelovanja pri vodenju mesta. Svojo vizijo je poimenoval Novi Maribor.
13: Želimo povezati vse razvojne deležnike v mestu, na čelu z univerzo, v skupno razvojne delovanje. To delamo z jasnim namenom, da Maribor postane mesto visoke kakovosti življenja vseh, ki tukaj živimo. Naša vizija bo mesto, kjer bodo za vse veljala enaka pravila in kjer imajo vsi enake možnosti. Želimo si, da Novi Maribor ne bo vlival le betona, ampak da bo ljudem vlival predvsem zaupanje.
12: Je ob napovedi kandidature povedal Matevž Frangež, povezovanje socialnih demokratov levice in liste kolesarjev in pešcev pa velja le za župansko kandidaturo. Na volitvah v mestni svet bodo namreč nastopile vsaka svojo listo. Državni zbor je 46 glasovi za in 5 proti sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki bo namenjen financiranju zdravljenja otrok, za katerega še ni zagotovljeno kritje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sredstva bodo namenjena otrokom, ki so v Sloveniji izčrpali možnosti zdravljenja, v tujini pa zanje še obstaja možnost. Opozicijska dopolnila, s katerimi so predlagali financiranje sklada iz državnega proračuna, računa niso bila sprejeta. Ob današnjem mednarodnem dnevu starejših pa številne organizacije pozivajo k zagotavljanju dostojnega življenja starejših, pri čemer varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek poudarja odgovornost države za spoštovanje njihovih pravic do dostojanstva ter socialnega in zdravstvenega varstva. V sindikatu upokojencev Slovenije si medtem prizadevajo za enake možnosti vseh generacij, dostojne pokojnine, dostopno zdravstveno varstvo in kakovostno dolgotrajno oskrbo.
14: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
15: Izberite pametne naložbe za vašo finančno

0: Pazite karkoli, nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru 9 stopinj, v Lenartu 7 ter v Oplotnici 10. Danes bo večinoma jasno, najvišje temperature bodo dosegle 22. Jutri bo več oblačnosti in do 21. Čez vikend se bo razjasnilo, temperature bodo do 21 stopinj.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
6: Tri minute čez šesto, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Slabo smo začeli, 1. oktober je danes. Danes bi morala mi dva z Jegrom začeti naj in mača iz Jo.
7: Mač zraven se?
3: Ja, neče je dan, rekel, da bo. Ja, kaj zdaj?
6: Še da, nima druge stvari včeraj.
3: Nisi kupil.
6: Ja, ne. Moj zagovor, bil sem v eni trgovini, pa ni bilo.
3: Ja.
6: Torej, ja ni. Ja, veš, kaj ti hočem reči? Tam zahodom več trgovin, ki je to že svet.
3: Bom šla ja skupaj
6: ne, z vami med boma, pauza. Se boma, ne skrbi.
3: Ne mol, ker zdaj že en dan zamujate.
6: Ja, pa dobro, bomo en dan nadaljevala, ne, sej.
7: Ja.
6: Zgodba pač je ta, da je Ema rekla, da to ful koristi. In da si po enem mestu čist drugi, če vsak dan to.
3: Ja.
6: In sva rekla z Igrom, da bova probala, ker pač sva v fazi, da karkoli delovalo.
7: Obupana sva.
6: Moramo probati. Rahlo obupana, to je vse.
7: Ja, daj bomo zdaj zjutraj, lahko že izrihtamo nekaj?
3: Ja, ne, do daj devetih nič, ker ta trgovina ne dela pred devetih.
6: Oh. Ja, tista, ta prava.
7: Tista, ta prava.
6: Ja, sem šel v napačko očitno.
3: Ja, sem rekla, idi pogledat.
6: Ja,
3: in si rekel, kaj bom te hodo.
7: Ema, drugič meni reče. Če moramo v tem studiju karkoli eksperimentirati, zrihtati za kakršenkoli preizkus, potem jaz to ponavadi zrihtam, veš, ker ostale se ne mor zanesti.
3: Ja, vidim, ja.
6: Okej, človek bi lahko to označil tudi kot izmikanje, ampak ne, res. Hoto sem, na meni je bil dober, ampak se veš, vsaka pot v pekli je bila tlakovana z dobrimi nameni. Vedno bila in vedno bo. Tak da danes jutraj seveda bomo o polno stvarih govorili tudi o tem, kak je spremenjen režim parkiranja, pri katerih parkirnih mestih imamo tudi, ker je nova zgodba etimologo zunaj, jasno, ni šlo vse tako gladko. Malo bomo pogledali, kaj se je vse dogajalo, kaki so bili ti bluperi. Ti ne pride mimo, pogovarjali se bomo, kaj vse imamo v oktobru v našem mestu in seveda najprej pogledali, kaj je danes za en dan in to že zelo hitro. Tak, pa to ti hudi hiti in 1, 2, 3 bo četrtkovo jutro minilo. Lepo, da ste tudi danes tukaj. Želimo dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Kaj me tako gledaš zdaj?
3: Ja, ne, zdaj sem spremenila mišljanje do tebe.
6: Resno?
3: Ja.
6: O mene ali o meni? Ker do mene je dober meter od tebe, tako da vem, kak se moram obnašati.
3: Oboje.
6: 6:06, dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: We didn't start the fire, Billy Joel, to ti hudi hiti tudi danes jutraj, ko je četrtek, 1. oktober, 13.6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, tudi danes bomo prevedli, kaj je to danes za en dan, da vemo, kje smo v času in prostoru. 1. oktober 1991, eden temeljnih mejnikov v svetu popularne glasbe, kajti Metallica izda album The Black Album oziroma Črni album. Seveda takrat smo dobili Enter Sandman, pa Unforgiven, pa Sad But True, pa Nothing Else Matters in tak dalje. Naj samo povem, da to je, sve, vsi so popenili, mi, ki smo že prej poslušali Metallico, pa smo bili pri totem črnem albumu sprva tak, ne. Veš, kaj pred tem je bil, ne vem, Justice for All, kjer je bil War One, še pred tem Justice for All, Master of Puppets album in tak dalje. Pa sem tak, njeh. Ampak danes, ko pogledaš nazaj, valj.
1: Je bilo to vrhunsko, ne, ker...
0: Ja, res je.
1: Je zdaj.
0: Ker je zdaj kaj?
1: Kak je zdaj? Kak se ti zdi Metallica? Ti vem, da si veliki fan.
0: Jo, jo, vredno.
1: Še vedno
0: mislim,
1: vredno.
0: Super, ja, logično.
1: Ok.
2: Da si da tako poslušaš stare pesmi. Jaz
0: ja,
2: spoh kaj novega.
0: Ker je... Ja, v bistvu so, mislim, da leto pa pol nazaj, oziroma dve leti nazaj izdali 72 Seasons. Ampak... Se pravim, tu se nekje konča, ne, pri črnem albumu.
1: Taste Freeze je.
0: Taste Freeze, totalni. Kaj še bilo na današnji dan? Leta 1962 je bilo leto, ko je na 1. oktobra se začela oddaja, ki je na nek način postavila temelje teh večernih talk showov. The Tonight Show starring Johnny Carson se je začela. Ne? Johnny Carson, najbolj legendarni late night voditelj, ne, kar se teh talk showov tiče. In on je bil v bistvu prvi, kasneje so vsi prišli še, ne, danes poznate verjetno Jimmyja Fallona. Ne?
1: Jimmy Kimmel.
0: Ja, Kimla recimo, ne? Tudi Conan O'Brien je svoj čas imel ta show in tak dalje. Ampak Johnny Carson je bil prvi in na današnji dan se je ta format začel.
1: Bravo,
0: dobro, ne?
1: Mislim, da tudi podeljujejo neke nagrade na to tematiko.
0: Tako. Leta 1971 na današnji dan uradno odprejo prvi Disney World.
2: Oh.
0: Ja. V Orlandu na Floridi. Lepo, ne?
1: Cool. Dejan je bil tam že.
0: Nehaj. Ne odpirati starih ran.
1: Dejan je tam že bil.
2: In?
1: Nekaj let nazaj.
0: Je, ful je dobro.
1: In šta smo vodijo, Miki Miška, pa Jaka Racer.
2: Točno, ja.
1: Ja, se Dejan slika, pa je bil manjši od Miki Miške.
0: Ne, od Jake Racmana.
1: A Jake Racmana.
0: Ki je bil najmanjši. Še ful sem mogel čakati, da smo not prišli, ker je ekstra vse.
1: Lepo, ne, lepi spomini.
0: Zelo lepi spomini, čudoviti spomini. Na današnji dan leta 1982 tudi se zgodi še ena legendarna premiera. Ja. Ein Auto, ein Computer, ein Mann, er kommt. Knight Rider. Ne, David Hasselhoff stopi na veliko sceno.
1: To je še bilo pred Obalno stražo, ne?
0: Ne.
1: Si gledala je tudi Obalno stražo?
2: Ne.
1: Okay.
0: Veš, kdo je David Hasselhoff? Se me je strah, kaj sprašujem. Ne, ne?
2: Mogoče, če bi slikal.
0: Ja, seveda. Na današnji dan leta 1982 sta Michael pa Kit začela
1: harati. To je bila vrhunska serija, ker je imel avto, s katerim se je lahko pogovarjal. Ne? Avto je imel noter žvene vrste umetno inteligenco in imel uro, pa ga je lahko poklical, pa se avto sam pripelal.
0: Ja, in pol je bila vedno tista scena, to še imam zdaj jaz z mojima sinovoma, ker on je večkrat skočil z tem Trencemom Pontiacom.
1: Ja.
0: In vedno, ko je dol priletel, je vedno tak nazaj pogledal, pa vedno ga je tak rukalo. Ne, in zdaj še zdaj vedno, ko se peljemo, pa je kak ta kamion, ko ima prikolico za avte voziti, pa nima nobenega avta gor, pa zgleda ko rampa.
1: Ja.
0: Jaz grem vedno prehitevati na avtocesti in vsi naredimo tak in pol, ko smo mimo, naredimo.
1: Ja.
2: Res?
1: Ja, pa če to je bilo vrhunski, to je bilo tako napredno. Tovornjak je imel zadi servisno prikolico, on se je med vožnjo gor zapelal.
0: Ali pa ven, kar
1: ali pa
0: ne.
1: Ven, ja, tako,
0: pa kar obrno, zročno. Veš, kako je to bilo vrhunski. Ne, se ne spomniš, okej. Okay. Ne poznaš vredo.
1: Škoda.
0: Je res škoda. Ne veš, kaj zamujaš.
2: Ne morem gledati slabih kamer pa rezolucije.
0: Okay,
1: za tisti čas je bilo to vrhunsko.
0: Je bilo vrhunsko. Na današnji dan leta 2010, morda še to, začnejo beta testirati Instagram, par dni preden so ga zares potem dali svetu. In pa mogoče še to povemo, da je na današnji dan leta 1908 Ford začel prodajati svoj legendarni model T. In to je bil prvi taki masovno proizveden avtomobil, ki je mobilnost približal širši javnosti. Tako da tudi avto ima na nek način danes rojstni dan. Pobožajte ga po armaturki. 19.6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Harry Styles, American Girls, 6:21 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In zdaj moment, ki ga naša Ema nestrpno pričakuje.
2: Tako.
0: Že celo jutro. Jeger je namreč predvčerajšnjim dobil nalogo, da si pogleda kak del priljubljenega resničnostnega šova Love Island. In včeraj si dobo povrat.
1: Ja.
0: In si moral pogledati še en del in ali si.
2: In?
1: Sem.
2: Stoj,
1: ne celega dela.
0: Nisi zdržal.
1: Ne, da nisem, ja, zaspal sem zraven. Ker to je, več, meni ni zanimivo gledati ljudi, kak se predstavljajo z enega konca, tam tiste vile na drugega pa upravljajo. To pač, ne vem. No.
2: Kjer epizodo si gleda?
1: Ma, ne vem, ker eno sem stisnil.
0: Kaj se pa je dogajalo? Hodli so pa...
1: Pa to se dela
2: kaj
1: cel čas.
2: Kaj si gledal, kakve izjive ali nič?
1: Ne, po 10 minutah sem zaspal.
2: Oh,
1: ker včeraj sem bil zelo aktivn, fizično precej aktivn, cel dan. Imel zvečer še vaj in ko sem prišel domov, sem slezel v posla, vzel malo telefon in to je... Me glava dvakrat padla, sem nekaj vredo, je to nisam mene odložil. Tako da, lej, Ema, če ti je to fajn gledat, izvoli, glej, ogromno vsebin je.
0: Ona pa ful vprašanj imela pripravljenih
2: ja,
0: za tebe.
2: Ja, pa ne morem za sama gledati to tu.
1: Pa se mi dvar gleda.
2: Menim. Ampak v jutru, s kom naj se zdaj o tem menim?
0: Ja.
1: Dajmo ja, se kaj drugega povaj.
2: Ja, ne. To je kar tak, če hočeš biti bolj blizu Gen Z,
0: to je priložnost.
2: Začej to gledati, ja.
1: Ne bom blizu Gen Z učinu, to je to.
0: Aj, viš, in to je to, kar je narobe z milenici.
2: Ja, res
0: absolutno,
2: je.
0: Absolutno.
2: Mislite, da ste najbolj pomembni.
0: In sami sebi dovolj.
1: Ja.
0: In od nekdaj. In to zdaj gor prihaja. Ne, ne, ne ker strah, ne, moram reči.
1: Ne pa ti glej Love Island.
0: Zakaj bi jaz gledal?
1: Ja, ne.
2: Aj, Danje.
0: Kaj? Kaj je, Dejan? Dejan, ostavi kaj.
1: Kako jutro?
0: Kaj je? Star?
2: Ja.
0: Aha. Ima moje perforirane odpustnice.
1: Ima jaz, ker ne
0: sem. Pa kulica.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
1: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti in na mck.si.
2: Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca, napredno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22.990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
3: A ti še spiš? Pa veš, kaj zamujaš?
4: Kaj?
3: Na srednji šoli za trženje in design se veliko dogaja. Zbudi se, vse boš zamudil. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator. Na srednji šoli za trženje in design je fajn.
5: Najboljše življenje zabavno. Obišči Whoop.
6: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
7: Radijska mreža Tutti Radio.
8: Minuta čez pol sedmo je.
9: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Suša letos povzroča veliko škode kmetom v Slovenskih goricah in širši severovzhodni Sloveniji. Pridelek žit in koruze je bil po prvi oceni manjši do 40%, oljnih buč do 80%, sadja do 50%, zelenjadnic pa celo do 90%. Začetkom novega študijskega leta se na fakultete vračajo študenti. Uradno bo začela delovati tudi nova javna univerza v Novem mestu. Po podatkih ministrstva za izobraževanje je bilo do ponedeljka vpisanih več kot 69.600 študentov. Z današnjim dnem pa se začenja tudi Evropski mesec kibernetske varnosti, ki je letos namenjen predvsem izboljšanju znanja in veščin zaposlenih pri prepoznavanju kibernetskih tveganj.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
9: Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam sedaj približno 15 minut in pa zgodila se tudi prometna nesreča na štajerski avtocesti. Promet pa je oviran na uvozu Žalec v smeri Ljubljane, tako da tam previdno, če opazite še kakšno posebnost, nič 8 nič 1055.
11: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru 9 stopinj, v Zabovcih in Lendavi 7 ter v Lenartu 6. Danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 22. Jutri bo pretežno oblačno do 21. Čez vikend bodo zjutraj le 4 stopinje, čez dan pa bo jasno in do 21.
12: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
8: Tri minute čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Ja, dobro jutro. Četrtek, 1. oktober je danes in ker je četrtek, si bomo zdaj v nadaljevanju pogledali malo tudi v portale.
13: Točno.
8: Si pozabila, ne?
13: Ja.
8: Da si res kratek čas tu, primer, ko pozabi Jeger.
9: Oh.
8: Ne, se nisi pozabil.
9: Ker jaz ne pozabim. Jaz se na program pripravim.
8: Ja. Lepo. To je, ko seveda Jeger pogleda v ženske portale, Ema v moške, pa da vidimo, kaj se kaj piknilo tokrat. Je pa ena druga stvar, to je pomembno vedeti. Samice evropske navadne žabe.
13: Okay.
8: Se v času parjenja, to pač hočem povedati, da je pač prehajajo neke navade tudi skozi vrste. V času parjenja se včasih pretvarjajo, da so mrtve, da bi se znebile samcev, ki jih poskušajo pariti.
13: No,
8: nič ne bom komentiral, samo pustim vam to, ne?
13: Jaz tudi ne.

0: Cranberries, Zombie ob 6:42 minut, wow, kaka legendarna, ne?
1: Ja.
0: Za naglas, da tak zjutraj že, da malo greš na živce, ko mu bo tukaj tak zaspam pa tečen, pa ne ve kaj biti, pa mu lepo, ha, pa zdaj, ne, no,
2: Zombie!
0: Veš pa vedno, ko je zombi, se moraš proti obrniti. Zombie! Ne moraš probati kdaj, fino je. Ok, četrtek je in ob četrtkih si pogledamo v portale. Jeger pogleda na ženske, pa da vidimo, kaj se tokrat prijelo, kaj zanimivega. Ema v moške, Jeger, ladies first, izvoli.
1: Okay.
0: O portali govorim.
1: Ja, ja, hvala lepa.
0: Tako.
1: Nova rdeča zastavica pri partnerskih odnosih je še red flag.
0: Idi.
1: Ja, so strokovnjaki ugotovili, da je to umetna inteligenca. Ja, ker recimo poznamo razlike v letih, v značaju, v življenjskem slogu ali pa razlike med partnerji, ko gledajo v prihodnost. Zdaj pa se je pojavila tudi ta sodobna ločnica, kot je umetna inteligenca, ker če eden od partnerjev skoraj vse dileme najprej rešuje s pomočjo umetne inteligence, se lahko drugi v partnerski zvezi počuti odrinjenega ali manj pomembnega. Ne?
0: Ker... O pa ne postavljati nemogočih vprašanj.
1: Glej. Počasi, ker umetna inteligenca je lahko koristna pri delu, pri vsakdanjih opravilih, ampak lahko pa postane problem, če začne nadomeščati pogovor, poslušanje in čustveno bližino.
0: Lahko potrdim, enkrat sem slučajno probal.
3: Res?
1: Se ni dobro končilo.
0: Ne bom več.
1: No, evo.
0: Tak, da, ja, viš, pametno bereš na ženskih portaljih. Si se naučil kaj?
1: Sem.
0: No, lepo. Ema.
3: Ok, jaz sem na moškem portalu našla članek, kjer moškim svetuje, kaj naj si vse uredijo pred zmenkom.
0: Ok.
3: Ok, postrižejo si nohte.
1: Dobro.
3: Ok, to si vidva zihar delala.
1: Ja.
0: Mislim, poglej, kaj zle, kako je to urejeno.
1: Poglej
0: to. Okay.
1: No, ben ga žalnega trata.
3: Ok, Jeger. Uredijo dlake. Ko me ne poslušate.
0: Ja, poslušala. Ja.
3: Uredijo dlake v nosu.
0: Je to, ja.
1: Oh, okay.
0: Ne, Jeger ima srečo, ker ima oranžne, pa se ne vidijo.
3: Ja, se vidijo, ja. Uredijo dlake v šesih.
1: Ok, to tudi, ja.
3: Okay. To?
1: Ja.
3: Obrbi?
0: Ne.
1: Obrbi ne, ampak...
3: A to bi vidva.
0: To frizer zrihta takrat, ja, ja, se gre pa...
3: In sicer ena med bolj popularnimi je, med Gen Z-jem je, da si malo make-upa.
0: Ok, čas za muziko.
1: Ja, da, ja, prvo.
0: Jaz mislim, da je absolutno
3: ja,
0: muziko tako. 15 pred 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Priznajte, malo vas je zgrabilo, da bi bili groha. Ne?
1: Ja, mi smo, ne?
0: Smo se jeli malo, ne. In ta signature move od Rika Eslija, legendarni. Zdaj, če ste z nami na Totem TV-u, ste lahko video spoto tudi zaplesali, kot tako. Mi, ne, malo vrgli. Malo gruhara. Torej, 9 minut pred sedmo. Dobro jutro, želimo.
2: Dobro jutro.
0: Okay, danes, 20 minut pred tretjo popovdne v Fras in Medvaršovu.
3: 4-4-2 s Tomažem Medvarjem.
0: Ja, naša nogometna oddaja in zaenkrat, če nič kaj ni Medvar, ni Medvar izdal, kaj bo, kaj ne bo, razen eno drobno stvar. Ne vemo niti ne, pri katerem klubu je bil, to je namreč oddaja, ker gre Tomaš na okoli, pri teh malih, se ostavi pri teh malih klubih, ki delajo dobro, srčno in ki so pravzaprav hrbtenica modernega fuzbala. Tam so praktično vsi začeli. Izdal pa je to, glej.
4: Rdečo rumeno je drugače primarna barva, pa je bila črno-bela kot DTV Partizan, to je bila tista prva, ampak zdaj pa smo nekako, ker nekako gledamo, da imamo čim manj težav, ko gremo na gostovanje z barvami, trenutno pač takšna lepo vinsko-rdeča.
0: Aha, okay. Barvo dresov je izdal in to je bilo pa tudi to. Tako da podrobneje o tem, kje je bil, kaj je bilo, vemo, da so bili zelo gostoljubni, da so dali darila, super kavo in da je seveda Medvar tam pač norel kot običajno. Ali je tudi trofo prečko, kar vedno in v katerem poskusu, tokrat tudi v video obliki na Totem TV-u, ne samo v audio, 20 minut pred tretjo, torej danes, v Fras in Medvaršovu, prva pravzaprav oddaja nove sezone 4-4-2. Ne zamudite!

0: Hiti Radio Maribor.
1: Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18.30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice en uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
2: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
3: Kaj?
2: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
3: Vi to resno?
2: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
6: Citroen. Če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa. Lep motor. Emil Frey Autocenter na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
12: Ura je 7.
13: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je v okviru projektov participativnega proračuna predstavila 6 novih servisnih točk za kolesa, ki omogočajo osnovna popravila in polnjenje električnih koles. Večina servisnih točk bo postavljenih ob M-bike postajah.
14: Zdaj smo prvih te 6 nekako želeli metodološko v tem smislu, ne, torej, da imamo električno napaljavo zraven, to omogoča M-bike postaje. Poleg tega so že M-bike postaje tako postavljene, da so nekako smiselne, tada se nam zelo tudi smiselno, da se postavijo tudi poleg teh M-bike postaj. Tada za naprej, verjetno tudi pri M-bike postajah, če pa se uvidela kakva potreba je drugačna, pa bomo to še razmislili pa dali tam še.
13: Je povedal Matej Moharič, vodja projekta iz Urada za komunalo, promet in prostor mestne občine Maribor. Občina želi mrežo postopoma razširiti na 30 točk do leta 2033, prvotno predlaganih 12 servisnih točk pa naj bi postavili že do sredine prihodnjega leta. Andrej Bauman pa je včeraj naznanil, da je v 7 delovnih dneh zbral dovolj podpisov podpore občank in občanov za vložitev kandidature za župana mestne občine Maribor.
15: Izjemno sem počaščen in vesel, da nam je to uspelo v tako kratkem času, čeprav vsi vemo, da je to težja pot kot kandidirati na listi katere izmed strank, ampak sem ponosen, da smo izbrali težjo pot, hkrati preverili med ljudmi, med meščankami in meščani, kakšno podporo nam namenja v tej začetni fazi. Se pa zavedamo, da je to šele uvodni korak, nujno potreben.
13: Zbral je okoli 900 podpisov podpore, za vložitev kandidature bi jih sicer bilo dovolj 794. Potrdil je tudi ime liste za mestni svet, ki se bo imenovala Bauman za Maribor, za katero naj bi bili prav tako blizu zahtevanemu številu podpisov. Končno listo kandidatov pa še pripravljajo.

0: Na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani zamuda približno 22 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če kakšno opazite na svoji poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Aktualno vreme. V Mariboru 9 stopinj, v Lenartu in Juršincih pa 6. Danes bo večinoma jasno, najvišje temperature bodo dosegle 22. Jutri bo več oblačnosti in do 21, čez vikend pa se bo razjasnilo, temperature bodo dosegle 21.
2: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
3: Dobro jutro.
4: 4 minute čez 7, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Torej, urad za meroslovje je upravil svoje. Kmalu bomo imeli sekcijsko merjenje na naših avtocestah.
5: Ja, drži, ampak kdaj?
4: Ne, to se še ne ve.
5: Še vedno je točno, ampak, to še vedno ne ve.
4: Dobro, glej, se, važno je, da so oni zmedli. Ker ja. To je kar hudi, ta urad za meroslovje.
5: Ja, zdaj so
4: tako. Veš, da lahko plačeš kazen, če narobe govoriš, pa te sosed prijavi.
5: Ja, vredo.
4: Povem ti samo.
5: Ja, no, naredili so prvo overitev naprav, ampak zdaj morajo vse skupaj povezati še s sistemom z policijo, da bodo dobivali podatke.
4: To je samo klik, klik, klik.
5: Ja, izobraziti policiste in vse te zadeve, tako da datum pa če ni znan. Rekli so, da bo septembra, zdaj prvi oktober, ja. Bo še nekaj časa trebalo, mogoče zdaj oktobra dobimo to.
4: Ampak zdaj, kar se v naši smeri tiče, se bo merilo tu pod Miltro Jane Vransko, v smeri Maribora.
5: Tako.
4: V bistvu, ne, dol proti Ljubljani, ne, ampak vse to je logično, ker v bistvu nam se mladi domov.
5: Seveda.
4: Tako da tu boste morali paziti, pa recimo Grosuplje Višnja Gora v smeri Novega mesta, tam se bo merilo potem Ljubljana Broč Martno Vodice, v smeri Gorenjske oziroma Kranja in pa Logatec Vrhnika proti Ljubljani.
5: Tako.
4: Tam, kjer je nujno treba. Ne? Čeprav se mi zdi je še bolj komplicirano oziroma kompleksno na toti naši, jaz temu pravim slovenski Zagreb Karlovac, to je Vrhnika Ljubljana oziroma Brezovica, tam je katastrofa. Tako da, če ste v zastojih danes, zdržite.
5: Zdržite se.
4: Bo, strpno. 6 čez 7 je. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: Why don't you stay, Niko Santos, ob 7:12 in želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj pa tak, to so se mnoge Mariborčanke in Mariborčani zdaj spraševali te dni, ker so se kar naenkrat spremenili neki režimi, parkirni režimi v nekaterih nakupovalnih centrih, ne? In večjih trgovinah. In zakaj bi ugibali, mi smo samo rekli, cenjeni kolega Matej Regent, prosim, razišči, da bomo vedeli, zakaj gre. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, ekipa.
3: Dobro jutro.
0: Amstato, dobro voljo.
2: Da radi hodite po trgovinah in da se tja veliko krat zapeljete tudi z avtomobilom. Ja, vem, Ema, tudi ti boš kmalo voznica. Zato pa bi vas rad opozoril, da parkiranje pred nekaterimi trgovinami in trgovskimi centri v Mariboru ni več samoumevno brezplačno. Pri Lidlu na Titovi cesti je prvih 90 minut brezplačnih, na to vsaka ura stane 4 evre. Sistem Better Park prepoznava registrske tablice, za kršitve parkirnega režima pa lahko sledi tudi 50-evrska sankcija oziroma nadomestilo za celodnevno parkiranje, ukolikor parkirnine ne poravnate v 24 urah. Nov režim je uvedel tudi hipermarket Spar na Pobrežju. Tam je za kupce brezplačnih prvih 120 minut, potem pa je vsaka ura 5 evrov. Če plačljivega parkiranja ne poravnate, vas tudi tukaj čaka globa v višini 50 evrov. Pri Supernovi so brezplačne prve 3 ure, na to vsaka nadaljna ura stane 3 evre. Če parkiranja ne plačate, zdaj že veste, ne? 50 evrov kazni, ki jo dobite po pošti na domači naslov. Na spletni strani podjetja Better Park lahko v 24 urah poravnate vse obveznosti in se tako izognete globam. Sicer pa še ni tako hudo, saj Europark svojih 2600 parkirnih mest še vedno ponuja brezplačno, kakor tudi trgovine Hofer, Tuš, Jager in Leclerc, kar pa se lahko tudi spremeni. Zato velja opozorilo vsem voznikom. Pri parkiranju pred trgovino preverite prometne znake in pravila na parkirišču. Nakup namreč še ne pomeni tudi brezplačnega parkiranja.
0: Vsaj ne več kot 2 ali 3 ure.
3: Tako.
0: Ja. Mislim se...
3: Dobro, vse v 2 urah.
0: Mene ni strah te kazni. Tako to, ne, definitivno.
4: Pa Spar na Pobrežje. Zakaj so Pobrežje napadli?
0: Samo res.
4: Ja. Jo, mislim.
0: Krivica totalna. Banda!
3: Gremo na okope!
0: Banda! Pazite torej, ne?

0: Morning Crew, I just died in your arms tonight, ure je 19 minut, če sedmo, tako. Zdaj pa je čas, da se posvetimo eni od najpriljubljenejših objav tudi na naših družbenih omrežjih. Namreč mi ne držimo zase svoje nepopolnosti. Mi smo taki, ko smo, tako smo vsi, ne? Zdaj, kdo se dela preveč popolnega, vemo, ne? Se običajno laže ali pa napravlja. In zato pač smo pač tu, ne? Veš, kaj ti hočem
1: reči,
0: ne?
1: Taki, ko smo.
0: Kaj je dovolj opravičevanja vnaprej. Pa sploh ne za nas.
1: To še
0: ne
1: huje. Sploh nismo nič narobe
0: naredili. Absolutno nič. Namreč naši etimologi brez meja, nova zgodba je bila predstavljena včeraj, premierno. Seveda jo lahko slišite v naši audio špajzi, lahko jo tudi danes še zjutraj enkrat. Ampak ko to nastaja, to nikoli ne gre čiz gladko. In kak je bilo tokrat, tu so bluperi iz nastanka zadnje, najnovejše zgodbe etimologov brez meja, ki so razlagali, kako smo v slovenskem jeziku dobili besedo pridanič.
2: Fanta, kriza.
3: Ja, fanta.
2: Fanta,
4: fanta, kriza. Le.
0: Poljublansko nabere. Ja.
3: Bez mahotla tu. Slišati in videti. Po ljubljansko si imaš hrake. Ja.
5: Pa si v roke.
3: Pa pluniti, ja.
0: Vera, tak.
3: Kaj si se v babo čas prevesnil? Dobro.
2: Ja, pluno sem si v roke, a ne? A gremo delat.
0: Da. Okay. Čekaj, daj živ tam.
2: Morda.
0: Govno.
2: Smiri se, bolan.
0: Ja.
2: Od strampov glasenk na koncu sploh ne vem, kva si rekel. Kva je to, p***a? Od strampov glasenk na koncu prid...
5: Pa je
2: ti, p***er.
5: A ja sem ustaljnik.
6: Jaz na robe napisal, samo glasnik.
5: P***er.
0: Zvezdice božje...
2: Kaj pa jaz pojel?
0: Ti imaš pa...
2: Ti imaš zvezdice.
5: Okay, ker to so bili takrat komadi, to neko... Jaz smo v Oljsko goro, pa...
3: Kaj pri p***di, te to...
2: Oljsko goro, tiha noč pokriva...
5: To bo me...
3: To samo do tu.
0: Sveda obstaja tudi video teh blooperjev na naših družbenih omrežjih, družbenih omrežjih Totega radija. Najdete na Facebooku, Instagramu in na našem TikToku, tak da. Uživajte, tako sem rekel, ne, v naših nepopolnostih, ker to je še ena potrditev te stare resnice, ki si jo predvsem mladi zapomnite. Popolnost je dolgočasna. 8 minut pred pol osmo. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Jutri Radio Maribor. Na ledu ni izgovorov, samo srce, moč in borba.
1: Mariborski lisjaki se bodo v avstrijski hokejski ligi to soboto ob 18.30 v ledni dvorani Maribor pomerili z ekipo KSV Kengurus.
2: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno za to je hokej.
1: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
3: Dosmo mi, Maribor! Dosmo mi, lisjaki! Ajde, ajde!
4: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade.
5: Stroški upravljanja le 0,6%.
4: Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Pozor! 30% nižje cene na vse. V Tedi Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča od 30. septembra do 3. oktobra. V Tedi Maribor, Tržaška. Tržaška cesta 7, 2000 Maribor. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
8: Luka Basi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
9: Stopni 7.7 Petrol.
10: Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je še vedno v igri za evropsko prvenstvo. Čaka jih še ena pomembna tekma. V petek, 2. oktobra ob 18. v Ljudski vrt v Mariboru prihaja reprezentanca Nizozemske. Velika tekma, velik nasprotnik, en cilj, evropsko prvenstvo. Pridi na tribune, dvigni glas in bodi del slovenske nogometne zgodbe o uspehu. Vstopnice na Eventimu.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol osmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša sta se sestala na delovnem srečanju, na katerem sta po navedbah kabineta predsednika vlade izmenjala stališča o aktualnih notranje in zunanje političnih vprašanjih. Državni zbor je zavrnil nadaljno obravnavo predloga Svobode za začasno znižanje marž trgovcev pri prodaji bencina, dizla in kurilnega olja, s čimer bi se marža za pol leta zmanjšala za približno 6 centov na liter. Ob začetku oktobra pa se začenja tudi rožnati oktober, mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, v okviru katerega Evropa Dona in Onkološki inštitut opozarjata na pomen zgodnjega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja bolezni.
0: Kak se piše naš?
1: Ja, Janez Janša. Kaj sem rekel?
0: Janšta.
1: Janšta.
0: Mogoče ga kaj kličejo, tak v ribih, nekaj. Kaj si Janšta? Janšta je prišel gor?
1: Ne.
0: Se še pravičo, ali ne?
1: Za?
0: Ja, ker ti bojo tu buni, se veš.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti med priključkoma Šentrupert in Vransko v smeri Ljubljane, tako da tam previdno. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 20 minutna. Drugih posebnosti pa na srečo v tem trenutku ni, če opazite karkoli na svoji poti. Prosim, pokličite nič 8 nič 10 5 5.
3: Aktualno vreme, 9 stopinj v tem trenutku, danes bo večinoma jasno, najvišje temperature bodo dosegle 22. Jutri bo več oblačnosti in do 21, čez vikend pa se bo razjasnilo, temperature bodo dosegle 21.
2: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: Štiri minute čez pol osmo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Re, Dejan, Emo in Jegrah smo danes, če že si zmišljujemo, ne?
1: Ja, to si niti nisem zmislil. Tudi bilo enkrat, jo.
0: Se bo. Ok, ena druga stvar, nisem mogel verjeti, da je danes že 91 let stara Julie Andrews. Julie Andrews, vemo?
1: Seveda.
4: Ja.
0: Ja, res kdo? Veš?
4: Ja, res vem.
1: Kdo?
4: Ja, ona igra v risanki oziroma filmu.
0: Ja, v večjih filmih.
4: Princeza.
1: Princeskin dnevnik, ali
0: nekaj? Tako, ja, Princes
1: ja,
0: Diary.
1: Ja, Anne Hathaway pa.
0: Ja. Tako, ja. Ampak svetovno slavo je seveda svojo vlogo v The Sound of Music.
1: Ima to pa je klasika. Jaz marsikaterega starega filma nisem pogledal, ampak to je klasika.
0: O družini von Trapp,
1: tako.
0: Ne, ki Salzburškega pobegne pred nemško okupacijo.
1: Sedem otrok je bilo.
0: Ja, sedem, ja.
1: Lepo so peli.
0: Holalej, holalej, holalej.
1: Ima, to moraš pogledati.
0: Ja.
4: Ne, se sem verjetno gledala.
0: Dvomim. Ker je ta musical je v bistvu star 61 let že. Julie Andrews pa torej danes, Dame Julie Andrews, kot ti pravijo tudi, pa je danes stara 91, tak da vse najboljše. Pa morda ideja, no? Kaj se ne bi, ne, če je prilika. Dali gor, ne, no? Halele, halala. Ha? Yeah. Ok, nazaj v realnost.

0: Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kam sem?
2: Dobro jutro.
1: Še zdravim tega.
2: Sta blizu.
3: Ja, hvala, končno. Včeraj so rekli, da on bliže tebi priti.
1: Ne rabiš.
3: In sem prišel.
1: Vem, da smo televizija, pa da ne smeš imeti roke odrezane, samo lahko imaš. Ne rabiš, da je hodit.
0: V tem primeru lahko. Ja.
1: Kako zdaj zgledamo, gled to?
3: Čudovito pa moj.
0: Lepo, malo preveč si šel tja.
3: Ne, gled, ker je na vsaki strani.
0: Dobro, tako. Dobro.
2: Ne, vredi je. Zelo sta cute.
0: Super sta, cute sta. Slejata, skoraj.
1: Zvonko in Mirko ste muja smo zdaj.
0: Ne, Zvonko pa vranč.
3: Da so šla že zbral, evo.
1: Dobro.
0: Ok.
1: Kak je drugače?
0: Dobro, dobro.
1: Ti imaš tu jugice? No.
0: Kaj?
1: Ima jugice, tebi bi pasale.
0: Ja, fulja, sploh to ti gležnari. Zakaj te?
1: Niso gležnari.
2: Jaz imam ful lepe. Glej
0: ja,
1: ti. Vse so vrej. Res. Ne res bi.
0: Dan, ko bom jaz z ugicami prišel, ne? Samo reče striček, čak te pospeljemo tu češ treko. Tam čakaj.
1: Daj, da. Koliko imaš nogo ti?
2: 40.
1: Te prevelko, da?
2: Ja, vem.
0: Kako lopato.
1: To so te prevelke.
0: Plavutko, praktično.
2: Daj, no, nih.
0: Idi plavat.
2: Daj, bom dala Dejano, da proba zdaj.
1: 38.
0: Daj. Probo bom, ko še imela nogo 42. Ha, va pa, ne, sredinjo.
1: Ali ste vedeli, dajmo iti na bistvo.
0: Dajmo, ja.
1: V srednjem veku so bili prepričani, da samo iz desnega jajca, desne mode, ali kak se to sklanja, prihajajo dečki, fantki. Zato so se nekateri odločili,
0: da so si levo.
1: Da so si levo.
0: Oj, oj.
1: Ali pa, če niso bili tak radikalni, so si zvezali.
0: Oh.
1: Tako da so med aktom.
0: Ne nas si predstavlja,
1: da so med aktom imeli desno gor zvezano.
0: Joj. Au, pa
1: zakaj? Pa ni ratalo, pa sigurno bila čarovnica, že ker takoj ne. Ali kaj se ne, kaj so imeli. Skratka, tak so... S takem prepričanjem.
0: To je, zakaj imaš te stvari? Tak drugič, ko biš imel v tem...
2: Čaki, leva so punce.
0: Nehaj!
3: Ja. Ja,
2: ok, so verjeli, ne, da vem.
3: Tako so verjeli.
2: Ja, da vem.
0: Ja, pa ni tak.
2: A ni tak?
0: Ne, zdaj prišla, čaki, da ti zvežem.
2: Ja, ja.
0: Jo, ja, mi punčko imela. Punčko imela. Da ti zvežem.
2: Čaki, daj mi kafa.
0: Daj mi kafa, daj mi kafa, daj mi daj. Ali pa fejs močen cvirn, ne? Joj, au.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam ob 7:53 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, tudi danes ob 12. Fras in Medvar show, 20 minut pred tretjo, ne pozabiti premiera prve epizode naše nogometne oddaje, najbolj posebne in srčne nogometne oddaje 442, torej 20 minut pred tretjo, ampak včeraj se sta razlagala, kaj se je vse pojedlo. Seznam ni bil kratek.
1: Da bi rekel, ja.
0: Ja.
2: Danes sem za malico pojedel kurja jetrca pražena in krompir v kosih. Zraven čebulni kruh, tak neka dva mala koščka. Zatem sem pa pojedel skoraj 3/4 te porcije, ki je pač prišla. Pasulja s klobaso in prekajenim mesom noter. Sumim, da bo vsaj pot do oltarja, če lahko temu tak rečem, nekak tak približno, ko zdaj pa napočil čas, zdaj pa bo, zdaj pa konec. Se zud se hitro, ker si seveda vuni nekaj, nisi doma. Se zud.
1: On je švic.
2: A spet to ti šuh, ko ne gre odvezati. Malo ti že pika gori. Na začetku lasišča, ne?
1: Ja.
2: Valda, WC je gori. Ena štenga, druga
1: štenga.
2: Prideš, se hočeš vse sva. Kratke hlače imaš zavezane, ne gre odvezat.
3: Jo.
2: Daj, no! Daj! Se vsedeš, še vedno, seveda v isti tisočinki sekunde, levo, desno, je WC papir, je.
1: Okay.
2: Okay, in pol... Nekaj takega, verjetno, ne vem.

0: zakaj sem toliko? Zakaj sem toliko požrhal?
1: Jeger, ne bi kazal na očitno, ampak tako kot se je smehljal, si ga videla ima. Kako se je smehljal celi čas, bi rekel, da je to bilo, kot da bi enega od svojih spominov podoživljal.
2: Vidva z Medvarjem sva že davno, davno nazaj ugotovila, da se tukaj kar ujameva. Ne?
1: Tak,
2: da,
1: se pravi, ti veš, o čem je govoril.
2: Jaz absolutno vem, o čem je govoril.
1: Jaz sem nehal že pri onih jetrcah, ne? Ker kaj pa vse je pojedal, kaj si.
3: Ja, o mojem Bogu.
1: In nor, ti si ponosen na njega. Ne?
2: Absolutno.
1: Bi rekel.
2: Bravo, Medvar.
1: Danes so v 12 frazi Medvaršev, ne zamudite.

0: Poslušate Radio Maribor. Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca, napredno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22 990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
1: Avto brez servisa bo slejko prej adijo.
2: Kako to misliš?
1: Ja, tako riba brez vode.
2: To je to?
1: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
2: To je rešitve.

0: 83 evrov.
1: Torej, VBO v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
3: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
4: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
3: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani. Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
7: Ura je 8.
8: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Študente Univerze v Mariboru v študijskem letu 2026-27 čakajo nekatere novosti, med drugim uvedba digitalne študentske izkaznice, ki bo nadomestila fizično in bo dostopna prek mobilne aplikacije po prijavi SIPAS ter višje subvencije za bivanje. Te po novem znašajo 41,46 evra oziroma 103 evre za bivanje pri zasebnikih ali v zasebnih študentskih domovih. Študenti morajo pred začetkom urediti tudi bivanje, prevoz in prehrano. Za lažji začetek študentskega življenja pa bodo na Štuku do 7. oktobra pripravili Štuktober feštevilnimi družabnimi in glasbenimi dogodki. Z današnjim dnem se začenja Evropski mesec kibernetske varnosti, ki je letos namenjen predvsem izboljšanju znanja in veščin zaposlenih pri prepoznavanju kibernetskih tveganj. Evropska agencija za kibernetsko varnost poudarja, da sta ozaveščenost in usposobljenost zaposlenih ključni za zaščito organizacij pred spletnimi napadi, saj je bilo po podatkih Eurobarometra približno 3/4 zaposlenih v Evropski uniji že izpostavljenim kibernetskim grožnjam. Mariborski hokejisti pa so na tretji tekmi državnega hokejskega prvenstva izgubili proti Slaviji z rezultatom 8-4. Glavni trener mariborskih lisjakov Jure Verlič je bil ob porazu kritičen predvsem do obrambe.
9: Iz naše strani zelo slaba tekma proti Zaloški Slaviji. Nasprotnik je zasluženo slavil, naredili smo preveč napak že od začetka. Celo tekmo lovili, se na koncu skoraj že približali na 2 gola zaostanka, ampak spet so se v tistih ključnih trenutkih pojavile napake v obrambi, premehki smo bili pred golom, nasprotniki so zadeli in težko je, ko dobiš 8 zadetkov.
8: Mariborske lisjake v soboto čaka prva tekma v avstrijski ligi proti kengurujem iz Kapfenberga. Tekma bo v soboto ob 18.30 v ledni dvorani Maribor.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
8: Še vedno je zaradi prometne nesreče oviran promet na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, sicer drugih posebnosti v tem trenutku ni, oziroma ne, lažem se, kaj se smeješ?
10: Proti Ljubljani.
8: Zastoji so tudi od Lukovice proti Ljubljani, še vedno tam zamuda v tem trenutku okoli 21 minut.
10: Varno na poti, res.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
11: Aktualno vreme. V Mariboru trenutno 10 stopinj, v Lenartu in Zlatoliči pa 9. Danes bo večinoma jasno, najvišje temperature bodo dosegle 22. Jutri bo več oblačnosti in do 21. Čez vikend pa bodo temperature dosegle okoli 21 stopinj.

0: Čez osmo želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Si zazehala, ne?
2: Ja, malo, ja.
0: Naj samo povem, da ena stvar je Ema, ne? In sicer, da ne moreva, oziroma ne smeva se praktično z igrom nič pogovarjati, ko je tik pred novicami, ker je pol čist meden, si ga opazila.
2: Čisto.
1: Je, če še pripravljam neke sladeve, spišem zadnje stavke in vidla v mene noter.
2: Hočeš družiti z nama.
1: Pa če eni dejansko delamo, dejansko tukaj posredujemo neke pomembne informacije do poslušalcev.
0: Seveda.
1: Ja, seveda. In delamo.
3: Če še pripravljam.
1: Garam. Garam.
2: O, chill.
0: Vredo je, še kot je rekla ima chill.
2: Ja,
0: chill. Vse je vredo.
1: Morem.
0: 4 minute čez osmo, danes je torej četrtek, 1. oktober. Kaj vse bo v oktobru v našem mestu, kateri dogodki, torej predstave, koncerti, karkoli ne velja zamuditi, vse to v nadaljevanju. Pa dobro jutro.

0: 11 minut čez 8. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In v totem studiu vodja naše videoprodukcije, prosim, lepo tega, če lahko vikate.
2: Dobro jutro, da je neha,
0: zdrav,
2: prosim.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vikajta, sem rekel.
2: Ja, kak te ne dobro jutro z vikata?
0: Ja, ne, sem se, kak ste, ne. Tako je sprašanje.
2: Eh, da neha.
1: Rede je.
2: Kak ste pa vi, Ema? Super.
1: Tak ste vi, Ema, viš, ona te tudi vidi.
2: Ne, to je bila vejca,
0: ker za najo tak vidi. Mislim, nimaš kaj spraševati.
2: Tak, ja.
0: Vidiš pa, veš. Ok, Ana, danes je 1. oktober in seveda, če kaj, ne samo, kot sem rekel, pač naša vodja videoprodukcije, ne, tudi da vikajte, prosim. Hkrati tudi veš res vse, kaj se dogaja in zdaj na začetku meseca je fajn vedeti, kaj bo takega v našem mestu, da ne bi slučajno zamudili.
2: Ja.
0: Povej nam.
2: Bomo šli malo skozi, kar precej tudi v oktobru, torej v našem mestu in v okolici. Začnemo recimo že kar to nedeljo s Plavarskim krstom. Tradicionalno se bo odvil ob, seveda ob, ob Dravi na Lentu, ja. In sicer s pričetkom ob 11.
0: To je taka zanimiva tradicionalna ja. Prireditev.
1: Še bolj zanimivo vprašanje je, ali v nedeljo splav bo. Zato, ker v soboto je ta velika gasilska vaja, kjer sodelujejo tudi flosari. Zdaj pa ne, kaj bodo delali s plavom.
2: Po mojem, če so naplanirali, pol bo.
0: Pol verjetno bo.
1: Dobro,
2: pol verjetno okay. bo.
0: Ne bojo ga spili.
2: Ali no, ko smo pa ravno pri pijači, tudi hrana in pijača bo seveda, ne?
0: Je. Yeah. Seveda.
2: Potem pa nadaljujemo z Oktoberfestom na Pohorski tržnici, to je v Pivoli in ja. Sicer pred botaničnim vrtom, tam ne, na tistem platoju. Gre, menda ne rabimo razlagati, ne, če je Oktoberfest ja. Na Pivolski, kaj bo za jesti in za piti, je jasno. Ne? Tak da tudi glasba in zabavni program pripravljajo takrat. Je pa to 10. oktobra, to je pa naslednjo soboto. Potem.
0: Naslednjo, torej, ok, beležni jeger.
2: Potem, kar se je treba dotakniti malo tudi ne sojenih Italijamo festa in Pivo festa, bi se že morala odviti, ampak žal zaradi slabega vremena sta ostala prestavljena in še ostajata prestavljena. Zdaj, načeloma naj bi se Italijamo fest odvil 9. in 10. Oktobra ta mesec, se pravi, ampak smo včeraj govorili z organizatorjem in še niso čisto prepričani, če bo tudi to šlo skozi, ker je namreč tudi takrat napovedano
0: pride ena fronta, ravno tu je.
2: Tak, da bomo še mogoče ja, par dni počakali do naslednjega, začetka naslednjega tedna, pa bomo potem vam seveda postregli z vsemi informacijami, ko bo dovolj jasnega. Imamo pa potem seveda tudi malo bolj kulturne dogodke. Če se dotaknemo...
1: Pa te Italijamo feste, čisto verjo kulturni dogodek.
2: Kulturni dogodek. SNG Maribor, recimo, naše gledališče. Tukaj sem govorila z torej Alanom Kaučičem, od predstavnikom za odnose z javnostmi, ja. Ki pa je razložil, kaj se bo dogajalo tako v, torej v opera balet in v drami, kaj pripravljajo ta mesec.
0: Verjetno kar nekaj, ker se začne nova sezona.
2: Ja.
0: Ne? In vem pa, da pripravljajo zato, ker se žilovcem absolutno ne moraš meniti.
2: Ker ima boje kot eno.
0: Alan, torej.
3: Najprej bomo imeli premiero v operi. To je znamenita Wagnerjeva opera Tannhäuser, ki bo 16. oktobra premierno uprizorjena v Mariboru. To je šele drugi naslov iz Wagnerjevega opusa, ki ga v Mariboru uprizarjamo. Potem pa je na sporedu vsak drugi dan, se pravi od 16. do 24. oktobra. Dan kasneje pa ima premiero tudi drama in sicer z, bom rekel, predstavo, ki nastaja po romanu Susan Abulhava in sicer jutra v Dženinu, režira pa Žiga Divjak. Seveda imamo poleg tega na sporedu še mnoge druge predstave, med drugimi tudi gostovanje Hrvaškega narodnega gledališča iz Varaždina in sicer za predstavo Sirano. To pa bo potem v tednu kasneje, 24. oktobra.
0: Evo,
1: dobro.
0: Tudi gledališče bo, ne?
2: Ja, priporočamo. Abu
1: in vabi.
2: Ja, in vabi. Ja, seveda vabi pa tudi Narodni dom Maribor, tudi tam kar nekaj pestrih predstav. Najprej se začne ta mesec z Gorko Berdin in Rebeko Dremelj v predstavi Šminka in Sekirca. Nadaljujemo pa z družinskimi navezami v Narodnem domu, sicer pol familije Valič pride.
0: Okej. Okay. In vemo, da jih ni malo. Ne?
2: Istok vid in domen v skupni predstavi Dediščina.
0: Dobro.
2: Pa potem še ostajamo pri družinskih navezah, ker pride tudi pol familije Đurić. In sicer seveda Zala in Branko Đurić Đuro v predstavi We Will Rock You. Tudi precej Fajn predstava za pogledat. No?
0: Tudi precej zabavna, verjetno.
2: Precej zabavna. Če pa se še malo dotaknemo športa, recimo, bi na tem mestu lahko izpostavili Zlati krog s Primožem Rogličem, ki se bo odvil 11. oktobra ob 8:30 zjutraj štartom na Trgu Leona Štuklja. Seveda potem gre za dobrodelni dogodek za torej fundacijo Primoža Rogliča in pa od kulinarike teden restauracij.
0: Jesenski teden restauracij.
2: Jesenski teden restauracij med 9. in 18. oktobra.
1: To bo
0: tako
2: malo. Tako da hop na spletno stran in rezervirati.
0: Ja, ker to gre hitro, ne, ta jesenski teden restauracij. O tem bomo seveda z Ulijem zagotovo govorili še v nadaljevanju, ampak ja, super. Oktober je res dober, ne? Hvala lepa, Ana. Ja,
2: ne, Jeger,
0: dve stvari si se si pribeležal.
1: Jesen, tam, kjer bo...
2: Hrana pač, in pijača.
1: Poklican, moram za teden restauracije, jaz, ker tam tisto restauracijo, ko jaz grem, pol pač naročim malo več, veš, večjo količino. Aha,
2: da malo več pripravljamo.
0: Ja, ostali brez repro materiala.
1: Tako,
0: ne?
1: tako.

0: Miley Cyrus Flowers, ura je 10 minut pred pol deveto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj pazita to? To je zdaj vprašanje, kako hitro bo to prišlo tudi k nam, morda pa. V Ameriki so odprli tako imenovani inconvenience store.
2: Okay.
0: To pomeni pač neprijetna trgovina.
2: Tako, kaj drugače so convenience store.
0: Ja, tako. Tako. In sicer tam prodajajo take stvari, sicer normalne stvari, ampak narejene tak, da ti že v štartu zakomplicirajo življenje. Recimo, če bi rabil USB kabel, pa greš ga kupiti v inconvenience store, ga sicer dobiš, samo je zavozla.
2: Res?
0: Ja, in podobno. In potem se razmišljam, kaj bi šta je, recimo priložnost za debato, recimo kje ob malici ali pa kavici tudi v službi, če bi vidva imela tako trgovino. Kaj bi v njej prodajala? Kaj vama najbolj otežuje življenje oziroma vama gre na živce?
2: Zokni z lukno.
0: Okay.
2: Zokni z lukno. Veš kaj, jaz zjutraj to vzamem v temi. Ne? In pol grem dol in se v kopalnici oblečem. Če pol moš gor nazaj iti, ne? In je to lahko zelo, zelo, zelo smrtno nevarno, pravzaprav. Ne? Če greš drugič v spalnico, pa je tam še nekdo. Ne?
0: Zokni z lukno.
1: Okay. Slišalke verjetno.
0: Ampak,
1: no, ko imajo kabel.
0: Aha, zvozlan tudi.
1: Ja, ja, ker to je zjutraj, to jaz tudi, ko grem do avtobusne, 5 minut rabim do avtobusne in celi čas jaz to v rokah.
0: Aha, jaz ne vem sicer, kak je, misliš, da ljudi lahko prodajaš noter?
1: Ja, ne vem, Jäger, boš ti prvi.
2: Ja, viš, kako ceno bi jaz imel.
1: Ja, ne, kot ti do sebe.
0: Ne, jaz bi vajil.
1: Ja, to ja, ampak prvi bo Jäger šel.
2: Ja. In to za veliki mer.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Že 26 let.
2: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni.
2: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
2: Hamburger Hill.
4: In zmagovalec je...
2: Hamburger Hill.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
3: Pozor, 30% nižje cene na vse. V Tedi Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča od 30. septembra do 3. oktobra. V Tedi Maribor, Tržaška. Tržaška cesta 7, 2000 Maribor. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
0: Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18.30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice en uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
7: Če so sedeži vedno polni, za električno prihodnost pa lep motor. Emil Frey Autocenter na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Minuta čez pol deveto je.
10: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Državni zbor je zavrnil nadaljno obravnavo predloga Svobode za začasno znižanje marž trgovcev pri prodaji bencina, dizla in kurilnega olja, s čimer bi se marža za pol leta zmanjšala za približno 6 centov na liter, pri dizlu pa bi se začasno izločila tudi biokomponenta iz izračuna cene. Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije je bilo v začetku letošnjega leta v Sloveniji 22,5% prebivalstva starega 65 let ali več, kar je skoraj dvakrat več kot leta 1991. Oktober pa je tudi mesec požarne varnosti, letošnja kampanja pa opozarja predvsem na pomen zgodnjega odkrivanja požarov v domačem okolju in uporabe požarnih javljalnikov.
11: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 1055.
10: Zgodila se je prometna nesreča na regionalni cesti Slivnica-Hočem v križišču z Miklavško in Mariborsko cesto. Tam je promet močno oviran, tako da previdno, da ne pride do naleta. In pa še zastoj od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam 22 minutna, tako da strpno, če opazite še kaj, 0800 1055.
12: Aktualno vreme, 12 stopinj v tem trenutku, danes bo večinoma jasno, najvišje temperature bodo dosegle 22. Jutri bo več oblačnosti in do 21, čez vikend pa bodo temperature okoli 21 stopinj.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
9: Tri minute čez pol deveto, želimo dobro jutro.
13: Dobro jutro.
9: Glej, nekak tak zveni, kot da se plan za ta vikend sam piše, ne? Ko ima razlaga o vremenu. Če ne bo treba iti v kazirače. Ja, glej, lepo jasno, 21.
13: Sedaš.
9: Ej, oj. Ne veš, o čem govoriva, ne?
12: Ne vem,
9: sploh. Vse je vredo, bo nama več ostalo.
10: Dobar, ne,

0: Shaggy, Angel ob 8:40 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In imamo pač eno rubriko, ki ji rečemo, odgovarjamo na vprašanja poslušalcev. In ne pa sicer nepodpisan SMS je prišel na 051-220-220, ker smo vse skozi dosegljivi, mimo grede, če nam imate karkoli zapovedati, vprašati, izvolite vse skozi. Med vremenom, ne vem, če ste morda slišali, v ozadju je nekdo res fejs kihno in tako je prišel dva SMS-a, prvi mi je pisalo, ker je zdaj imel srečo, da mu ni gobca razneslo in drugi SMS na zdravje. Jaz sem bil.
2: Si se samo prijavil. Okay,
0: ja. Samo prijava je bila. Jaz sem bil, evo. In to je bila rubrika Odgovarjamo na vprašanje poslušalcev. Pa dalje z muziko.

0: Eden največjih hitov 90-ih, zagotovo No Doubt, Don't Speak, 12 minut pred 9, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj smo v totem popodnevu z Andrejem Ernikom gostili Majo Kevc, Maja je prišla mimo, ima zunaj seveda nov single, ampak tokrat se je poskusila tudi kot radijska moderatorka, oziroma kot novinarka, kaj ti prebrala je prometne informacije, prvič življenje in rekla, da je imela večjo tremo, ko prednje je šla na ode. Ampak zvenela je pa fajn, ne?
2: Zastoje na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru. Radar je v vasi pri Radljah ob Dravi, ustavljajo pa v spodnji Vižingi. V Strjancih in Podgorcih na voznike preži policijska kontrola. Vse dobro na poti. Če še kaj opazite, nič 80 1055.
0: Lepo, ne?
3: Dobro, dobro.
4: Bravo, ja.
0: Dobro, čestitke, Maja. Ni kaj, ne?
1: Na glasna mesta.
0: Pa dobro, to še, to je, no, to je res minimal, te ta jeger,
4: ne? To še ja znavim.
1: Dobro, ni za dobro.
0: Še on ne ve,
1: kaj ne?
0: Zakaj se naučiti.
4: Ampak ima pa lepši glas od tebe.
0: Ja, to pa definitivno.
1: Ja, seveda, tudi od tebe, če še gledamo ženske vokale.
4: Kaj si tak nesromen do mene?
0: Ja, res.
1: To gre samo enosmerno.
0: Ne, in seveda, ja, kaj še, koliko si te star? Vedno je tak. Mrseč samo ja, pa ide dalje. Celoten pogovor z Majo Kevc, tudi video obliki kmalo tudi v naši audio špajzi na totiradio.si.

0: Tri minute pred deveto so še zadnjič danes želimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kdo je rekel, da ne bo minilo prvo jutro v oktobru?
2: Ema.
3: Kaj?
0: Ja.
3: Jega je. Kaj je tebi?
0: Ne, ja. Imamo tudi zvočne in video dokaze, če ste zamudili v podcastu to tega jutra, tudi video obliki v naši audio špajzi ali pa tudi v našem YouTube kanalu, tak da imamo vse.
3: Jaz danes odlično zgledam.
0: To pa ne moramo se kregati.
2: Ne.
0: Absolutno ne.
2: To pa res ni.
0: Če bi mi dva rekla, bi bila debela laž,
2: ja,
0: pri tebi pa lahko verjamemo. Uh-huh. Pride Saša 9:09 in zdaj se bo četrtek šele zares začel. Najbolj lep.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Oktoberfest na Pohorski tržnici v Pivoli. Pridružite se nam v soboto 10. oktobra od 15. do 22. ure na prijetnem jesenskem Oktoberfest druženju. Uživali boste v bogati ponudbi piva, lokalnih kulinaričnih dobrot ter se zabavali ob odličnem glasbenem in zabavnem programu. Oktoberfest na Pohorski tržnici. Dogodek, ki se ga ne splača zamuditi.
9: Kdo išče Opla, najde Autojart. Kdo išče Autojart, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni.
10: Autojart na Ptujski.
11: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
12: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i.
13: Ker boljše pice ni.
14: Velika pop-up odprodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor.
15: Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili.
14: Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
15: In je ura točno.
16: Novice. Toti radio. Toti TV. In toti da.
17: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Ob začetku oktobra se začenja rožnati oktober, mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, v okviru katerega Evropa Dona in Onkološki inštitut opozarjata na pomen zgodnjega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja bolezni. Letošnja kampanja z naslovom Skrb za svoje nepogrešljive kose poudarja skrb za zdravje, ženskam pa strokovnjaki svetujejo redno udeležbo v presejalnem programu Dora, samo opazovanje ter čim prejšnji obisk zdravnika ali ginekologa ob morebitnih spremembah. Začetkom novega študijskega leta se na fakultete vračajo študenti. Uradno bo začela delovati tudi nova javna univerza v Novem mestu. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje je bilo do ponedeljka vpisanih več kot 69.600 študentov, od tega več kot 15.300 v prvi letnik prve stopnje, na višjih strokovnih šolah pa pričakujejo okoli 10.000 študentov. Minister Borut Rončević je v začetku študijskega leta poudaril pomen kakovostnih univerz, povezanih z okoljem, raziskovalnimi ustanovami in gospodarstvom. Državni zbor je zavrnil nadaljno obravnavo predloga Svobode za začasno znižanje marž trgovcev pri prodaji bencina, dizla in kurilnega olja, s čimer bi se marža za pol leta zmanjšala za približno 6 centov na liter, pri dizlu pa bi se začasno izločila tudi biokomponenta iz izračuna cene. Opozicija je ukrep zagovarjala kot možnost za znižanje cen goriv in delitev bremena s trgovci, medtem ko sta vlada in koalicija opozorili, da marža predstavlja le manjši del končnega cene ter da bi lahko njeno znižanje ogrozilo zanesljivost oskrbe.
16: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
17: Zaradi prometne nesreče je močno oviran promet na cesti Slivnica Hoče v križišču Mariborska in Miklavška cesta, izredno previdno tam. Zastoji pa so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
15: Jasno bo danes in do 22 stopinj na našem koncu. Maribor in tudi Ruper, če sicer trenutno 11. Jutri bo vreme oblačno, več sonca lahko spet pričakujemo za vikend, temperature pa vse skozi podobne. Od 5 stopinj zjutraj pa nekje do 21 bo šlo čez dan.
11: Sašinih 9 ob 9.
15: 3 minutke čez 9, Saša in Anja sva tu.
17: Zdravo!
15: Dober dan, lepo dopoldne na Totem radiju in štartajmo prvih 9 ob 9. Prve pol ure vedno rezervirane za Tote hude hite, pride Olivia Rodrigo, pride Alex Warren. In pride tudi Teddy Swims. Tako, trije od devetih, tudi hudih hitov, ki jih bomo zavrteli brez pauze, tako da uživajte naslednje pol ure, to je 9 ob 9, pa mali petek je. Ne pozabiti, lepo dopoldne.
17: Bravo!

0: Arsi in hitra minutka, da preverimo, kaj se dogaja zunaj na cestah. Šibamo dalje z 9 ob 9, Oasis prihajajo, še prej pa Olivia Rodrigo iz vrha naše lestvice, tudi 30, Drop Dead takoj potem.
1: Tutti Radio Maribor.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro je dobo.
2: Ja, v korenčku.
1: Kak v korenčku?
2: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
1: Pa ti si javano tam, kaj mo nas kaj veden.
2: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
0: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

0: 7. oktobra, stopni 70.7 Petrol.
1: Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca, napredno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22.990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru, Štajerski avtodom. Z vami že 80 let. Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18.30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice en uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, radar pa je v Martjancih nasproti Petrola. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
4: In še aktualne temperature, 12 stopinj v Mariboru, Cerkvenjak trenutno 13. Danes bo šlo do 22, vreme bo ostalo jasno, jutri potem vmes en dan, ko bo spet malo bolj oblačno, bodo pa temperature ostale podobne, torej od 6 stopinj zjutraj pa nekje do 21 stopinj čez dan. Sašinik 9.

0: ne radi motimo, ampak lepo prosim, previdno na cestah.
1: Ja, sporočili ste, da je radar na Šentilski cesti v Starem Kljutu, meri, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080 10 55.

0: 9 minut, če manjka do 10, tu je Toti, reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti, reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe. 1. oktober je tudi svetovni dan kave, te priljubljene pijače, ki jo imamo radi, seveda tudi v našem mestu. No, jaz sem v enem od najbolj priznanih mariborskih lokalov, kjer deluje tudi priznani mariborski barista, in sicer gospod Miha Volarič, pri katerem sem ta trenutek. Miha, dober dan.
1: Ja, dober dan, Mikele.
0: A, Mikele.
1: Ja.
0: Lepo.
1: Lepo.
0: Je nič, sej, fino.
1: 2 leti šola, ne, imam v Italiji. Kaj, ha, ha, ha, lepo. Vole, me niso tam Miha klicali.
0: Dobro, Mikele, to...
1: Upravne enote, da si tam not Mikele, ki je prav tak, ne.
0: Se strinjam, absolutno.
1: Ti ga strinja, tak pa če je.
0: Dobro, Mikele Volarič, torej.
1: Mikele samo, kaj si me vstavil na cesti, ali kaj?
0: Ok, Mikele, danes je svetovni dan kave in zdi se, da se tudi ta kultura in poznavanje kave dvignilo tudi pri nas v zadnjih letih, ne?
1: Vigne se tebi, če se ti. Mi smo komaj v rani fazi tu, v fazi vzgoje. Jaz imam recimo 600 vat, v taki fazi smo mi.
0: Ovadbe, Mikele?
1: Vidiš, to delo par tu na zidu?
0: Ja, ta za pice, ta, oziroma kruh.
1: Ja, nismo pizzerija, kavarna smo samo. Ja, kaj boš sam ker vse povedal, kaj boš kaj jaz te vražil, če vidiš?
0: Ja, vidim, ja.
1: Ja, vidiš, pika. Nismo pizzerija, to imam za one, ko pridejo k mizi pa rečejo ekspreso. In mi morajo natakari povejati, en je rekel ekspreso in grem tja pa ga stale romazne. Imam 600 vat. Mislim, zdaj tak na prvi pogled ti ne vidiš luči na koncu tunela, ker tom kar nekaj plačam, ampak hvala Bogu, da imam prijatelje zamejske Slovence, te Italijane.
0: Iz Furlanije Julijske krajine, zamejske?
1: Dobro, veš, koga mislim?
0: Ja, ne, vprašam.
1: Luč je vedika, dore, kadore, to te mislim.
0: A,
1: te je. Važno, da jim bojo denar zbrali, da prijem tu skozi.
2: En kratki espresso.
1: Ristretto?
2: Ne, tam pri mizi, pri trojki.
1: Ja, dobro, je. Viš, in to je takoj, ne? Ker ne ve, kaj je ristretto, kaj je amore, tako je lahko kalčo dangolo, pa že šansa, pa smo adio spet. Pa vse to, kaj dvigujemo, tako ti praviš, gre nazaj, pa pade. V 3 kolore, da nem rekel, ne?
2: Kavi pa ena bela s kokosom.
1: Pa kaj je to?
2: Če 2 beli kavi pa ena bela s kokosom.
1: Pa razumel sem, pa kaj jim ti svetuješ? Pa kaj bojo zdaj ob 8 pa 15 jedli že? Naj grejo na župo.
0: Ja, sem verjetno imate belo na ceniku?
1: Ja, ker je lastnica lokala tvoja soseda, zato imam vse tote izpaljanke, tote juhe, čorbe, vse imam na ceniku.
0: Kera, zdaj mislim 3 sosede imam, pa ne vem, če ima kera.
1: Ivon. Unide.
0: Dobro, no, čestitam vseeno ob svetovnem dnevu kave. Mikele Volarič, naš znani barista, je bil to. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.
2: En je rekel ekspreso!
1: Kiri?
2: Toti pri Enki!
1: Kiri pri Enki?
2: Toti čelavi!
1: Toti 2-meterske?
2: Ja!
1: Opozori, kada je zadnji.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
4: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
5: VBO.si, pošiljnica, zavaruj.

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Na ledu ni izgovorov. Samo srce, moč in borba.
3: Mariborski lisjaki se bodo v avstrijski hokejski ligi to soboto ob 18.30 v ledni dvorani Maribor pomerili z ekipo KSV Kengurus.
4: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
3: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
5: Dospo mi! Maribor! Dospo mi! Lisjaki! Aj, aj, aj!
6: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
7: Kaj?
6: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
7: Vi to resno?
6: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Mami, jaz bi rad postala ekonomski tehnik.
9: Mami, jaz bi rada postala art designer.
10: Mami. Itak vem, da bosta šla na srednjo šolo za trženje in dizajn. Tam je fajn. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator.
11: Na srednji šoli za trženje in dizajn je fajn.
12: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
13: Novice. To ti radio, to ti TV in to ti da.
14: Minuta čez deseto.
15: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski kolesari imajo odslej na voljo nove servisno-polnilne postaje. Na njih lahko napolnijo električno kolo ali telefon ter opravijo osnovna popravila, na primer napolnijo pnevmatiko ali zategnejo vijak. Ena takšnih je M-Bike postaja pri Štuku.
16: V tem projektu bomo postavili 6 servisno stal, je pa to eden izmed ciljev, ki jih tudi želimo doseči v celostni prometni strategiji, ki smo sprejeli marca 2026, kjer je v strategiji napisali, da bomo do leta 2033 naredili vse skupaj 30 takšnih postaj za e-kolesa. Zakaj? Namreč mi želimo spremeniti potovalne navade ljudi in seveda treba začeti tudi pri neki infrastrukturi.
15: Je povedal Matej Moharič, vodja projekta iz Urada za komunalno promet in prostor mestne občine Maribor. Občina je za servisno polnilne postaje namenila dobrih 14.000 €. Ob današnjem mednarodnem dnevu starejših številne organizacije pozivajo k zagotavljanju dostojnega življenja starejših, pri čemer varuhinja človekovih pravic Simona Drinik-Bavdek poudarja odgovornost države za spoštovanje njihovih pravic do dostojanstva ter socialnega in zdravstvenega varstva. V sindikatu upokojencev Slovenije si medtem prizadevajo za enake možnosti vseh generacij, dostojne pokojnine, dostopno zdravstveno varstvo in kakovostno dolgotrajno oskrbo. Državni zbor je 46 glasovi za in 5 proti sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljen otrok, ki še niso vključeni v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zavrnili pa so dopolnila opozicije, da bi se sklad financiral iz državnega proračuna.
12: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
17: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
12: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
15: Prometna nesreča se je zgodila pri lekarni v Murski Soboti, previdno tam. Zastoji pa so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Radar v belem kliotu je umelil na Šentilski cesti. Spomnimo pa še na radar, ki ste ga opazili v Martjancih nasproti Petrola. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
7: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
18: Lepo jasno vreme imamo in okoli 16 stopinj na našem koncu. Do 22 še lahko pričakujemo in podobne temperature tudi jutri, torej do 21-22 stopinj, bo pa vreme malenko slabše in sicer večinoma oblačno.
19: Poslušaš Toto dopoldne s Sašo Pančur.
18: Res je lepo dopoldne na Totem radiju. 4 minutke so čez 10. Saša in Anja sva tu.
20: Zdravo.
18: Zdravo.

Lepo dopoldne na Totem radiju in ne pozabiti, danes 20:30 nova epizoda 442 s Tomažem Medvarjem. Nogometna oddaja o naših malih, ampak pomembnih klubih. Zdaj, kje so bili tokrat, ne vemo. Vemo, da je bilo fajn in da so zraven rdeče rumeni dresi, vse ostalo pa ostaja skrivnost. Prejšnje epizode si lahko mimo grede še vedno pogledate na naših družbenih omrežjih. Ali je bil Tomaž tokrat morda celo pri vas, pa torej v Fras in Medvar šovu, danes 20:30.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Pozor! 30% nižje cene na vse. V TD Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča od 30. septembra do 3. oktobra. V TD Maribor, Tržaška. Tržaška cesta 7, 2000 Maribor. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. TD, polni dej.
11: Avto brez servisa bo slejko prej adio.
12: Kako to misliš?
11: Ja, tako riba brez vode.
12: To je to?
11: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
12: To je rešitev.

0: 84 evrov.
1: Torej, VBA v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si pošiljnica zavaruj.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
6: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
5: Debela Berta. V Šentilju na avstrijski strani.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-10-55.
8: Prometna nesreča se je zgodila v Murski Soboti pri lekarni, tam je promet oviran previdno, zastoji pa so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
9: Jasno bo danes in do 22 stopinj na našem koncu, Maribor in tudi nebo va sicer trenutno 17. Jutri bo vreme oblačno, več sonca potem spet za vikend, temperature pa vse skozi podobne, torej od 5 stopinj zjutraj pa nekje do 21 stopinj čez dan.
10: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. She said, oh, hi, nice to meet you too. Same najboljše. Odvedno.

0: danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Če je bil kdo včeraj na premieri Resnice o Verity, nič pete na 220-220, dajte napisati, poveda, dvorane so bile polne in to že več dni preden se je premiera zgodila, tako da danes za vas štirje termini 17.30, 18.30, 20.10 in še 21.00, da pridemo čisto vsi na vrsto. Sicer pa kar nekaj velikih uspešnic trenutno na sporedu v Mariboxu, tudi zadnji maščevalci, Avengersi, zaključek in več, danes ob 16.30, potem Odiseja, Diger, nova komedija s Tomom Krusom pa nevidno zlo, ampak o tem tudi malo kasneje.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Šef Raz, Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: V Optiki Julius je mesec popustov.
3: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
2: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
3: Optika Julius. Optika prihodnosti.
4: Optika Julius.
0: Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18.30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice en uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
5: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lip Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Radijska mreža, Toti Radio.
8: In je ura točno 11.
9: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
10: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Študentska organizacija Univerze v Mariboru ob začetku novega študijskega leta pozdravlja bruce in študente, ki se vračajo v Maribor. Do 2. oktobra bodo na Štuku dodatna vpisna mesta za subvencionirano prehrano, kjer pričakujejo okoli 2500 brucev. Ti bodo prejeli tudi informacijsko mapo Dostop.
11: V teh mapicah so poleg praktičnih materialov še nekatere ugodnosti in usmeritve. Prav tako te ključne informacije v začetku študijskega leta nudimo na naših spletnih kanalih, spletnih straneh, socialnih omrežij in pa seveda predvsem preko vseh dogodkov, ki se zvrstijo v mesecu oktobru, tako da lahko že v mesecu oktobru novi študenti spoznajo, kaj se jih čaka v študentskem življenju, hkrati pa spoznajo tudi tako imenovane stare bajte, torej študenti, ki so že v višjih letnikih.
10: Je povedal Dejan Spitali študentske organizacije Univerze v Mariboru. Študentsko jesen bo zaznamoval tudi Štuktoberfest, ki bo med 30. septembrom in 7. oktobrom ponudil 7 dogodkov od glasbenih do družabnih. Iz policijske uprave Maribor so sporočili, da je v okolici Slovenske Bistrice zagorelo na 2 nadstreških ob stanovanjski hiši, pod katerimi so bila parkirana vozila in kmetijska mehanizacija. Nastala je velika materialna škoda, ki po prvih ocenah znaša več kot 100 tisoč evrov. Policisti danes nadaljujejo z ugotavljanjem vzrokov za nastanek požara.
9: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
10: Previdno na Pertoči pri Mlinu, tam je policijska kontrola. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
8: In še aktualne temperature, 18 stopin v Mariboru, močna enako 18 stopin. Danes bo šlo nekje do 22, vreme bo ostalo večinoma jasno, jutri potem vmes en dan, ko bo spet bolj oblačno, bodo pa temperature ostale podobne, torej od 6 stopin zjutraj pa nekje do 21 stopin čez dan. Toti
0: radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
8: In so 3 minute čez 11. Saša in Anja sva tukaj.
10: Zdravo.
8: Lepo pozdravljeni na Totem radiju in Totem TV. Pred nami pa še ena ura največ toti hudih hitov brez pauze. Belinda Carlisle, Nickelback in tu je tudi že Lady Gaga, Abracadabra. Lepo dopoldne želiva.

0: back na totem radiju, sicer pa čez slabo uro. Fras in Medvar Show in ne pozabi 20 minut pred tretjo premiera nove epizode 442 s Tomažem Medvarjem. Drugače pa, če se kdo trenutno ukvarja z malico, ne bo to zdaj ideja, bolj opozorilo. Tomaž Medvar.
1: Danes sem za malico pojedel kurja jetrca pražena in krompir v kosih. Zraven čebulni kruh, tak neka dva mala koščka. Zatem sem pa pojedel skoraj tri četrt te porcije, ki je pač prišla pasulja s klobaso in prekajenim mesom noter. Sumim, da bo vsaj pot do oltarja, če lahko temu tak rečem, nekak tak približno, ko zdaj pa napočil čas, zdaj pa bo, zdaj pa konec. Se zud se hitro, ker si seveda vuni nekaj, nisi doma. Se zud.
2: Oni švic.
1: Spet to ti šuh, ko ne gre odvezati. Malo ti že pika gori, na začetku lasišča, ne?
2: Tu. Ja.
1: Valda, vec je gori. Ena štenga, druga
2: štenga.
1: Prideš, se hočeš vse sva. Kratke hlače imaš zavezane, ne gre odvezati.
0: Pa,
1: daj no! Daj! Se vsedeš še vedno, seveda v isti tisočinki sekunde, levo, desno, je veci papir, je.
2: Okay.
1: Okay, in pol nekaj takega, verjetno, ne vem.
2: Zakaj sem toliko? Zakaj sem toliko požaral?
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Jesen prihaja v Maribor in z njo zeleni sejem. V soboto 3. oktobra bo Trg Svobode zaživel v znamenju narave, ustvarjalnosti in domačih zgodb. Čakajo vas pisane stojnice z naravnimi, lokalnimi in unikatnimi izdelki, domače dobrote, pravlična urica ter ustvarjalne delavnice za otroke. Zaživi naravno, lokalno in srčno. Zeleni sejem na Trgu Svobode. Vstop je prost.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
4: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
4: Pa klička pri treh evniki.
5: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
6: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
7: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
2: Radijska mreža Toti Radio.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
9: Spomnimo na policijsko kontrolo, ki je bila nazadnje opažena na Pertuči pri Mlinu. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
10: Lepo jasno vreme in okoli 19 stopinj na našem koncu. Do 22 še lahko pričakujemo in podobne temperature tudi jutri, torej do 21-22 stopinj, bo pa vreme malenko slabše. Večinoma oblačno, za en dan vmes, za vikend, potem spet sončno.
11: Moje mesto,
12: moje mesto,
11: moj radio.

Toti radio, toti hiti. Same najboljše od vedno.

0: Sunrise Avenue in še zadnjič danes lepo dopoldne na Totem radiju. Čez 15 minut se začenja Fras in Medvar show, predtem pa vseeno še par totih hudih hitov in tudi en plan za danes, če si upate ob 18.20.
1: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru pos...
2: Ja, pa kak dolgo bom še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, ko si mi kupam urke.
1: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
3: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
4: Kaj je bilo?
1: Ne. Ki je baba? Baba!
3: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
5: Dober večer.
3: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
5: Pa marš, da nem ki v klet hodov taki bajti pa na dile, gor ga si nor, adijo.
3: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu je na

0: osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, ven vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor. Na ledu ni izgovorov. Samo srce, moč in borba.
5: Mariborski lisjaki se bodo v avstrijski hokejski ligi to soboto ob 18.30 v ledni dvorani Maribor pomerili z ekipo KSV Kangaroos.
6: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
5: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
7: Dosmo mi! Maribor! Dosmo mi! Lisjaki! Maribor!
8: Kdo išče Opla, najde Auto Yards. Kdo išče Auto Yards, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni.
2: Auto Yards na Ptujski.
9: Pozor, 30% nižje cene na vse. V Tedi Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča od 30. septembra do 3. oktobra. V Tedi Maribor, Tržaška. Tržaška cesta 7, 2000 Maribor. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
10: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
11: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Maribor.
12: Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027.
11: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
12: Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
13: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
14: Dobra minuta, čez 12.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Ob začetku oktobra se začenja rožnati oktober, mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, v okviru katerega Evropa Dona in Onkološki inštitut opozarjata na pomen zgodnjega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja bolezni. Letošnja kampanja z naslovom Skrb za svoje nepogrešljive kose poudarja skrb za zdravje, ženskam pa strokovnjaki svetujejo redno udeležbo v presejalnem programu Dora, samo opazovanje ter čim prejšnji obisk zdravnika ali ginekologa ob morebitnih spremembah. Predsednik vlade Janez Janša je ob začetku novega študijskega leta v pismu nagovoril študente in jih spodbudil k preizpraševanju, radovednosti in učenju. Medtem pa študentska organizacija Slovenije pristojne opozarja na perečo bivanjsko problematiko študentov, ki vsako leto v študijskem središču iščejo streho nad glavo. Študenti se poleg pomankanja stanovanj srečujejo tudi z naraščujočimi cenami najemnin. Pristojne pozivajo k načrtovanju in izgradnji novih javnih študentskih domov, ki jih v prestolju čakajo že 20 let, so poudarili. Veljati so začeli začasni ukrepi za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Odslej bodo vsi stanovalci domov za starejše plačevali enako za enake storitve, torej tudi tisti brez odločbe o dolgotrajni oskrbi, ki so doslej plačevali tudi po nekaj 100 evrov več. Državni sekretar na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve Andrej Štesl je ob tem poudaril, da stanovalci brez odločbe o dolgotrajni oskrbi niso samodejno prevedeni v dolgotrajno oskrbo, zato morajo oddati vlogo v centrih za socialno delo.
9: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
16: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
9: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
14: Previdno na štajerski avtocesti med priključkoma Šentrupert in Vransko v smeri Ljubljane, tam je promet oviran zaradi okvarjenega vozila, previdno torej, radar pa v Očeslavcih. Če vi opazite še kaj drugega, tam zunaj pa nič 8 nič 10 5 5.
9: Nepremičnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
14: Poglejmo še vreme, 19 stopinj v Mariboru, jasno je zunaj, Lenart 20, Straža 19. Za jutri je napovedano oblačno vreme in največ 22 stopinj, podobna temperatura bo tudi čez vikend, v soboto in nedeljo torej do 22, takrat pa je oba dneva lepo jasno vreme. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
17: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
19: Vrhunski parketi Šojher.
18: Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
20: In so dobre 4 minute čez 12.
15: No, kako je te?
20: Ja, slina, spet na lastni slini.
14: Evolucija.
15: Vsi.
20: Okej. Danes je 1. oktober in Ema, ki jo lahko poslušate vsako jutro od pol šesto in od pol šestih do devetih, guši.
14: Res,
20: zakaj? Strnem samo. Ja, ne vem, kaj bi rada. Pride zdaj čez dva komada, je rekla.
15: Super. No?
14: Diher z neko Gen Z,
17: Ja, ne vem, kaj te jaz vem.
14: Poglej, to tam
20: Ne vem.

0: Bring Me to Life in Evanescence na Totem Radio 13 minut oziroma 12, pardon, čez 12. In v Totem studiu pozdravljamo Emo Nikič, Ema,
1: dober dan.
2: Zdravo,
0: zakaj nam rineš v studiu?
2: Ja, ker je 1. oktober.
0: Ja, in?
3: Kaj je?
2: Študijsko leto se je začelo. Zato se je tako lepo, ko pogledate, sami mladi, Gen Z hodi.
0: Ja, zato je lepši pogled.
2: No, hočem pač reči, želim pač vso srečno leto tudi meni, da vsi končamo.
0: A ti si še tudi študent?
2: Ja,
0: tudi.
2: Jaz še
0: okay.
2: Ja, malo.
0: Torej se vračajo študentske zabave, recimo?
2: Ja, vsaki torek pa. Bolj vikendi, ne?
0: Ja.
2: Pa kturke.
0: Ja,
2: to z vikendi
3: se učite pa to.
2: Vaju dva bomo malo čudno gledali, ker ste že stare.
3: Jaz imam Gen Z hlače, gor.
0: Ja, to je prvo. Lahko tudi vse to vidite na Totem TV, da ima fraz Gen Z hlače, oziroma kot smo prej ugotovili, normalne tehno hlače iz 90-ih. Ne?
3: Ja.
0: Široke,
2: svetle kobre. Zelo dobre, zelo. Hvala. Zlejo, žigas.
3: Pa dama si neke lasulje, ne? Brokoli lasulje gor.
0: Pa dobro, ima neha, si bio.
3: Ja, ja.
0: Ko je začela muhe loviti s palčkami.
3: Kobi, ja.
2: Ne, zdaj,
3: ko si
2: ravno
3: lahko razložiš, zakaj? Zakaj ne morejo ljudje ploskati in zakaj delajo to?
2: Ne, ker je pač to bolj
0: fajn, da ne gušijo.
2: Cool.
0: No, te pa razloži razliko. No, naprej povej, kaj delaš, če slučajno kdo ne gleda.
2: Ok, klokom. To je klok in. Klok in. Nekaj dobrega, nekaj zabavnega, okay,
3: torej,
2: smislenega poveš.
3: S pavcem in kazavcem.
0: Ja,
3: ta ploskaš skupaj.
0: Ok, kaka pa je pol razlika, če sredincem in...
2: A to več ne vem.
0: Vidiš.
2: Nisem se pripravila za to, kaj prišla sem sem povedati, da upam, da ste vsi šli vsaj pol ure prej, ker vsi vemo, da 20 minut iščem učilnico.
0: Ja.
2: Brez za obljub letos, da bomo naredili vse pravočasno, ker ne bomo.
0: Okay.
2: Tak bo drugi, tretji rok. Ja, pač dobro.
0: Dobro.
2: Ne bomo se več lagali. Plus, kje imam darilo, ja, zdaj tu?
0: Kaj, za prvi, za študijsko,
2: ali
3: ne, pol dobiš za opravljeno.
2: Tako, za začetek prvi. Ne.
0: Plus eno jabko vzami.
2: Za začetek jaz tudi robim.
0: Veš, kje je opravljeno.
3: Prvi, drugi, tretji rok.
0: Kjeri letnik si zdaj ima?
2: Ja, kaj, jaz sem zadnji.
0: Zadnji? Ja, ne vem, kaj si?
3: Ja, lahko je 3 ali 6 plus 1.
2: Ne, jaz sem samo 2, ker je to više.
0: Okej.
2: Sicer jaz imam eno leto fraj in pišem diplomo letos.
0: So ti dali fraj, to pa je tako bila jasna šola, res.
2: Sicer ne vem še, kaj pišem. To mi bo tako eden od vas tu.
3: Ema, viš, kaj sem jaz ugotovil, ti se dosti krat znajdeš, pa neke stvari veš, ampak potem vse vem poveš na glas. In potem vse propade, tako da malo zadrži za sebe, kakje stvari.
0: Ja, to je pa stara resnica, vse plane je vedno pametno zadržati za sebe, ker se bojo skoraj zagotovo prej in bolj uresničili, kot pa če
2: torej,
0: razlagaš.
2: Torej, da bi jim darila.
0: Ne, torej boš še pauzirala, pa pisala diplomo.
3: Ja, to ni tvoj zadnji let.
0: Do 32. Ja, dobrodošli študenti nazaj.
3: Dobrodošli.
0: Oziroma, dobrodošli študenti.
3: Ja,
0: kak se reče.
2: Okay.
0: Bo pa spet, ja, tako si rekla, ima mesto polno mladih ljudi, zabave torej študentske, tudi ogromno koroškega naglasa bo verjetno
3: in pa galame večerne, ne, po ulicah.
2: Ja.
3: Pa oni vozeki, ne,
2: po vsako nedeljo,
0: pa, ja, to, ja, pa v petek, proti kolodvoru,
3: tako.
0: Ja, vse je fajn.
2: Ja, res je, ja,
0: Ema, vso srečo ti želimo in da bi le imela voljo in znanje. Če pa kaj rabiš, pa vprašaj, fras.
2: Ja, prosim, diploma. Mm.
0: Ja,
3: fras ti bo napis. Ja, še svoje nisem, tak da ne bom.
0: Fras ti bi mogel dve, ne?
3: Ja.
0: Ja, vidiš.
4: Poslušajte Fras in Medvar Show. Head to head, bohtni. In to te hude hite.

0: The Way You Make Me Feel in Michael Jackson, hit iz leta 87, ne, ker nekaj jih je nanizal, ne, v tem času 12.24 je ura. Danes je torej 1. oktober, kot je Ema že povedala in spomnila, morda nas, ki smo pozabili, ker smo 600.000 let nazaj hodili v šolo. Ja. Študenti se vračajo, ne, seveda študentsko leto, šolsko spet, ja. Ne, to je tisti čas, če slučajno ste šli, zdaj komaj na faks. Ko imate 200.000 let počitnice.
1: Jo,
2: kako je to bilo fajn.
3: 3 mesece.
0: Ja, prav.
3: Izjemno.
0: Samo igrce, pa nič od nič.
3: Pa fuzbal.
0: Tako. Torej, to je danes sicer pa na 1. oktober, tudi Mednarodni dan starejših. Danes obeležujemo Svetovni dan vegetarijanstva in pa tudi Svetovni dan glasbe.
2: Čestitke glasba.
0: Čestitke glasba in prav zato smo danes pripravili ogromno glasbe samo za vas.
2: A, samo danes.
0: Tako, da praznujemo. Ne? In tudi zato sem jaz danes jedo sendvič z lososom, predtem pa sendvič s tuno.
1: Aha, torej danes imaš dan brez mesa.
3: Riba ni vegi.
0: Ja, je.
3: Zapomnite si.
0: Za
3: že.
0: Mene je.
3: Ja, dobro.
0: Zapomni ti.
3: Ne, ti.
0: Sicer pa 1. oktober tudi za našega člana jutranje ekipe Dejana Vedlina, v bistvu najpomembnejši dogodek vsake sleherne jeseni, že mnogo let. Čeprav ima v tem letnem času tudi on rojstni dan, ampak danes namreč praznuje njegov vzornik in športni ter nasploh intelektualni vzornik Martin Strel. Ja, in zato je tudi danes nekoliko prej odšel iz službe, ker je šel v malečniško plitvino v Škornjih vohat Dravo. Da se vsaj na ta način približa svojemu idolu danes.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
4: Jesen prihaja v Maribor in z njo zeleni sejem. V soboto 3. oktobra bo Trg Svobode zaživel v znamenju narave, ustvarjalnosti in domačih zgodb. Čakajo vas pisane stojnice z naravnimi, lokalnimi in unikatnimi izdelki, domače dobrote, pravlična urica ter ustvarjalne delavnice za otroke. Zaživi naravno, lokalno in srčno. Zeleni sejem na Trgu Svobode. Vstop je prost.
5: Avto brez servisa bo slejko prej adio.
6: Kako to misliš?
5: Ja, tako riba brez vode.
6: To je to?
5: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
6: To je rešitve ni.
5: Rešitev obstaja.

0: 83 evrov.
1: Torej, VB je v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si pošiljnica zavaruj.
3: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
4: Kaj?
3: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
4: Vi to resno?
3: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
11: Previdno na štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane, tam je promet oviran zaradi okvarjenega vozila, previdno, radar pa še vedno v Česlavcih pri vaškem domu. Če vi opazite še kaj drugega, na svoji poti lahko pokličete 0800 10 55.
12: 21 stopinj in jasno vreme v Mariboru in tudi v Lenartu, Stara Gora, trenutno 24, govorimo o Stari Gori tam pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
13: Je še ena.
14: Ja, tam pri Benediktu.
12: Je še ena.
14: Ja, Stara Gora, ja.
12: Lepo zdrav v obe, Stari Gori.
14: Lepo zdrav.
12: Jutri pravijo, da bo pri nas oblačno, največ 22 stopinj bo v soboto in nedeljo, torej čez ves vikend, ba je, za enkrat pravijo lepo jasno vreme in prav tako do 22 stopinj.
15: O, servus, je kaj
12: stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
15: Ja, pardon, nisem bil.
12: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
15: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
12: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
16: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
17: In Fras in Medvaršav.
12: Anja, Marko in Tomaš smo tu, lepo zdrav.
14: Dobar dan.
12: Lep začetek oktobra, naj bo roden in plodn.
11: Tak se reče?
12: Ja.
11: Ja, dobro.
14: Super.
12: In da bo čim več hrane šlo v lodn. Veče, ne bodite podn.
11: Bravo.
14: Izjemno ti gre.
11: Res je. Plodn. Pod težko.
12: Ja, ja,
11: te no, rima.
12: Vidiš.
11: Ja, hvala lepa.
12: Za?
11: Ja, za vse te želje. Vse si vsem zaželjel, ja, meni tudi.
12: Ja, tebi tudi, ja.
11: Okay.
12: Čez dva komada pa pride mimo tudi humor na dveh nogah, včasih na treh, da njega malo poprašamo tudi o jeseni, ne, kaj si misli o njej in morda ima tudi kaki vic, ne, tokrat.
11: Ah, okay.
12: Mogoče ima tokrat dobrega, ne vem, bomo videli.
11: Ja.

0: 12 in 42 pa je ura, dobrodošli na Totem radiju, dobrodošli v Totem studiju in to velja tudi za tebe, Tine Križanič, Tine Humor na dveh nogah, časih na treh. Lepo zdrav,
1: Tine. O, Tine.
2: Lepo zdrav, zdravo, zdravo, servus.
0: Kaj zdaj, stari, čakaj, najprej da te vprašam, kakje so tvoje misli ob tem, da je zdaj že kar tak prav jesen, ne, če se je oktober začel? Skoraj prav že lahko rečem.
2: Ja, ni še tak čist.
0: Mislim, da bi zdaj rekel.
2: Dokler je meni vroče, ko grem domov.
0: To je res, ja.
2: Še ni prava jesen.
0: Sploh ne vela, ja.
2: Res, da me zjutraj kr, ne?
0: Ja.
2: Ampak ni še.
0: Ni še, ne.
2: Po boče, celi dan me zdaj bilo.
0: Te pa mu rekli.
2: Te pa mu rekli.
0: Zdaj pa je zima.
2: Zdaj pa je zima. Čuj, fraz. Na zavarovalnici, ne?
0: super.
3: Tega še ni bilo.
2: Torej, gospa, vi bi se pri 85-ih življenjsko zavarovali.
4: Ja.
2: Jutri pridite nazaj.
4: Ne morem, a ta 103. rojst nam praznuje.
2: E te pa čez en teden pridite.
4: Ne morem, deda se ženi.
2: Ja, koliko te deda star?
4: 122.
2: Pa se ženi pri teh letih.
4: Ja, se se ne bi, pa ga starši silijo.
5: Ali slabi. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si. Toti radio. Toti hiti.

0: Toto in Afrika na Totem 9 minut še in ura bo 13. Danes torej, ko je 1. Oktober, med drugim je tudi svetovni dan kave. Če slučajno, kdo ne ve.
1: A še to?
0: Ja, še to je. Mimo grede, tudi Jerica je pisala na nič pet ena 220, pravi, da je še ena stara gora, torej pri Šentilju, ba je, hvala Jerica.
2: Lep pozdrav tudi.
1: Hvala Jerica.
0: Za že tri vemo, da so.
2: Ja.
0: Ampak, okej. Okay. Če se premaknemo, še eno sporočilo, eno smo dobili, namreč 1. oktober je tudi rojstni dan Dejanovega vzornika, športnega in intelektualnega gospoda Martina Strela.
1: Tako, tako.
0: Že večletno občudovanje in prav zaradi tega Dejan danes šel malo prej iz službe, kot smo prej povedali, ker je šel v malečniško plitvino v Škornjih vohat dravo. Da se nekak približa glavni dejavnosti Martina Strela.
2: Ja.
0: In Dejan, mislim, da je prej poklical, ne, če se motim. Ja. Ja.
3: Bi se lepo zahvalo, da absolutno niste pozabili, da čeprav sem upal, da boste, da Martin Strel danes praznuje rojstni dan. Preden bi kdo zares verjel, ko še noben ni vedel, kak je on poseben, da se lepo izrazim, sem že jaz govoril, sem vam točno to razlagal. To je prva stvar. Dobro, zdaj, če ima rojstni dan, vse ne boljše. Krati naj samo povem, da danes sicer nima rojstnega dneva Medvarjev veliki glasbeni vzornik Werner, ki pa pač danes praznuje četrtek in začetek meseca varčevanja in požarne varnosti. In tudi nima rojstnega dne, ampak je zagotovo na ta dan nabiral kakšna zelišča, veliki frasov vzornik Pater Ašič. Samo toliko. Pa kaj, če bi se vidva malo bolj za sebe brigala? Samo to. Hvala lepa.
0: Hvala, hvala lepa.
1: Z veseljem, Pater Ašič, da je moj vzornik. Mislim, če bi jaz bil zeliščar, bi z veseljem prebiral njegove zapiske in nabiral.
0: Vidiš, kak te pozna, Dejan, ker namreč ravno včeraj smo googlala tu Pater Ašič.
1: Ja, nekaj, ne? Točno. Pa zlatkota, zakladkota.
2: Mogoče je videl.
1: Drugače pa, Dejan, lahko se tudi ti zase brigaš, pa ne poslušaš, prasi ne došlo.
0: Pa, Dejan, zapomni si te dve besedi, če bi rad še kdaj sodeloval, prasi mi ne došlo, Zlatko za kladko.
4: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radu.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Naj se udobje začne z odejo. Odkrite mehke odeje, čudovite posteljnine in vse za prijeten spanec. Obiščite trgovino odejo v Mercator centru Maribor in izberite udobje zase in za svoj dom.
2: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju smo dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Zabranjeno pušenje kot neuštekani 24. oktobra končno v Mariboru. Po razprodanih koncertih v Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu in Beogradu legendarna skupina Zabranjeno pušenje v akustični zasedbi prihaja tudi v Maribor, kjer bo nastopila v soboto 24. oktobra v festivalni dvorani Lent. Vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Vabljeni!
5: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
6: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira na grobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
5: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
7: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
10: Novice Tutti Radio, Tutti TV in Tutti Da.
11: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V okviru serije Kako nastaja sodobni Maribor se je ob današnjem dnevu odprtih vrat predstavila Energetika Maribor. Kako so pripravljeni na novo ogrevalno sezono, ob tem pa razvijajo sistem z več različnimi viri toplote.
12: Cene energentov so volatilne, tendenca na vzgor, kar pa ne pomeni, da se bo to odražalo na stroško ogrevanja, ker je cena toplote za zdaj kaže, da ne bo spremenjena v prihodnji ogrevalni sezoni in Energetika dela vse za to, da bodo stroški ogrevanja, če bo zima pa primerljiva z preteklo zimo, takšni kot so bili v pretekli ogrevalni sezoni. Energetika je konec pretekle ogrevalne sezone še nekaj malega znižala cene in na te ceni nekako vztrajamo tudi vnaprej.
11: Je povedal direktor Energetike Maribor Jože Hebar. Predstavili so uporabo obnovljivih virov lesne biomase, odvečne toplote, sončne energije in toplotnih črpalk. Cilj je bolj prilagodljiv sistem daljinskega ogrevanja in manjša odvisnost od zemeljskega plina. Odbojkarski klub Ajvent Maribor je pred novo sezono okrepil češki odbojkar Matej Šmidl. 29-letni 205 cm visoki korektor prihaja iz madžarskega Kapo Svara, s katerim je osvojil prvenstvo in pokal.
13: Z njim smo dobili tisto stabilnost, izkušnje, osvojil je že ogromno lovorik, bil tudi že proglašen za najboljšega igralca v prvenstvih, kjer je nastopal. To mlado ekipo, ki smo jo sestavili v tej sezoni, gre kar za pet mladinskih reprezentantov, rabijo seveda izkušnje, zrabijo zraven sebe, kvaliteto nekoga, ki jih bo usmeril in točno to smo iskali in dobili.
11: Je povedal trener mariborskih odbojkarjev Sebastian Škorc. Šmidl ima za seboj bogato evropsko kariero, igral je tudi v Italiji, Franciji, Avstriji in na Finske.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
3: Radar v tem trenutku v Martijancih meri proti Moravskim Toplicam, tam previdno, če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa 0800 10 55.
14: 22 stopin v Mariboru, jasno je zunaj, Lenart prav tako 22, poglejmo še, kakšno je vreme na Čakovi, 22 stopin prav tako, tudi jutri bo podobna temperatura, vreme bo oblačno za soboto in nedeljo, kaže napoved za enkrat lepo jasno vreme in prav tako okoli 22 stopin. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: In Fras in Medvar Show.
1: 2:13, Anja, kaj je tu smešnega, oziroma kaj je tu
2: smešno? To jaz vprašam vaju, kaj je tako smešno, ko jaz berem novice, da me vedno
1: ker imaš vsakih novicah neki taki fini domači priimek, pa je tako smešno, pol malo.
2: Ja, pa se tudi vajem priimek.
3: Je, kaj je tako smešno?
1: Kaj?
2: Fras. Da se te piše Fras ali pa Medvar. Ja,
1: vsaki drugi piše Fras, ja, to je prvo.
3: Ja, ja. Idi pogledat na Surs.
2: No, Medvar pa te ne.
1: Ja, to ne, pa ne toliko.
3: Ja, ampak tudi ni zdaj pač ima podobno z medvedom na prvo žogo in nič druga.
1: Ni pa zdaj Šmidl, ne pa Štesl.
3: Ali pa Šmir Maul, pa
1: me take imaš.
2: Mogoče pa se bo to tudi vidva, kdaj tak pisala.
3: Zakaj?
2: Ja, ne vem.
3: Ja.
2: Kaj vaju piči?
3: Moreš imeti odgovor, če te nekdo spraša. Zakaj bi se jaz
2: pisala? Ker se ljudje spreminjamo in mogoče tudi...
1: Ženo se boš z Šmidlom.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Še čisto malo in bo 10 minut čez 13. Profesor Križanič, dobrodošel v Totem studiu.
2: Dobar dan.
1: O, profesor. Zdravo. Kaj imamo danes?
2: Leto 82. Element.
1: Še je
2: pomnita?
1: To?
2: Ne.
1: Adam Raula.
2: Ja, Adam Raula.
1: Ne.
2: Zato, Enc je dal zato, ker je baje bodo mravlje tiste, ki bodo preživeli atomsko eksplozijo.
1: A, to se spomnim, ja, teh debat včasih. Ja. Bi rekel, da prej ščurki.
2: Ja, verjetno, ja.
3: Adam pa mu je ime.
2: Ja. Okay. Ja. Njegov hit Goody Two Shoes je torej iz leta 82 in je bistvo največji njegov samostojni hit. Prej bil za Adam and the Ants.
1: Aha,
3: okay.
2: Bil je taki res posebnež, odpičen do talka. In zato so vsi misli, ne, da je od tega, da je alkoholik, da se drogira in ne vem kaj vse. Bil pa je absolutno nasprotje, ni ne pil, ni imel drog nič, ne, in v tem komadu se v bistvu ponarčeval iz novinarjev, ker niso mogli razumeti, kak je to lahko, da je taki zadetek pa nič od tega, ne. No, imel je neke druge težave, sicer kasneje, duševno zdravje in ne vem kaj vse, ampak se vrnil na odre in danes je 71 let star in še vedno nastopa. Tako bo 14. novembra nastopil na Darker Waves Festu v Kaliforniji. In pazi, kdo še nastopa takrat, ta je enodnevni festival. Morrissey, Smashing Pumpkins, Simple Minds, Bad Religion, Manic Street Preachers in ne vem kdo še vse, ne.
3: Samo znana ime.
2: Ja, to, ne? Sicer je škoda, da je tak daleč.
1: Ja.
2: Pak, gle. Boče pa bo še kdaj prišel se mimo.
1: Tako.
2: Maš?
1: Mam.
2: Maš. Goody Two Shoes, Element.

0: 21 minut čez 13. Na ceste.
1: Ja, to sporočate.
2: Zdrav, dejam tu. Kilometer pred izvozom Fram v smeri Slovenske Bistrice je prometna nesreča. Sicer se bo verjetno spucala, ampak nastaja malo zastoji, tako da previdno.
1: Najlepša hvala, Dejan, za to obvestilo. Tam tudi piše, da je zaprt vozni pas. Tako da previdno, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Tako, pred nekaj dnevi, oziroma ja, pred nekaj dnevi, no, če smo točnejši, smo v pase spet prebili do ekskluzivnih posnetkov nastajanja slovenščine.
1: Tako, naši etimologi brez meja, ne, ki so v preteklosti kovali slovensko besedo, so pač nekaj tudi posneli, mi smo se dokopali do tega in tu pa tam, ko nam uspe ne, skup sestaviti te stare posnetke, potem tudi nekaj pride na plano, so pa tudi, ne, ko so snemali, so se malo motli vmes in
0: ja, tak je bilo, veš,
1: tudi te posnetke časi. Imamo, tako da lahko prisluhnemo.
3: Ne, morda, govno. Smiri se, bolan. Odstran pa uglasenk na koncu sploh ne vem, kva si rekel. Kva je to, p***a? Odstran pa uglasenk na koncu prid. Pa je, ti p***er.
0: A ja sem ostalnik.
4: Jaz na robe napisam, samo glasnik je
3: prav. Zvezdice božje
0: na nebe,
3: ti imaš pa
0: ti me zvezdice.
4: Okay, ker to so bili to krat komadi, to neko.
0: Jaz smo v Oljsko goro pel.
4: Kaj pri p***di, te to...
0: Oljsko goro, tiha noč pokriva. To bo me.
4: To samo do tu.
0: Super, to pa je, ne, to pa je, dragulj.
5: Poljsko goro,
0: ja, vredo, je.
5: Tiha noč pokriva.
6: No, zdaj tudi malo
1: znam. Novo epizodo Etimologov brez meja lahko najdete na totiradio.si v audio špajzi, sicer pa to, kak so snemali ti trije, pa lahko najdete na naših družbenih omrežjih.
3: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s frazom in medvarjem.

0: nehala cmokat.
1: Ja, te znatna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
6: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
5: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
6: Vlak? Vlak v Breznu?
5: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
6: Ne, samo ena varianta je.
5: Ja?
6: Če res hočete iz Brezna,
5: ja?
6: Morate iti z novim Fordom.
3: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
7: Oktoberfest na Pohorski tržnici v Pivoli. Pridružite se nam v soboto 10. oktobra od 15. do 22. ure na prijetnem jesenskem Oktoberfest druženju. Uživali boste v bogati ponudbi piva, lokalnih kulinaričnih dobrot ter se zabavali ob odličnem glasbenem in zabavnem programu. Oktoberfest na Pohorski tržnici. Dogodek, ki se ga ne splača zamuditi. Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Naj bo življenje zabavno. Obišči UP.
4: Radijska mreža Toti Radio.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
9: Najprej spomnimo na to.
10: Zdrav, Dejan tu. Kilometer pred izvozom Fram v smeri Slovenske Bistrice je prometna nesreča. Sicer se bo verjetno spucala, ampak nastaja malo zastoji, tako da previdno.
9: Najlepša hvala za to obvestilo, tam je zaprt tudi vozni pas in zamude približno 10 minut. Radar tudi na Štajerski avtocesti pred predorom Golorebro meri proti Ljubljani in pa radar še v Martjancih meri proti Moravskim Toplicam. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, smo tukaj za vas, nič osem nič, 10.55.
11: In še o vremenu. 22 stopinje, v Mariboru jasno vreme, zunaj Lenart in Hošnica, prav tako 22. Tudi jutri bo takšna temperatura in tudi v soboto in nedeljo. Jutri oblačno, pa je vikend lep, sončen, jasen in prekrasen.
12: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
13: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
15: Vrhunski parket je Šojher.
14: Izdelani v Avstriji.
16: Popovdne s totimi hudimi hiti in Fraz in Medvršov.
11: Tako, ura je 1:30 čez, če smo bolj natančni, kar pomeni, da se bližamo premieri nogometne radijske oddaje 442, ki bo na sporedu 20 minut pred 15, torej 14:40, ja, čez dobro uro.
9: In razkrijemo, ne, kam smo šli in kaj bo.
11: In kaj smo se menili in kaj.
17: Se že veselim.
11: No, jaz se še bolj.
9: Ne, jaz najbolj.

0: 13:38 na ceste. To sporočate?
1: Zdravo, jaz bi pa rada sama sporočila, da je bila prometna nesreča kilometer pred izvozom za Fram v smeri Ljubljane in se čaka vse do razcepa Slivnica.
0: Najlepša hvala za to obvestilo. Tam torej zelo previdno, če še kaj opazite, pa nič osem nič, 10:55.
2: Danes v totem jutru pa tudi, seveda med pol šesto in deveto, vsako jutro, tudi podcasti so na totiradio.si, če slučajno zjutraj spite še, ali pa ne vem, ste v kakej taki službi, ko ruži.
0: Ja, lahko za nazaj poslušati.
2: Tako, danes pa tudi o žabah.
0: O žabah?
2: Ja, da se delajo, da so hin. Ja.
0: Okay.
2: No, da prisluhnita.
3: To je pomembno vedeti, samice evropske navadne žabe.
4: Okay.
3: Vse v času parjenja, to pač hočem povedati, da je pač prehajajo neke navade tudi skozi vrste. V času parjenja se včasih pretvarjajo, da so mrtve, da bi se znebile samcev, ki jih poskušajo pariti.
4: No,
3: nič ne bom komentiral, samo pustim vam to, ne?
4: Jaz tudi ne.
3: Ema!
4: Ja?
3: Ne, ja, ti moraš reči, Jeger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger!
5: Ja?
3: Legako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Dejan?
3: Ja?
5: Jeno, kaj bo?
3: Ne, to ni, to ne vela.
6: Toti radio, toti hiti. Hello.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, si ti vejo, da ko mešaš kavo žličko in jo pol poližeš, da ima to terapevtski učinek?
2: Ja, Mirko, ližemo pa tako vse.
1: Hvala, Zvonko.

0: Jutri Radio Maribor. Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Pozor, 30% nižje cene na vse. V Tedi Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča od 30. septembra do 3. oktobra. V Tedi Maribor, Tržaška. Tržaška cesta 7, 2000 Maribor. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
2: Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18.30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje.
3: Vstopnice en uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor.
2: Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
4: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Boljše pice ni!
0: Radijska mreža Toti Radio.
5: Novice Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
6: Ura 14.
7: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Z začetkom študijskega leta na univerze prihajajo tudi tuji študenti v okviru programa Erasmus+. V Mariboru bo leto študiralo 485 tujih študentov, največ iz Španije, odkoder jih prihaja 194. Sledijo študenti iz Turčije in Portugalske, nekaj pa jih prihaja tudi iz Kitajske in Armenije. Tuje študente je danes nagovoril tudi rektor univerze Dejan Korošak, ki je poudaril, da tuje izmenjave bogatijo tako študente kot tudi univerzo. Vsem študentkam in študentom je zaželel, da novo študijsko leto dobro izkoristijo. Ob svetovnem dnevu živali bo v soboto 3. oktobra svoja vrata odprlo zavetišče za živali Maribor. Med 12. in 16. uro bodo obiskovalci lahko spoznali delo zavetišča, njegove varovance, ter izvedeli več o odgovorni skrbi in posvojitvah živali. Zavetišče pripravlja tudi vodene oglede, obiskovalce pa bo pozdravila tudi nova vodja zavetišča Špela Salobir. Poseben program pripravljajo tudi za otroke, ki bodo skozi igro spoznavali potrebe živali in odgovorno skrbništvo. Poslanke in poslanci potrjujejo rebalans letošnjega državnega proračuna, ki po besedah premijeja Janeza Janše zagotavlja denar za obveznosti države, javne storitve in naložbe, ustvarja podlago za konkurenčnejše gospodarstvo in boljše življenje ljudi. V uvodu se je Janša zahvalil oziroma poudaril, da se z rebalansom popravlja slabo in neodgovorno načrtovanje predhodne vlade.
8: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
9: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
8: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-10-55.
6: Na cestah najprej spomnimo na to.
10: Zdravo, jaz bi kar da sama sporočila, da je bila prometna nesreča kilometer pred izvozom za Fram v smeri Ljubljane in se čaka vse do razcepa Slivnica.
6: Najlepša hvala za to obvestilo. Tam je tudi zaprt vozni pas, zamuda je približno 15 do 20 minut. Sicer pa previdno še na Štajerski avtocesti pred uvozom Trojane v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo vira promet in pa radar na Štajerski avtocesti pred predorom Golorebro meri proti Ljubljani. Če vi opazite še kaj drugega, tam zunaj pa nič osem nič, 10.55.
8: Nepremičnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
8: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Poglejmo še vreme. 23 stopinj imamo v Mariboru, jasno je zunaj. Lenart prav tako 23, Rdeči breg trenutno 21 stopinj. Za jutri je napovedano oblačno vreme, še vedno bo dokaj toplo, največ 22 stopinj bo čez dan, v soboto in nedeljo podobna temperatura, takrat spet lepo jasno vreme.
12: O, servus, ja, kaj
13: stop!
12: daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
13: Ja, pardon, nisem bil.
12: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor, pa žajfo.
13: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
12: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
15: Infras in Medvaršav.
16: Zjutraj torej okoli 5-6 stopinj, čez dan 22, tako da bi spet ta čaga z oblačenjem, ne?
7: Ja.
16: Pa pol vlačiš vse domov, ko gre to.
7: Pa kje pozabiš jakno?
16: Ja, klasika, ali pa mikico vsaj, ne?
17: Ja, pa marelo, pa take
16: tako stvari. Ja. Tako da, juhu!
7: Ja, juhu je.
16: Ja, je pa čez dan še vedno fajn, tako da.
13: Jesen, tu imaš, kaj je.
17: Na suncu vroče, ja.

0: 18.14, Anja, Marko in Tomaž smo tukaj, lepo zdrav vsem skupaj.
1: Dobar dan.
0: Parkiranje pred nekaterimi mariborskimi trgovinami pa ni več brezplačno za nedoločen čas.
2: Ja, če ste opazili slučajno, Matej Regent razlaga kako, kaj in kje.
3: Pri Lidlu na Titovi cesti je prvih 90 minut brezplačnih, na to vsaka ura stane 4 evre. Sistem Better Park prepoznava registrske tablice, za kršitve parkirnega režima pa lahko sledi tudi 50-evrska sankcija oziroma nadomestilo za celodnevno parkiranje, ukolikor parkirnine ne poravnate v 24 urah. Nov režim je uvedel tudi hipermarket Špar na Pobrežju. Tam je za kupce brezplačnih prvih 120 minut, potem pa je vsaka ura 5 evrov. Če plačljivega parkiranja ne poravnate, vas tudi tukaj čaka globa v višini 50 evrov. Pri Supernovi so brezplačne prve 3 ure, na to vsaka nadaljna ura stane 3 evre. Če parkiranja ne plačate, zdaj že veste, ne? 50 evrov kazni, ki jo dobite po pošti na domači naslov. Na spletni strani podjetja Better Park lahko v 24 urah poravnate vse obveznosti in se tako izognete globam. Sicer pa še ni tako hudo, saj Europark svojih 2600 parkirnih mest še vedno ponuja brezplačno, kakor tudi trgovine Hofer, Tuš, Jager in Leclerc, kar pa se lahko tudi spremeni. Zato velja opozorilo vsem voznikom. Pri parkiranju pred trgovino preverite prometne znake in pravila na parkirišču. Nakup namreč še ne pomeni tudi brezplačnega parkiranja.
2: Tako.
1: Dobro je to. Okay.
0: Sicer pa, če si 2 uri v trgovini, pol si tudi za neko ustanovo. Ne? Meni zdi.
1: Je zdaj odvisno, v kateri?
2: Ja, v kakem nakupovalnem središču še je logično, če še greš kam.
0: Tam, ne,
2: ampak da pa greš samo v trgovino po živila, pa ne vem. Maš kaj za delati. Razen, če je taka gužba.
0: Sicer pa tudi pri ostalih trgovinah je že od nekdaj velja, ne že dolgo, da ne sme biti avto tam več kot 4 ure, ali kak že, ne? Ker drugač ti ga odpelajo.
2: Tako, zdaj je pač postavljen ta sistem in kazn lepo po kamerah, domov, tako. Pošti.
0: Ja, tak da, če boste šli kam v trgovino, pa še na kavico, pa kolega srečali, pa jest, pa ne vem kaj vse, dajte malo table prej pogledati, ne, če imate kaki taki plan, da ne bo pol kafe 50 evrov.
4: Prosim, Medvar, za lepše popovdne.
5: S totimi hudimi hiti.

0: tuširijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Na ledu ni izgovorov, samo srce, moč in borba.
6: Mariborski lisjaki se bodo v avstrijski hokejski ligi to soboto ob 18.30 v ledni dvorani Maribor pomerili z ekipo KSV Kangaroos.
7: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
6: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
8: Kdo smo mi?
9: Maribor!
8: Kdo smo mi?
9: Lisjaki!
10: Ajde!

0: oktobra. Stopni 7.7 Petrol.
1: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
2: Kaj?
1: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
2: Vi to resno?
1: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Radijska mreža, Toti Radio.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.5.5.
5: Previdno še vedno na štajerski avtocesti, kjer je pred časom prišlo do prometne nesreče med priključkom Maribor Jug in priključkom Fram v smeri Ljubljane. Tam torej prometna nesreča, tudi zastoj je nastal in zamuda je približno 5 do 10 minut. Previdno še na štajerski avtocesti pred vozom Trojane v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, radar pa v tem trenutku v Lendavi in radar tudi v Martjancih nasproti Petrola. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, nič 8 nič 10.5.5.
6: 23 stopinj pa v našem mestu v tem trenutku, Lenart 23, prav tako jasno vreme imamo, gomilica trenutno 24, jutri bo na našem koncu oblačno vreme, do 22 stopinj bi se naj ogrelo, podobna temperatura bo tudi ves vikend, takrat pa spet v soboto in nedeljo pravijo zaenkrat lepo jasno vreme.
7: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelanje v Avstriji.

0: Fras in Medvar in Fras in Medvar šov.
1: 1. oktober je že danes, dober dan. Četrtek je in kot smo obljubili v četrtek ob 14.40, tretji del nogometne radijske oddaje 4.42, tako da dajmo dva komada in potem izdamo, kje smo hodili okoli tokrat.
2: In kaj smo delali,
1: tako
2: kak je bilo.

0: Leon Rimes in Can Fight the Moonlight na Totem Radio 14 in 39 minut pa kaže ura. Anja, Marko in Tomaž smo tu. Lepo zdrav!
1: Zdravo!
0: No, te pa gremo.
2: Zdaj pa bo.
0: Ali sta vidva pripravljena
1: ja,
0: na veliko zadevo, ki se
3: Sport,
0: bo
3: na društvo
0: zgodila?
3: Sveti Rešek Govoric, oziroma.
0: No, čaki. Namreč čas je, da predstavimo, kot smo rekli, tretji del nogometne radijske oddaje 4-4-2. Ali sta pripravljena?
1: Sva.
0: Ok, gremo. 3-4.
4: 4-4-2 s Tomažem Medvedom.
0: Ja, evo ga in smo že tukaj. Lepo zdrav še enkrat več. Torej, napočil je čas za tretji del nogometne radijske oddaje 4-4-2 in končno smo prišli do tega, ko lahko razkrijemo, kje smo bili, ne?
1: Ja, ja je!
2: Ne smo tako skrivali.
0: Tako, dajmo še prej razložiti, o čem točno gre. Namreč Medobčinska nogometna zveza Maribor in Toti Radio smo se odločili, da nekaj več pozornosti posvetimo manjšim, ampak zato nič manj pomembnim nogometnim klubom. Ne?
2: Absolutno.
0: In tokrat smo obiskali nogometni klub Jurovski Do. To je v bistvu Anjen domači klub, mimo grede. Sicer pa smo se tam pogovarjali s predsednikom kluba, z gospodom Robertom Črnčecem in najprej seveda o tem, kdaj je klub sploh nastal.
3: Športno društvo Sveti Jurij Slovenske Gorice, oziroma nogometni klub Jurijske Dolje, je bil ustanovljen 1967. Leta, tako da prihodnje leto praznujemo 60 let.
0: 60 let, fuh.
3: Ja, je kar nekaj že, ja.
0: Eden med starejšimi klubi,
3: tako
0: ne?
3: Je, tako je, mene za, tako.
0: Aha, ja. Ja, ni malo, ne? Ok, treba je razčistiti še eno osnovno stvar.
5: Robi, povej, kakje barve ima vaš klub? Zdaj vidim tu po grbu sodeč rdečo-rumeno.
3: Tako, rdečo-rumeno je drugače primarna barva, pa je bila črno-bela kot DTV Partizan, to je bila tista prva, ampak zdaj pa smo nekako, ker nekako gledamo, da imamo čim manj težav, ko gremo na gostovanje z barvami,
5: trenutno
3: pač takšna lepo vinsko-rdeča.
0: Ja, vinsko rdeča, evo. Jasno pa je tudi, da je nogometni klub Jurovski Dol po površini nekoliko manjši klub, ne?
3: Ja, na žalost smo nekako prostorsko omejeni, ja. Tako da večina vseh aktivnosti poteka na tem našem glavnem igrišču, ki je bilo še moče kakšno mesec, je bilo res čudovita trava, zdaj je že malo zdelana.
5: Ja, vse povsod, ja, podobno. Ja,
3: imamo pa še tam sicer neko manjšo pomožno igrišče, ampak tista je za res ta male selekcije. Okay. Drugače pa se vse večina dogaja tukaj na tem glavnem igrišču.
0: Ja, evo, torej podobni problemi in zagate kot pri ostalih manjših klubih, seveda, ne, tudi v ostalih je neka želja, vedno bi se rado nekaj več naredilo in podobno je tudi pri njih.
3: Že kar nekaj časa nismo nekako kaj obnovili, tako da želja je nek po nekem modernejšem objektu, da bodo naši člani, veterani, pa seveda tudi mlajše selekcije imele malo boljše pogoje, pa tudi kakšno pomožno igrišče bodoče. Upam, da nam bo v daljši prihodnosti to tudi ratalo.
0: No, evo, tudi mi se nadejamo tega. S predsednikom nogometnega kluba Jurovski Dol, torej z Robertom Črnčecem, pa sva spregovorila tudi o igralskem kadru. Namreč tam imajo tudi člansko selekcijo, ki pa, si morate misliti, ne prejema bajnih sod.
3: Moramo se, mislim, pohvaliti. Jaz bi rekel, da to nekako bo postala neka bolj realnost. Mene zelo pač moti, da se že v teh ligah, tudi nižji liga mladinskih selekcija, igralce že plačuje. To me zelo moti.
0: Resno.
3: Ja, in mi smo eni izmed redkih, oziroma verjetno v tej ligi edini klub, ko igralcev ne plačujemo. Igrajo v bistvu za čevapčiče pa pivo, tako te rekli včasih.
5: Tako. Tudi ni slabo.
3: Ne, ni slabo. No in za nas igrajo domači igralci, ki so nekje že igrali. Leon Črnčič je bil recimo celo v Lestro. V Angliji. Ja, Velenje, Rudar, Maribor, mlajše selekcije. David Sattler je tudi bil pri Mariboru. Naš trener je Matej Radan, ga tudi si poznajo, golman Maribora. Tako da nekako se borimo s tem, v bistvu, da so prijatelji, da so kolegi, na tem nekako gradimo.
0: Ok, kaj pa mlajše selekcije oziroma selekcije nasploh v klubu?
3: Imamo, v bistvu, že od najmlajših selekcij začnemo že z nogometnim vrtcem, potem selekcije U7, U9, U11, 13, 15, kadeti, samo mladincu nijemo.
5: Pa toliko otroke je tu?
3: Ja, v bistvu v Jurskem dolu,
5: ja.
3: Nekaj jih je pa tudi prihaja z Lenarta sosednega, pa no. Predvsem iz Svete Anje.
0: Evo, evo, tudi Anja in Marko sta seveda bila kot del ekipe 4-4-2 na terenu, vajni ti si.
2: Super, mislim, jaz tako te hodil v šolo, tako da sem bil vesel, da sem se lahko vrnil po dolgem času v Jurski dol, malo pogledal. Malo je novejše, sodobnejše,
0: ja,
2: no,
0: vse ja.
2: Skupaj.
0: Lepo je, ne? Lepo je, tvorihta.
2: Čudovito.
1: Ja, se pridružujeme Markotu, tudi jaz sem tam obiskovala vrtec sicer, ampak veliko krat grem tja in vesela sem, da smo bili mi tudi tam.
0: No, evo, me veseli. Tako je bilo torej v nogometnem klubu Jurovski dol, celotno oddajo boste našli na naših družbenih omrežjih. V audio špajzi na totiradio.si, na YouTubeu in pa seveda, dajte si pogledat tudi na Toti TV.
4: Toti radio, Toti hiti.

0: Push the Button in Sugar Babes na Totem Radiu. Lepo pozdravljeni, Anja, Marko in Vanc, bodo lepo zdravljeni. Svetovni dan kave je danes, seveda tudi o tem v reporterju Milanu danes, ampak bolj pomembno vprašanje, ali vi dva pijete kafe?
1: Seveda.
2: Ja.
0: Zakaj?
1: Zato, ker je fajn.
0: No, kaj pa ti?
2: Jaz sem ga začela piti zato, ker sem imela glavo bole in mi je to edino pomagalo.
0: Za pritisk? Kaj pa
2: ja,
0: to,
2: in zdaj sem se navadila in zdaj pijem zjutraj, pa včasih z vama še popoldan.
0: Super, no, jaz pa ne. Še kavo, ne? Piješ tudi.
2: Kavo, ja. Kaj pa si mislila, ja? Bodi tiho.
0: No, dajmo, kaj so se pogovarjali v totem reporterju Milan, torej na svetovni dan kave.
3: Viš to delo, bar tu na zidu?
4: Ja, ta za pice, ta, oziroma kruh.
3: Ja, nismo pizzerija, kavarna smo samo. Ja, kaj boš sam ker vse povedal, ali kaj boš kaj jaz te vprašal, če vidiš?
4: Ja, vidim, ja.
3: Ja, vidiš, pika. Nismo pizzerija, to imam za one, ko pridejo k mizi pa rečejo ekspreso.
0: Ja, po tintari. Ok, danes čez 15 minut približno, ne? Ja, uh-huh. Čeprav računam, torej na svetovni dan kave, tudi reporter Milan.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
0: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Naj se udobje začne z odejo. Odkrite mehke odeje, čudovite posteljnine in vse za prijeten spanec. Obiščite trgovino odeje v Mercator centru Maribor in izberite udobje zase in za svoj dom.
5: Jesen prihaja v Maribor in z njo zeleni sejem. V soboto 3. oktobra bo Trg svobode zaživel v znamenju narave, ustvarjalnosti in domačih zgodb. Čakajo vas pisane stojnice z naravnimi, lokalnimi in unikatnimi izdelki, domače dobrote, pravlična urica ter ustvarjalne delavnice za otroke. Zaživi naravno, lokalno in srčno. Zeleni sejem na Trgu svobode. Vstop je prost.
6: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
7: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
6: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
8: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
9: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
10: Daj, Romeo!
8: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa lepa motor. Emil Frey Auto Center, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
11: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
3: Radijska mreža Tuti Radio.
0: Velika pop-up odprodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor.
5: Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili.
0: Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
12: Novice. Tuti Radio. Tuti TV in Tuti Da.
13: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Prihodnji teden bodo zobozdravstvene ordinacije po Sloveniji odprle vrata ljudem, ki že dolgo niso obiskali zobozdravnika ali ga sploh nimajo. Akcija Teden odprtih vrat zobozdravniških ambulant bo letos prvič potekala ves delovni teden, torej od 5. do 9. oktobra. K akciji je pristopilo več kot 60 zobozdravnikov, ki je za zdaj ponudilo okoli 450 brezplačnih terminov za pregled in posvet. Prijave na brezplačni pregled oziroma posvet Svet so na voljo na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije. V UKC Ljubljana danes pričenjajo izvajanje prvega programa specializacije na področju zdravstvene nege v Sloveniji z področja ran, stom in kontinence, v katero je vključenih 18 diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenikov. Specializacija bo po mnenju strokovnjakov omogočila bolj kakovostno obravnavo bolnikov in razbremenitev zdravnikov. Znanstveniki pa so prižgali rdeče opozorilo zaradi segrevanja svetovnih oceanov. Hitrost segrevanja se je namreč v zadnjih 2 desetletjih podvojila, kar pa prinaša uničujoče posledice za ekosisteme in ogroža človeštvo. Posebej pod pritiskom so evropska morja, višje temperature pa seboj prinašajo številne posledice, ki ogrožajo podvodni svet.
12: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
2: Na cestah v tem trenutku je na radar, ta je v Martjancih, nas proti Petrola previdno tam, če opazite še kaj drugega, pa 0800 10 55.
14: Jasno vreme v Mariboru, 23 stopinj, imamo zunaj Lenart in Prepolje, prav tako 23. Za jutri je na našem koncu napovedano oblačno vreme, največ 22 stopinj bo zunaj, v soboto in nedeljo podobna temperatura, takrat pravijo lepo jasno vreme.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
14: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
16: Vrhunski parketi Šojher.
15: Izdelani v Avstriji. Marko in Tomaž. In Fras in Medvar Show.
14: Evo, še en lep vikend pred nami, pa je, vsaj tak zdaj pravijo za enkrat, držimo pesti, da napoved drži, ne? Tako da spet ena lepa sobota in nedelja, pa dovolj toplo bo, da lahko vuni malo se, ne? Spet.
2: Kar pomeni, da bo šlako spet peko in prineso v ponedeljek.
13: To sem ravno želela, ja, če lahko pa najo kar povabiš, ja. Prideva.
14: Ne, ne bi, ne želim tega. V ponedeljek morda, ja?
2: Ja.
14: Ker že imam malo pol plana, da bi lahko v nedeljo.
13: No, ja. Super ti.
14: Tako da, kaj, sta vi dva bolj letance? Ali?
13: Ja, ja, perotnič.
14: Letance.
2: Čevapčič.
14: Čevapčič. Je pa čevapčič.
13: Ne, perotnička.
14: Ja, ti pa letance, ja?
13: Oh,
14: pa ko bo on hotel letance, reči ne.
13: Mu ne dam, uj, ja.
14: Čez dva komada, torej, to ti reporter Milan, danes o svetovnem dnevu kave.

0: zaradi zgodbe. 1. oktober je tudi svetovni dan kave, te priljubljene pijače, ki jo imamo radi seveda tudi v našem mestu. No, jaz sem v enem od najbolj priznanih mariborskih lokalov, kjer deluje tudi priznani mariborski barista, in sicer gospod Miha Volarič, pri katerem sem ta trenutek. Miha, dober dan.
1: Ja, dober dan, Mikele.
0: A, Mikele.
1: Ja.
0: Lepo.
1: Lepo.
0: Je nič, sej, fino.
1: 2 leti šolanje, imam v Italiji. Kaj, lepo. Vole, me niso tam Miha klicali.
0: Dobro, Mikele, to...
1: Obravne enote, da si tam not, Mikele, ki je prav tak, ne.
0: Se strinjam, absolutno.
1: Ja, se ti kaj strinja, tak pač je.
0: Dobro, Mikele Volarič, torej.
1: Mikele, samo, kaj si me vstavil na cesti, ali kaj?
0: Okej, okay, Mikele...

0: danes je svetovni dan kave in zdi se, da se je tudi ta kultura in poznavanje kave dvignilo tudi pri nas v zadnjih letih, ne?
1: Dvigne se tebi, če se ti. Mi smo komaj v rani fazi tu, v fazi vzgoje. Jaz imam recimo 600 vat, v taki fazi smo mi.
0: Ovadbe, Mikele?
1: Vidiš, to delo par tu na zidu?
0: Ja, ta za pice, ta, oziroma kruh.
1: Ja, nismo pizzerija, kavarna smo samo. Ja, kaj boš sam ker vse povedal, ali kaj boš kaj jaz te vprašal, če vidiš?
0: Ja, vidim, ja.
1: Ja, vidiš, pika. Nismo pizzerija, to imam za one, ko pridejo k mizi pa rečejo ekspreso. In mi morajo natakari povejati, en je rekel ekspreso in grem tja pa ga stale romazne. Imam 600 vat. Sed, mislim, zdaj tak na prvi pogled ti ne vidiš luči na koncu tunela, ker tom kar nekaj plačam, ampak hvala Bogu, da imam prijatelje zamejske Slovence, te Italijane.
0: Iz Furlanije Julijske krajine, zamejske.
1: Dobro, veš koga mislim?
0: Ja, ne, vprašam.
1: Luč je vedika, dore, kadore, to te mislim.
0: A,
1: te je. Važno, da jim bojo dnar zbrali, da prijem tu skozi.
2: En kratki espresso.
1: Ristreto.
2: Ne, tam pri mizi, pri trojki.
1: Ja, dobro, je. Viš, in to je takoj, ne? Ker ne ve, kaj je ristreto, kaj je amore, tako je lahko kalčo dangolo, pa že šansa, pa smo adios. Spet pa vse to, kaj dvigujemo, tako ti praviš, gre nazaj, pa pade. V tri kolore, da nem rekel, ne?
2: Dve beli kavi, pa ena bela s kokosom.
1: Pa kaj je to?
2: Če dve beli kavi, pa ena bela s
1: pa
2: kokosom.
1: Pa razumel sem, pa kaj ti svetuješ? Pa kaj bojo zdaj ob 8 pa 15 jedli že? Naj grejo na župo.
0: Sem verjetno imate belo na ceniku?
1: Ja, ker je lastnica lokala tvoja soseda, zato imam vse tote izpaljanke, tote juhe, čorbe, vse imam na ceniku.
0: Kera, zdaj mislim tri sosede imam, pa ne vem, če ima kera.
1: Ivon. Unide.
0: Dobro, no, čestitam vseeno ob svetovnem dnevu kave. Mikele Volarič, naš znani barista, je bil to, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.
2: En je rekel ekspreso!
1: Kiri?
2: Toti pri Enki!
1: Kiri pri Enki?
2: Toti čelavi!
1: Toti dva meterske?
2: Ja!
1: Opozori, kada je zadnjič.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
4: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
5: VBO.si, poševnica, zavaruj.

tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljši od vedno.

0: Leoni, don't worry, 22:15, ura in tudi danes vas vljudno povabimo v Maribox.
1: Tako, ob 18:20 in 20:30 na to grozljivko.
0: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru pos...
2: Ja, pa kak dolgo bom še čakala, veš, kaki lamp imam, da me bo razneslo, ko si mi kupa murke.
0: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
3: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
4: Kaj je bilo?
0: Ne. Ki je baba? Baba!
3: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
5: Dober večer.
3: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
5: Pa marš, da nem ki v klet hodov taki bajti pa nadile, gor ga si nor, adijo.
3: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu

0: osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo.
2: Ja, v korenčku.
1: Kako v korenčku?
2: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
1: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
2: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
0: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Autojarc na Ptujski.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Naj bo življenje zabavno. Obišči UP.
0: Radijska mreža Toti Radio.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
9: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti. Če vi na kakšno naletite tam zunaj, prosim, obvestite še ostale. 0800 10 55. Čudovito, lepo, jasno vreme v Mariboru 23 stopinj, zunaj Lenart 23, Beltinci 24 stopinj. Jutri bo oblačno, torej obratno od današnjega lepega modrega neba, baje do 22 stopinj bi se naj ogrelo, potem pa spet več modrine in prav tako prijetnih 22 stopinj v soboto in nedeljo, pravijo. Kaj se ti je to?
10: O, servus, ja, kaj
9: stop!
10: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
9: Ja, pardon, nisem bil.
10: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
9: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
10: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
12: In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršav.
9: 33
10: minut.
9: Kaj je, kaj se ti mrštesa?
10: Ja, malo se
9: mi gor štesla. Pomrka?
10: Ja, ja.
9: Ne, spomenem, po kruhu nekem, ali kaj snim, ja? Po lososo.
10: Mogoče. Ja,
9: po ribi se ti rado gor štesa, ne?
10: Okay.
9: Zeleni sejem prihaja, kaj to je, kdaj bo, kje bo, vse to zvemo čez dva tuta huda hita.

0: Break My Stride, ja, in Matthew Wilder Stides, nekaj reči. 20 minut še in ura bo 4. Lepo zdrav.
1: Zdravo. Zdravo.
0: Narava, lokalni izdelki, zdravo življenje in vse, kar nam lahko pomaga živeti nekoliko bolj povezano z naravnim okoljem. Vse to bo v soboto 3. oktobra od 10. do 18. ure mogoče najti na Trgu Svobode v Mariboru, kamor prihaja. Tako imenovani zeleni sejem.
1: Ok, lahko vidiš, zdaj normalno lahko, nadaljujemo.
0: Lahko bi, ne?
1: Lahko bi, ja. Ok, kaj vse prinaša letošnji zeleni sejem, nam je povedala organizatorka Kaja Klemenčič.
2: Našli bomo vse od naravne kozmetike, pa keramike, ogromno nakita, kvačkane pliškote bomo imeli, seveda lokalne dobrote, tudi pijačo bomo imeli brezalkoholno ingverjevo, potem bomo imeli igračke iz volne za živali, hrana lokalna pa brezglutenska, z nami bo Slovenka, vse ekološka hrana in doma skuhana in ta kar je pristna slovenska.
1: Fantastično.
0: Svetovno, kaj vse, ne?
2: Ja, ja, ja.
0: Tako dobro. Ok, na sejmu ne bodo predstavljeni samo izdelki, da ne bi kdo mislil, ampak tudi storitve.
2: Z nami bo tudi gospa, ki se ukvarja z volno terapijo in je tudi refleksoterapevtka, hkrati pa ponuja tudi osebnostne analize, tako da poskrbi za mentalno in za fizično zdravje.
1: Yes, to bi vsi mogli iti.
0: Ja. V bistvu, ja, v bistvu bi mogla gospa imeti 28-kilometrsko kolono tam, ne?
1: Tu nekje,
3: ja.
0: Se ljudi malo...
1: Seveda pa bo poskrbljeno tudi za najmlajše.
2: Leto bomo za najmlajše pripravili ogromno različnih ustvarjalnih delavnic in pravlično urico, ker želimo, da je zeleni sejem prijeten dogodek za prav vso družino in da tudi otrokom naravo približamo skozi igro, ker jih to seveda bolj zanima in da lahko nekaj ustvarijo sami, ker se bodo iz tega daleč največ naučili in tudi nekaj odnesli. Ustvarjali bomo iz storškov, kamenčke bomo porisovali, ustvarjali bomo take lesene obeske, pride tudi gozdno druženje, kjer bodo tudi oni organizirali delavnice in se predstavili, tak da bo res čez cel dan bo različno dogajanje za otroke in družine.
0: Čudovito! Wow.
1: Nora.
0: Svetovno, res. Ok, zakaj torej, ne? Čeprav smo zdaj že slišali ogromno enih razlogov, zelenega sejma v soboto na Trgu Svobode v Mariboru nikakor ne gre zamuditi.
2: Zato, ker pripravljamo en lep, zelen jesenski dan v središču Maribora, kjer ne bodo samo stojnice in številni lokalni ponudniki, ki jih lahko seveda podprete z nakupom, ampak se lahko tudi ogromno novega naučite, lahko poklepetate, podružili se bomo, res bo pač en tak lep topel občutek, ki ga lahko odnesete seboj domov.
0: Super!
1: Ja, pa še lepo vreme, ne, praviš ti?
0: Ja, sonce bo, ja.
1: Super, sejem bo v soboto trajo torej od 10. do 18. ure, je brezplačen in namenjen obiskovalcem vseh generacij.
4: Vsak dan med 12. in 16.
5: Fras in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: Jason Mraz, ne, oziroma Fras bi
1: bilo.
0: Kaj je?
1: Mraz. Jason Mraz je, ne.
0: Ja, to si ti rekel.
2: Lahko bo je bil Fras.
0: Ok, na ciste, na ciste, bo ja. Treba iti, ker se nekaj dogaja.
1: To sporočate?
3: Zdravo, rada bi samo javila, da je na stari meji na Šentilju radar.
1: Najlepša hvala, če opazite še kaj, nič osem nič, 10-5-5.
0: Tako, evo, in tudi danes se je v totem studiju malo na hitro oglasil humor na dveh nogah, včasih na treh, Tine Križanič, Tine.
1: In če ste zamudili to, ta izjemno slab vic, dajmo prisluhniti še enkrat.
4: Čuj, Fras. Na zavarovalnici, ne?
0: Super.
1: Tega še ni bilo.
4: Torej, gospa, vi bi se pri 85-ih življenjsko zavarovali.
5: Ja.
4: Jutri pridite nazaj.
5: Ne morem, a ta 103. rojst nam praznuje.
4: E te pa čez en teden pridite.
5: Ne morem, deda se ženi.
4: Ja, koliko je te deda star?
5: 122.
4: Pa se ženi pri teh letih?
5: Ja, se se ne bi, pa ga starši silijo.
6: Tine to res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
7: Toti radio!

0: Čuti Radio Maribor.
1: Naj se udobje začne z odejo. Odkrite mehke odeje, čudovite posteljnine in vse za prijeten spanec. Obiščite trgovino odeje v Mercator centru Maribor in izberite udobje zase in za svoj dom.
2: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja.
3: Udobje, ki ga občutiš.
2: E2e.si.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
4: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
4: Pa klička pri treh ebniki.
5: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
6: Oktoberfest na Pohorski tržnici v Pivoli. Pridružite se nam v soboto 10. oktobra od 15. do 22. ure na prijetnem jesenskem Oktoberfest druženju. Uživali boste v bogati ponudbi piva, lokalnih kulinaričnih dobrot ter se zabavali ob odličnem glasbenem in zabavnem programu. Oktoberfest na Pohorski tržnici. Dogodek, ki se ga ne splača zamuditi.
7: Auto brez servisa bo slejko prej adijo.
4: Kak to misliš?
7: Ja, tako riba brez vode.
4: To je to?
7: Isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
4: To je rešitev.

0: 84 evrov.
1: Torej, VB je v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
2: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
6: Ura je 16. Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Energetika Maribor se na novo ogrevalno sezono pripravlja s vse bolj razpršenimi viri toplote. Na današnjem dnevu odprtih vrat so predstavili toplotno črpalko na lentu, baterijske in toplotne hranilnike ter kotel na lesno biomaso.
7: Mi smo še tri sezone nazaj, pa dve v špici zimske sezone bili 100% odvisni od plina, zdaj temu več ni tako. Zdaj imamo lesno biomaso, ki nam doprinese 10, mogoče celo več odstotkov v skupni porabi energentov. V naslednjem letu že nameravamo to bistveno spremeniti še z enim kotlom na lesno biomaso na lokaciji v Melju. Je pa seveda veliko pričakovanje vseh nas tudi do sistema energijske izrabe odpadkov, ki bi do 60% potreb mesta zagotovila toploto za mesto iz naših smeti. To je nekaj, kar je v tujini običajno.
6: Je povedal direktor energetike Maribor Jože Hebar in dodal, če bo zima podobna lanski, večjih sprememb pri stroških ogrevanja ne pričakujejo. S projektom Solar Force Cities pa raziskujejo še potencial sončne in druge lokalno obnovljive energije. Odbojkarski klub Ajvent Maribor pa je pred novo sezono okrepil češki odbojkar Matej Šmidl. 29-letni 205 cm visoki korektor prihaja iz madžarskega Kaposvara, s katerim je osvojil prvenstvo in pokal, zato tudi Mariborčani zdaj ciljajo visoko.
8: Dobimo seveda to kvaliteto, to vodenje na igrišču in pa seveda ne samo to, dobimo tudi karakter ekipe in pa kvaliteto, za katero bomo posegali ne več za tista mesta, ki ne bi zadovoljila ne nas, ne gledalcev, ampak vsekakor to je sedaj okrepitev in to ekipo, ki imamo, da bomo posegali po višjih mestih, kot je bilo sprva načrtovano.
6: Je povedal trener mariborskih odbojkarjev Sebastian Škorc. Mariborčani bodo poleg domačih tekmovanj igrali še v pokalu Challenge in Ligi Mevza.
2: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
9: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10.5.5.
6: Zastoje na štajerski avtocesti in sicer med razcepom za Dobrova in Domžalami v smeri Maribora, sicer pa je zaradi popodanske prometne konice promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič 8 nič 10.5.5.
2: Nepremičnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
10: Še eno lepo in sončno toto popoldne imamo v Mariboru in v Lenartu 23 stopinj, tudi pri Sveti Ani 23, v Veržeju 24. Jutri dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, zjutraj spet okoli 5 stopinj 20, potem čez dan. V soboto in nedeljo kaže na lepo in sončno vreme, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti pri 20 stopinjah.
2: Toti radio.
5: In v Totem studiu Andrej Mernik.
10: Lepo zdravljen, lepo to do popovdne želiva z Matejem Regentom.
6: Zdravo!
10: Že je četrtek, že je 1. oktober in glede na to, da vseh Mister 5. do 4. oktobra poteka akcija, s katero lahko pomagamo tistim živalim, ki nimajo tako prijetnega doma, recimo kot tiste naše, ki jih imamo doma, skratka gre za Mister 5 akcijo z imenom Podsrečno zvezdo. Kak lahko živalice osrečimo, se torej spomnimo še enkrat po treh, da ne bomo prepozni, ker 4. oktober bo zdaj hitro tu. Ne, in moramo ukrepati. Zdaj, da je to.
6: Ja, res je, pa lahko jih greste tja tudi cartat. Mislim, ne v Mr. Peta, ampak ja. v zavetišče. Mr. Peta lahko odite cartat.
10: Ja, zavetišče pa komod bodo vedno vesele.
6: Ja, peljete na sprehod in ja? Cartat. Predvsem cartat in jim da dosti ljubezni.
10: Shakira and Burna Boy, Die Die, Billy Joel, Uptown Girl in Avicii, The Nights, med tem, ko cartate in čohate.

0: prvo mesto naše lestvice, tudi 30, že sedmi teden, daj. In zdaj pod srečno zvezdo. Dajmo, naredimo skupaj nekaj dobrega za naše živali, oziroma predvsem za tiste, ki nimajo toplega doma, ki nimajo toliko varnosti in topline, kot bi si jo zaslužile. Zato so poskrbeli v trgovinah Mr. Pet in na njihovi spletni strani. In akcija poteka samo še do 4. oktobra, tako da dajmo, pohitimo, oglasimo se v tem času v eni od njihovih 33 poslovalnic Mr. Pet ali pa na spletni strani. In kaj lahko naredimo? Če greste v poslovalnico, tam so tudi posebne košare za donacije in tja lahko potem date kak izdelek ali več izdelkov, ki bi jih želeli vi podariti, torej živalim v stiski. Če pa nakupujete preko spleta, potem lahko naročite zraven pri svojem naročilu še enega od donacijskih paketov in na ta način potem pomagate. Lani so bile številke izjemne. Lani so namreč v trgovinah Mr. Pet zbrali izjemnih 29 ton hrane in opreme. Res, kapo dol vsem, ki ste pomagali, dajmo to, naredimo tudi letos, kakorkoli časa je še nekaj dni in zagotovo bomo za tiste živali, ki morda pa niso ravno rojene ali pa ne živijo pod srečno zvezdo, to zvezdo prežgali mi skupaj, tako da vabljeni torej v trgovine Mr. Pet ali pa na njihovo spletno stran.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: za srce.
1: Odlična Alja, srce za srce nam je polepšala toto četrtkovo popoldne na Totem Radiu in Totem TV. Tudi zdaj je fajno nadaljevanje, da boste poslušali radio, pa gledali tudi TV, zato ker bomo pogledali tudi nov video spot Jamesa Blunta. Malo je bil pozen letos James Blunt s totim poletnim hitom. 3 tedne nazaj smo ga šele imeli kot totega kandidata na naši lestvici. Zaenkrat se mu tudi ni uspelo na nje uvrstiti na totih 30 let dobre glasbe. Komad se imenuje Tastes Like Summer, sredi avgusta je prešel ven in zdaj, ko še imamo tako lepo podaljšano poletje, zdaj že ne samo v september, pa tudi v oktober, nam bo še kako pasal. No, video spot so pubeci posneli James Blunt in ekipa na Ibici in so želeli ga narediti kot eno malo grozljivko. Če je temu res tako, poslušajmo in poglejmo zdaj. James Blunt na Totem Radio in Totem TV, Tastes Like Summer.

0: Če fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti radio Maribor. Na ledu ni izgovorov. Samo srce, moč in borba.
0: Mariborski lisjaki se bodo v avstrijski hokejski ligi to soboto ob 18.30 v ledni dvorani Maribor pomerili z ekipo KSV Kengurus.
3: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
0: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
4: Dospo mi! Maribor! Dospo mi! Lisjaki! Aj, aj, aj!
5: Pozor, 30% nižje cene na vse. V Tedi Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča od 30. septembra do 3. oktobra. V Tedi Maribor, Tržaška. Tržaška cesta 7, 2000 Maribor. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
6: Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je še vedno v igri za evropsko prvenstvo. Čaka jih še ena pomembna tekma. V petek, 2. oktobra ob 18. v Ljudski vrt v Mariboru prihaja reprezentanca Nizozemske. Velika tekma, velik nasprotnik, en cilj, evropsko prvenstvo. Pridi na tribune, dvigni glas in bodi del slovenske nogometne zgodbe o uspehu. Vstopnice na Eventimu.
7: Ekonomski tehnik na srednji šoli za trženje in dizajn ve, da je 1 plus 1 enako 3.
8: Kako to?
7: Marketing, prijatelj. Če znaš prodati idejo, se vse sešteje. Oblikuj svojo prihodnost. Postani ekonomski tehnik, art dizajner, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator. Na srednji šoli za trženje in dizajn
9: je fajn.
10: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
11: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
12: Daj, Romeo!
10: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa lepa motor. Emil Frey Autocenter. Na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
13: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
2: Radijska mreža Toti Radio.
14: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
15: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti in sicer med razcepom za Dobrova in Domžalami v smeri Maribora, no zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Radar sivi BMW pa na voznike preži na pomurski avtocesti pri uvozu Gančani in meri v smeri Lendave. Radar prav tako na pomurski avtocesti še za počivališčem Grabonoš in ta meri v smeri Murske Sobote. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10 5 5. Sončno, toto popoldne v Mariboru in v Lenartu 22 stopinj, v Rogašovcih in na Zavrhu 23. Jutri nas čaka še en lep in sončen dan, nekaj več bo koprenaste oblačnosti sicer, zato bodo tudi temperature kakšno stopinjo nižje, tam pri 20 stopinjah zjutraj bo spet samo okoli 5 stopinj. V soboto in nedeljo bo sončno, z nekaj občasne koprenaste oblačnosti ponovno pri 20 stopinjah.
16: In v Totem studiju Andrej Mernik.
15: In Matej Regent, lepo zdrav.
17: Zdravo.
15: Koliko skodelic kave popijemo vsak dan na svetu?
17: Hm? Joj, čakaj, če nas je 8 milijard nas
15: ja,
17: je.
15: Ja, a ti ne piješ recimo?
17: Jaz ne pijem, ne, torej en manj.
15: Ja.
17: Kaj bi rekel, ena tretjina?
15: 2 milijardi.
17: Okay.
15: Skodelic vsak dan, približno. No?
17: Približno.
15: Jaz, zakaj to govorim? Ker je danes svetovni dan kave.
17: Svetovni dan kave.
15: In je skrajni čas, da bi sodelal z kafe avtomat, šel nekaj stisniti. Ja,
17: ti pa bi lahko tiramisu prenesel, ne?
15: Ja.
1: ker ne boste verjeli.
17: Kave ne pijem, tiramisu pa jem.
1: Ja, in kava je ravno najpogostejši izgovor, da se z nekom dobiš.
17: Ja, res je, da mi, ko smo šli na ono pijačo iz Hmelja, smo tudi rekli, gremo na kavo.
1: Valda, valda. Alba, če se z Ljubico dobiš tudi, ne? Kako sem se na kavi danes zamodil.

tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljše od vedno.

0: Eva Max, Kings and Queens, na Totem Radio in Totem TV, Matej Andrej, želiva lepo toto popovdne.
1: Odlično popovdne.
0: In pasal je, zdaj moram priznati, Macchiato, glede na to, da je svetovni dan kave, pa da Matej ne pije, pol jaz pač dve spijem.
1: Ja, eno za mene in
0: ja, valjda.
1: Pol imaš pol, tudi dvojni puls.
0: Ja, tako kot 2 milijarde vseh, ki popijejo kavico na svetu, ne, na tem planetu vsak dan in človek bi si mislil, da so mogoče, ne vem, naši sosedi Italijani tisti, ki največ kave spijo, ne vem, tak na pamet ali pa Avstrijci, ne, malo v totih njihovih kavarnah dunajskih.
1: Jaz bi rekel Turki.
0: Ki bi rekel Turki, ne, največ kave na svetu spijejo Finci.
1: Finci.
0: Ja, povajam zato, ker je hitro tema, pa rabijo nekaj, da bi, da budni ostanejo, veš, ker je fest kratek dan. Je pa res, da legenda pravi, da je kavo odkril etiopski pastir, ko je opazil, da so njegove koze po zaužitju rdečih jagod z grma postale nenavadno živahne. Evo. Tega mogoče tudi niste vedeli, ne? Glede na to pa, da sva že prej načela to temo, da je kava za marsikoga najljubši izgovor, da se z nekom srečate, sprej greva na kavo je pregovorno, greva na marsikaj.
1: Ja.
0: Ja,
1: res je.
0: Pisala je ena poslušalka, ni se podpisala, ampak piše, veste kaj, kava je čarobni napitek, koliko otrok je nastalo zaradi nje. Rečemo, greva na kavo in vse ostalo je to to, ne?
1: Bravo. Ja, drugače pa ne vem, če se vedo, da je kava pravzaprav sadež.
0: Ja, se mi je bolj sadež kot zelenjava, v bistvu.
2: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še tudi hudih hit.

0: Olivia Rodrigo in Drop Dead z odličnim video spotom tudi na Totem TV, ki ga je posnela v francoskem Versaju. Zdaj pa v kino, še vedno vas v Mariboxu čaka odlična grozljivka, Nevidno zlo. Nekaj za dobre živce in nekaj za dobre živce je tudi naš filmski napovednik, ki so ga pubeci posneli.
1: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domu, no, pa se v miru
2: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, ko si mi kupo murke.
1: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
2: Bojan! Bojan!
3: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
4: Kaj te bilo? Ne.
1: Kje je baba?
4: Baba!
3: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
5: Dober večer.
3: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
5: Pa marš, da nem ki v klet hodov taki bajti pa nadile, gor ga si nor, adijo.
3: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu je nagnalo.

0: Osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.
1: Tudi danes dvakrat priložnost, če si upate ob 18.20 in ob 20.30 Nevidno zlo. Vabljeni v Maribox. In zdaj med totimi hudimi hiti še eden, ki letos praznuje okroglih 40 let, tukaj so Pretendersi in Don't Get Me Wrong. Lepo popoldne želimo.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju. Dejan, Ema in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: tudi radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
3: Zabranjeno pušenje kot neuštekani 24. oktobra končno v Mariboru. Po razprodanih koncertih v Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu in Beogradu legendarna skupina Zabranjeno pušenje v akustični zasedbi prihaja tudi v Maribor, kjer bo nastopila v soboto 24. oktobra v festivalni dvorani Lent. Vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Vabljeni!
4: -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
5: Kaj?
4: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
5: Vi to resno?
4: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
7: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč.
8: Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
6: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
0: Radijska mreža, Toti radio.
9: Novice. Toti radio, Toti TV in Toti da.
10: Sedemnajste ura. Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V razširjeni zdravstveni postaji Rače bo v ponedeljek 5. oktobra začela delovati prva pediatrična ambulanta v občini za otroke in mladostnike do 19. leta. Prvi teden bo prisotna medicinska sestra za informacije in naročanje, zdravniška obravnava pa se začne 12. oktobra. Pri pediatrini se lahko opredelijo tudi otroci iz drugih občin. Vlada je z danes izdanima uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah. Ureditev premakljivega dela, delovnega časa, zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bo odslej v torek in sredo, bodo začele enotno z delom ob 8. uri in končale ob 18. uri in 30 minut. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih pa ostaja enaka. Oskrba s plinom je v Sloveniji za letošnjo zimo zagotovljena, odveč so tudi skrbi glede njegovih cen, je danes po sestanku z dobavitelji tega energenta poudaril minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Poudaril je, da bo morebitno uveljavljen interventni zakon za razvoj Slovenije zaradi znižanja davka na dodano vrednost, cene plina še znižal.
9: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
10: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v smeri Maribora. Radarji pa na voznike prežijo v Lenartu pri tenis igrišču, sivi BMW na pomurski avtocesti pri uvozu Gančani, tam meri v smeri Lendave, in še za počivališčem Grabonoš in ta meri v smeri Murske Sobote. Vse dobro na poti. Če vaše sokolje oko še kaj opazi, 0800 10 55.
1: Sončno vreme imamo v Mariboru in v Lenartu 22 stopinj, v Bakovcih in v Vitomarcih 23, jutri dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo 5, popoldne do 20 stopinj. No, v sobote, nedeljo tudi sončno, nekaj koprenaste oblačnosti bo ostalo na nebu pri 20 stopinjah. In v Totem studiu Andrej Mernik. Lepo toto popovdne želiva z Matejem Regentom.
10: Zdravo.
1: Evo ga, kafe smo spili za danes, ne, to je pasalo.
10: Ja, jaz še nisem dobil tiramisuja.
1: Dobro, zrihtam jaz to ta čas, zdaj, ko bomo poslušali tote hude hite.
10: Okay.
1: Po treh pa bomo slišali še enega novega, premierno. Pevec Maj Vrhovec je bil pri Frasu in Medvarju, mislim, da poleti, v totem studiju na obisku in zdaj ima novo pesem in sicer Ples v mesečini, kar se te dni da, ker je fajn luna, pa jasno nebo in evo, mogoče komu danes večer pride prav, kaj je povedal te pesmi, kakšen je video spot, poslušamo premierno na totem radiju in gledamo premierno na totem TV že po treh. Dobiš zajtira, misujem.

Lady Gaga in Bruno Mars na Totem Radio in Totem TV, Die with a Smile, in zdaj je čas, 13 minut čez 17, tudi za nekaj novega, za novo pesem, za nov video spot. Maj Vrhovec nam ju je poslal in tokrat predstavlja svojo novo skladbo Ples v mesečini, že 600 v njegovem projektu, 12 pesmi v 12 mesecih, kar pomeni, da je trenutno na polovici svojega projekta, torej zelo dobro mu gre in baje mu pesmi zdaj kar letijo same od sebe, spok zato, ker se je našel v enem slogu, ki ga je, to je razložil nekaj tedno nazaj tudi v Totem studiu, slogu, ki ga je pomenoval Slovenikana, torej to je mešanica countryja in pa narodno zabavne glasbe. Sicer pa je takšna predvsej

0: osebna. Ko je bil na tretjem zmenku s svojo aktualno punco, je namreč moral plesati z njo, česar ni ravno dobro vladal, vsi fantje vemo, kak je to, ne, ko je treba iti plesati. No, ampak je vseeno šel in naslednji dan napisal torej nov komad Ples v mesečini. Maj Vrhovec, Ples v mesečini zdaj, tudi na Totem radiju in Totem TV premierno.
1: Dobar dan, Toti radio, Maj Vrhovec, sem v vaši družbi in tole je moj nov komad.

0: The Kid Laroi in Justin Bieber Stay smo poslušali na Totem Radio in gledali na Totem TV. Zdaj pa poslušate Žabje dober na svet, tote jutranje ekipe. Ker gledajte, zna se zgoditi, da vam če ne prej, danes večer pa res pride prav.
1: To je pomembno vedeti, samice evropske navadne žabe.
2: Okay.
1: Vse v času parjenja, to pač hočem povedati, da je pač prehajajo neke navade tudi skozi vrste. V času parjenja se včasih pretvarjajo, da so mrtve, da bi se znebile samcev, ki jih poskušajo pariti.
2: No, ja.
1: Nič ne bom komentiral, samo pustim vam to, ne?
2: Jaz tudi ne.
3: Ema!
2: Ja?
3: Ne, ja, ti moraš reči, Jeger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger!
4: Ja?
3: Le kako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Dejan?
3: Ja?
4: Je no, kaj
3: ne, to ni, to ne vela.
5: Toti radio!

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Reče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Naj se udobje začne z odejo. Odkrite mehke odeje, čudovite posteljnine in vse za prijeten spanec. Obiščite trgovino odejo v Mercator centru Maribor in izberite udobje zase in za svoj dom.
6: Luka Basi! Deseta obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
7: Stopni 7.7 Petrol.
8: Že 26 let
0: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni,
0: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
0: Hamburger Hill.
8: In zmagovalec je
0: Hamburger Hill.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem, Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni.
11: Autojarc na Ptujski.
12: Življenje zabavno. Obišči Whoop.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v smeri Maribora, radar pa na voznike preži v Lenartu pri tenis igrišču. Velja pa še opozoriti na popolno zaporo štajerske avtoceste danes po noči med Šentrupertom in Vranskim v smeri Ljubljane od 22. ure pa do pol pete ure zjutraj. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič 10 5 5.
2: Vreme ostaja prijetno in sončno, v Mariboru 22 stopinj, v Lenartu in v Gorišnici 23, v Svečini pa 21 stopinj. Jutri bo precej sončno, nekaj bo povečane koprenaste oblačnosti, samo 5 stopinj ponovno zjutraj, čez dan okoli 20. V soboto in nedeljo kaže na lepo in sončno vreme, nekaj koprenaste oblačnosti bo spet zraven, ampak temperature ostajajo pri 20 stopinjah.
3: Tvoje mesta,

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, si ti vejo, da ko mešaš kavo žličko in jo pol poližeš, da ima to terapevtski učinek?
2: Ja, Mirko, ližemo pa tako vse.
1: Hvala, Zvonko.

0: Harry Styles, American Girls, to je šesto mesto naše lestvice totih 30 let dobre glasbe v totem tednu. Naša audio špajza vas čaka, da poklikate, da poslušate, da gledate, da se imate zraven fajn in da nadoknadite vse tisto, kar ste morda v našem programu na Totem Radio in Totem TV zamudili. Pogovor z Majo Kevc, Maja je bila včeraj popoldne pri nama z Matejem in marsikaj zanimivega smo izvedeli. Tudi to, da bi bila pravzaprav odlična radijska moderatorka. Tudi to je včeraj dokazala, tako da vse najdete v naši audio špajzi. Je pa tam tudi pogovor tote jutranje ekipe skupino Alo Stari o njihovem novem albumu in tudi najnovejši Etimologi brez meja.
1: Fanta, kriza, imamo krizo.
2: Ja, kva se je zgodil, dogodil? Dej povej, dej povej.
3: Hej!
1: Ko sem letel s konjem, je en bedak s kolesom pri tom ostoju vzel prednost in me je skoraj bol.
0: In to je bil šele začetek, kako se je nadaljevala zgodba o besedi prida nič. Tudi to v celoti z našimi etimologi brez meja slišite v audio špajzi na totiradio.si. Vabljeni.
4: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: The Weeknd na Totem Radio in Totem TV, Save Your Tears smo gledali in poslušali. Kmalu sledijo novice ob 18. še prej pa v Frast & Medvar Show. Marko in Tomaš ta nas danes med 12 in 16. opozorila na to, kaj najbrž Dejan danes popovdne počne in to v čast rojstnega dneva svojega vzornika.
1: Sicer pa 1. Oktober tudi za našega člana jutranje ekipe Dejana Vedlina, v bistvu najpomembnejši dogodek vsake sleherne jeseni že mnogo let. Čeprav ima v tem letnem času tudi on rojstni dan, ampak danes namreč praznuje njegov vzornik in športni ter nasploh intelektualni vzornik Martin Strel. Ja, in zato je tudi danes nekoliko prej odšel iz službe, ker je šel v malečniško plitvino v Škornjih vohat Dravo. Da se vsaj na ta način približa svojemu idolu danes.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
3: Jesen prihaja v Maribor in z njo zeleni sejem. V soboto 3. Oktobra bo Trg Svobode zaživel v znamenju narave, ustvarjalnosti in domačih zgodb. Čakajo vas pisane stojnice z naravnimi, lokalnimi in unikatnimi izdelki, domače dobrote, pravlična urica ter ustvarjalne delavnice za otroke. Zaživi naravno, lokalno in srčno. Zeleni sejem na Trgu Svobode. Vstop je prost.
4: Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18.30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje.
5: Vstopnice 1 uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor.
4: Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
6: Radijska mreža, Toti radio.
7: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
0: Ura je 18.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski mestni avtobusi nadaljujejo letošnjo rast števila potnikov. Septembra so jih prepeljali 3,65% več kot v enakem mesecu lani. V prvih 9 mesecih leta pa je bilo potnikov 3,34% več oziroma 114.250 več kot lani. Rast v Mariboru pripisujejo prenovi linij in elektrifikaciji voznega parka, projekt Modern in zelen javni potniški promet, je bil letos tudi nagrajen za trajnostno mobilnost. Mariborska družba Urbanatura ima novega direktorja. Dosedani direktor Ranko Šmigoc je odstopil iz osebnih razlogov, z današnjim dnem pa je vodenje družbe prevzel Jure Struc, sicer direktor Zavoda za turizem Maribor. Struc ostaja direktor zavoda, Urbanaturo pa bo vodil na podlagi pogodbe o poslovodenju. Med pomembnejšimi projekti družbe je celovita ureditev piramide, kjer že pripravljajo teren za nov vinograd. Državni zbor pa je s 47 glasovi za in 25 proti potrdil rebalans letošnjega državnega proračuna. Prihodki so načrtovani v višini 16,5 milijarde, odhodki pa 18,8 milijarde evrov. Primanjkljaj naj bi znašal 2,2 milijarde oziroma 2,9% bruto domačega proizvoda.
9: S tem rebalansom večinoma popravljamo predvsem posledice slabega in neodgovornega načrtovanja prejšnje leve vlade, ki je sprejemala obveznosti brez ustreznega finančnega kritja, pustila zamude pri črpanju evropskih sredstev ter razkorak med mednarodnimi zavezami in njihovim financiranjem.
8: Je povedal premier Janez Janša, opozicija pa mu očita predvsem višje obrambne izdatke in pomankanje razvojnih ter socialnih ukrepov. Obrambni izdatki se povečujejo za 296 milijonov evrov.
10: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
11: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
10: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
8: Ja, previdno na cesti Pesnica Hoče, tam je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred pokritim vkopom Maribor v smeri Hoč. Ostaja pa zastoj na Štajerske avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v smeri Maribora. Velja pa še opozoriti na popolno zaporo Štajerske avtoceste danes po noči med Šentrupertom in Vranskim v smeri Ljubljane od 22. ure zvečer pa do 4:30 ure zjutraj. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
12: Nepremičnine.net.
13: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
12: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Še k vremenu v Mariboru in v Lenartu 22, stopin tudi v Rošni 22, na Fali pa 20. Jutri precej sončno vreme, nekaj povečane koprenaste oblačnosti, bo sicer vmes 5 stopinj pričakujemo zjutraj do 20, potem po dnevi. V soboto in nedeljo sončno, nekaj bo še oblakov, ampak vseeno prijetne temperature okoli 20 stopinj.
7: In v Totem studiju Andrej Mernik.
0: In Matej Regent, lepo zdravo.
1: Zdravo.
0: Toto bo povod, da gre naprej. Ja, svetovni dan kave je danes tudi glavna tema pri Totem reporterju Milanu. Aha. To bomo slišali po treh in zakaj imajo v kavarni na steni velik lopar?
14: Vidiš, da je lopar tu na zidu?
15: Ja, ta za pice, ta, oziroma kruh.
14: Ja, nismo pizzerija, kavarna smo samo. Ja, kaj boš sam ker vse povedal? Kaj boš, kaj jaz te vpražil, če vidiš?
15: Ja, vidim, ja.
14: Ja, vidiš, pika. Nismo pizzerija, to imam za one, ko pridejo k mizi pa rečejo ekspreso.
0: To te bi jaz tu izloparo.
1: Ja, čeprav veš, kaj je zdaj moderno, ne?
0: Aj.
1: Kava čez let.
0: Ja, ja, ja.
1: O moj bog.
0: Glej, nič za naju, ne? Kava čez let. A viči Diana Ross in Miles Smith, da si skuhate popolansko kavico, potem pa še eno spijemo tudi z ekipo Totega reporterja Milana.

0: Avicii in Sandro Cavazza, Without You smo poslušali 15 minut čez 18, to je čas za totega reportera Milana in morda še za zadnjo kavo danes ob svetovnem dnevu kave.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan.

0: zgodbe. 1. oktober je tudi svetovni dan kave, te priljubljene pijače, ki jo imamo radi, seveda tudi v našem mestu. No, jaz sem v enem od najbolj priznanih mariborskih lokalov, kjer deluje tudi priznani mariborski barista, in sicer gospod Miha Volarič, pri katerem sem ta trenutek. Miha, dober dan.
1: Ja, dober dan, Mikele.
0: A, Mikele.
1: Ja.
0: Lepo.
1: Lepo.
0: Je nič, sej, fino.
1: 2 leti šola, ne, imam v Italiji. Kaj, lepo. Vole, me niso tam Miha klicali.
0: Dobro, Mikele, to...
1: Upravne enote, da si tam not, Mikele, ki je prav tak, ne.
0: Se strinjam, absolutno.
1: Ti, kaj strinja, tak pač je.
0: Dobro, Mikele Volarič, torej.
1: Mikele, samo, kaj zdaj, kaj si me vstavil na cesti, ali kaj?
0: Ok, Mikele, danes je svetovni dan kave in zdi se, da se tudi ta kultura in poznavanje kave dvignilo tudi pri nas v zadnjih letih, ne?
1: Vigne se tebi, če se ti. Mi smo komaj v rani fazi tu, v fazi vzgoje. Jaz imam recimo 600 vat, v taki fazi smo mi.
0: Ovatbe, Mikele?
1: Vidiš, to delo par tu na zidu?
0: Ja, ta za pice, ta, oziroma kruh.
1: Ja, nismo pizzerija, kavarna smo samo. Ja, kaj boš sam, ker vse povedal, kaj boš, kaj jaz te vražu, če vidiš?
0: Ja, vidim, ja.
1: Ja, vidiš, pika. Nismo pizzerija, to imam za one, ko pridejo k mizi pa rečejo ekspreso. In mi morajo natakari povejati, en je rekel ekspreso in grem tja pa ga stale romazne. Imam 600 vat. Sed, mislim, zdaj tak na prvi pogled ti ne vidiš luči na koncu tunela, ker tom kar nekaj plačam, ampak hvala Bogu, da imam prijatelje zamejske Slovence, te Italijane.
0: Iz Furlanije Julijske krajine, zamejske.
1: Dobro, veš koga mislim?
0: Ja, ne, vprašam.
1: Luč je vedika, dore, kadore, to te mislim.
0: A,
1: te je. Važno, da jim bojo dnar zbrali, da prijem tu skozi.
2: En kratki espresso.
1: Ristreto.
2: Ne, tam pri mizi, pri trojki.
1: Ja, dobro, je. Viš, in to je takoj, ne. Ker ne ve, kaj je ristreto, kaj je amore, tako je lahko kalčo dangolo, pa že šansa, pa smo adio spet. Pa vse to, kaj dvigujemo, tako ti praviš, gre nazaj, pa pade. V tri kolore, da nem rekel, ne.
2: Dve beli kavi, pa ena bela s kokosom.
1: Pa kaj je to?
2: Če dve beli kavi, pa ena bela s
1: pa
2: kokosom.
1: Pa razumel sem, pa kaj ti svetuješ? Pa kaj bojo zdaj ob 8 pa 15 jedli že? Naj grejo na župo.
0: Je sem verjetno imate belo na ceniku?
1: Ja, ker je lastnica lokala tvoja soseda, zato imam vse tote izpaljanke, tote juhe, čorbe, vse imam na ceniku.
0: Kera, zdaj mislim 3 sosede imam, pa ne vem, če ima kera.
1: Ivon. Unide.
0: Dobro, no, čestitam vseeno ob svetovnem dnevu kave. Mikele Volarič, naš znani barista, je bil to, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: En je rekel ekspreso!
1: Kiri?
2: Toti pri Enki!
1: Kiri pri Enki?
2: Toti čelavi!
1: Toti 2-meterske?
2: Ja!
1: Opozori, kada je zato.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
4: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
5: VBO.si, poševnica, zavaruj.

0: Nickelback so bili z nami, pa Rockstar na Totem Radiu in Totem TV. Previdno na cestah, to sporočate?
1: Zdravo, Rovi pri telefonu. Radarska kontrola v Radehovem meri v smeri Svete Trojice.
0: Robi, hvala lepa, previdno torej skozi Radehovo, nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kaj. Predstavljate si, zdaj da je leto 2014 in imate res vrhunski number one hit. To bi lahko rekli, če ste Enrique Iglesias, ki mu je to takrat resnično uspelo, ob pomoči kubanskega pevca Dicemer Buena in skupine Gente de Zona, posneli so komad Bailando, ki je bil 20 tednov v Španiji na prvem mestu in 13 tednov na vrhu uradne portugalske lestvice, tisto leto pa dva. Latin Grammyja je prav tako dobil zanj za pesem leta in za najboljšo urbano pesem leta 2014. No, koliko razlogov, da jih zdaj poslušamo. Enrique Iglesias, Gente de Zona in Dicemer Bueno, Bailando.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
6: Previdno na pomurski avtocesti je zaradi prometne nesreče trenutno zaprt prehitevalni pas pri priključku Murska Sobota v smeri proti Lendavi. Spomnimo na radar.
7: Zdravo, Rovi pri telefonu. Radarska kontrola v Radehovem smeri v smeri Svete Trojice.
6: Robi, hvala lepa, previdno torej skozi Radehovo. Naj opozorim še, da bo štajerska avtocesta zaradi del zaprta danes po noči med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani med 22. uro zvečer in 4:30 uro jutri zjutraj. Imejte to v mislih, če boste na poti torej proti Ljubljani, če opazite v tem trenutku še kaj, na cestah pa nič 80 10 55. 18 stopinj imamo v Mariboru, v Lenartu 20, na Cvenu in v Sovjaku 21 stopinj. Jutri nas čaka dokaj sončno vreme, nekaj več bo na nebu koprenaste oblačnosti. Jutro bo sveže, pri 5 stopinjah 20 jih bomo namerili čez dan. V soboto in nedeljo lepo in sončno vreme, nekaj občasne visoke oblačnosti in vse skupaj pri okroglih 20 stopinjah.
0: In v totem studiju Andrej Mernik.
6: Lep pozdrav, fajn, da ostavate z nami v totem popoldnevu na Totem radiju in Totem TV. Poseben dan je danes, poseben četrtek, kot smo napovedovali, tako se je tudi zgodilo. Vrnila se je najbolj pričakovana in najboljša nogometna oddaja na Totem radiju in Totem TV 442 s Tomažem Medvarjem. Če ste slučajno zamudili, se spomnimo tudi v nadaljevanju in jo poiščemo tudi na naši spletni strani in tudi na družbenih omrežjih. Vse to po treh totih hitih. Pink prihaja, Tina Turner in tu je Teddy Swims, ki je že 7 tednov na nehvaležnem drugem mestu naše lestvice Totih 30 s svojim hudim hitom Mr. Know It All.

0: In kot kaže, nas še kar nekaj sonca čaka tudi v prihodnih dneh. To je Toti Radio in Toti TV ob 18. in 42. časa se spomnimo najbolj priljubljene nogometne oddaje pri nas, na Totem Radio in Totem TV 442 s Tomažem Medvarjem, ki zdaj gre torej v jesenski del sezone. Tokrat je Tomaž z Markotom in z Anjo obiskal nogometni klub Jurovski dol. Naj vas spomnim, da je cela oddaja kadarkoli pripravljena za poslušanje, tudi v naši audio špajzi na totiradio.si. Dajmo pa jo zdaj poslušati še enkrat tudi v Totem popoldnevu na Totem Radiu.
1: 442 s Tomažem Medvarjem.
2: Ja, evo ga in smo že tukaj. Lepo zdrav še enkrat več. Torej, napočil je čas za tretji del nogometne radijske oddaje 442 in končno smo prišli do tega, ko lahko razkrijemo, kje smo bili, ne?
3: Ja, ja je.
4: Smo tako skrivali.
2: Tako, dajmo še prej razložiti, o čem točno gre. Namreč medobčinska nogometna zveza Maribor in Toti Radio smo se odločili, da nekaj več pozornosti posvetimo manjšim, ampak zato nič manj pomembnim nogometnim klubom. Ne?
4: Absolutno.
2: In tokrat smo obiskali nogometni klub Jurovski dol. To je v bistvu Anjin domači klub, mimo grede. Sicer pa smo se tam pogovarjali s predsednikom kluba, z gospodom Robertom Črnčecem in najprej seveda o tem, kdaj je klub sploh nastal.
5: Športno društvo Sveti Juri Slovenske Gorice, oziroma nogometni klub Jurovski dol je bil ustanovljen 1967. Leta, tako da prihodnje leto praznujemo 60 let.
6: 60 let,
5: Ja, je kar nekaj že, ja.
6: Eden med starejšimi klubi.
5: Tako
6: ne,
5: je, na življenju.
2: Ja, ni malo, ne. Ok, treba je razčistiti še eno osnovno stvar.
6: Robi, povej, kakje barve ima vaš klub? Zdaj vidim tu po grbu sodeč rdečo-rumeno.
5: Tako, rdečo-rumeno je drugače primarna barva, pa je bila črno-bela kot DTV Partizan, to je bila tista prva, ampak zdaj pa smo nekako, ker nekako gledamo, da imamo čim manj težav, ko gremo na gostovanje z barvami,
6: trenutno
5: pač takšna lepo vinsko-rdeča.
2: Ja, vinsko rdeča, evo. Jasno pa je tudi, da je nogometni klub Jurovski dol po površini nekoliko manjši klub, ne?
5: Ja, na žalost smo nekako prostorsko omejeni, ja. Tak da večina vseh aktivnosti poteka na tem našem glavnem igrišču, ki je bilo še moče kakšno mesec, je bilo res čudovita trava, zdaj že malo zdelana.
6: Ja, se povsod, ja, podobno. Ja,
5: imamo pa še tam sicer neko manjšo pomožno igrišče, ampak tista je za res ta male selekcije. Drugače pa se vse večina dogaja tukaj na tem glavnem igrišču.
2: Ja, evo, torej podobni problemi in zagate kot pri ostalih manjših klubih, seveda, ne, tudi v ostalih je neka želja, vedno bi se rado nekaj več naredilo in podobno je tudi pri njih.
5: Že kar nekaj časa nismo nekako kaj obnovili, tako da želja je nek po nekem modernejšem objektu, da bodo naši člani, veterani, pa seveda tudi mlajše selekcije imele malo boljše pogoje, pa tudi kakšno pomožno igrišče bodoče. Upam, da nam bo v daljši prihodnosti to tudi ratalo.
2: No, evo, tudi mi se nadejamo tega. S predsednikom nogometnega kluba Jurovski dol, torej z Robertom Črnčecem, pa sva spregovorila tudi o igralskem kadru. Namreč tam imajo tudi člansko selekcijo, ki pa, si morate misliti, ne prejema bajnih sot.
5: Moramo se, mislim, pohvaliti. Jaz bi rekel, da to nekako bo postala neka bolj realnost. Mene zelo pač moti, da se že v teh ligah, tudi nižji liga mladinskih selekcija, igralce že plačuje. To me zelo moti.
6: Resno.
5: Ja, in mi smo eni zmed redki, oziroma vredno v tej ligi, edini klub, ko igralcev ne plačujemo. Uh-huh. Igrajo v bistvu za čevapčiče pa pivo, tako te rekli včasih.
6: Tako.
4: Tudi ni slabo.
5: Ne, ni slabo. No in za nas igrajo domači igralci, ki so nekje že igrali. Leon Črnčič je bil recimo celo v Lestru. V Angliji. Ja. Velenje, Rudar, Maribor, mlajše selekcije. David Zatler je tudi bil pri Mariboru. Ja. Naš trener je Matej Radan, ga tudi si poznajo, golman Maribora. Tako da nekako se borimo s tem, bistvo, da, nas, da so prijatelji, da so kolegi, na tem nekako gradimo.
2: Ok, kaj pa mlajše selekcije oziroma selekcije nasploh v klubu?
5: Imamo, bistvo, že od najmlajših selekcij začnemo že z nogometnim vrtcem, potem selekcije U7, U9, U11, 13, 15, kadeti, samo mladincev nijemo.
6: Toliko otrok je tu?
5: Ja, v bistvu v Jurskem dolu.
6: Ja.
5: Nekaj jih je pa tudi prihaja z Lenarta sosednega, pa predvsem iz Svete Anje.
6: Evo, evo, tudi Anja in Marko sta seveda bila kot del ekipe 4-4-2 na terenu, vajni vtisi.
4: Super, mislim, jaz tak te hodil v šolo, tako da sem bil vesel, da sem se lahko vrnil po dolgem času v Jurski dol malo pogledal. Malo je novejše, sodobnejše, ja, ja. Vse skupaj.
6: Lepo je, ne?
4: Lepo je, čudovito.
3: Ja, se pridružujem Markotu, tudi jaz sem tam obiskovala vrtec sicer, ampak veliko krat grem tja in vesela sem, da smo bili mi tudi tam.
6: No, evo, me veseli. Tako je bilo torej v nogometnem klubu Jurski dol. Celotno oddajo boste našli na naših družbenih omrežjih v audio špajzi na totiradio.si, na YouTubeu in pa seveda dajte si pogledati tudi na Toti TV.
1: Toti radio, Toti hiti.

0: danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Tudi danes večer marsikaj zanimivega za pogledat v Mariboxu, recimo odlična romantična komedija, drama, Čarovnice za vsak dan dve, Nicole Kidman in Sandra Bullock igrata v glavnih vlogah, ob 19.45 ste vabljeni. Ob 20.00 z Dolby Atmos zvokom tudi nova komedija Digger od danes v Mariboxu. Prav tako je tu še grozljivka Nevidno zlo, na katero vas vabimo tudi z našim napovednikom ob 20:30. Morda pa ste za dober triler, Padec 2 brez povratka, nocoj ob 20:40. Cel spored imate tudi danes na kinobox.si. Uživajte v kinu tudi danes večer.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10.55.
3: Previdni ostanite na pomurski avtocesti, kjer je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Murska Sobota v smeri proti Lendavi. No, radar je morda še vedno tudi v Radehovi v smeri Svete Trojice, previdno je po predpisih tam. Štajerska avtocesta pa bo danes ponoči zaprta zaradi del med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani med 22. uro in pol peto zjutraj. Nič 8 nič 10.55, če ta čas na poti opazite še kakšno posebnost. 16 stopinj imamo v Mariboru, trenutno 17 v Lenartu in v Spodnjih Čavnici, v Slovenski Bistrici 16 stopinj. Jutri je dokaj sončno vreme z nekaj povečane koprenaste oblačnosti, spet pričakujemo hladno jutro pri 5 stopinjah Celzija, čez dan se bo segrelo do okoli 20 stopinj. V soboto in nedeljo lepo in sončno vreme z nekaj oblaki vmes pri 20 stopinjah.
0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
3: Lepo zdrav, fajn, da ostajate z nami na Totem Radio in Totem TV in kaj bi si lahko še zaželeli boljšega in bolj zabavnega kot nekaj totih hudih hitov, potem pa za piko na i še današnji Tinetov zelo slabi vic. Moramo ga slišati še enkrat, da se še enkrat res dobro nasmijemo. Vse to torej v nadaljevanju, ostanite z nami in tukaj so samo za vas toti hudi hiti.

0: Anastasia in je number one hit iz leta 2004, Left Outside Alone, takrat na prvem mestu uradnih lestvic singlov v Avstraliji, Avstriji, Italiji, Španiji in Švici, recimo, če jih naštejem samo nekaj. Čas za nekaj smeha in to ta pravega s ta pravim današnjim Tinetovim slabim vicem.
1: Čuj, Franz. Na zavarovalnici, ne?
2: Super.
3: Tega še ni bilo.
1: Torej, gospa, vi bi se pri 85-ih življenjsko zavarovali.
4: Ja.
1: Jutri pridite nazaj.
4: Ne morem, a ta 103. rojst nam praznuje.
1: E te pa čez en teden pridite.
4: Ne morem, deda se ženi.
1: Ja, koliko te deda star?
4: 122.
1: Pa se ženi pri teh letih?
4: Ja, se se ne bi, pa ga starši silijo.
5: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Švedski duo Roxette in toti legendarni hit iz leta 89, Dangerous, smo poslušali na Totem radiju in gledali na Totem TV. Pubeci, samo tako bom rekel, danes večer, če slučajno kaj ne bo tako, kot bi moralo biti, se spomnite današnjih Dejanovih besed iz totega jutra med pol šesto in deveto.
1: To je pomembno vedeti, samice evropske navadne žabe.
2: Okay.
1: Vse v času parjenja, to pač hočem povedati, da je... Pač prehajajo neke vlade tudi skozi vrste. V času parjenja se včasih pretvarjajo, da so mrtve, da bi se znebile samcev, ki jih poskušajo pariti.
2: No, ja.
1: Nič ne bom komentiral, samo pustim vam to, ne?
2: Jaz tudi ne.
3: Ema!
2: Ja?
3: Ne, ja, ti moraš reči, Jäger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jäger!
4: Ja?
3: Le kako, pa ti moraš reči, pa čudež, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
5: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Dejan.
3: Ja?
4: Je noh kabel.
3: Ne, to ni, to ne vela.
5: Toti radio.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
1: Trenutno po naših podatkih brez večjih posebnosti na cestah v našem koncu, opozarjamo pa vas na to, da bo štajerska avtocesta zaradi del zaprta danes po noči med Šentrupertom in Vranskim v smeri proti Ljubljani in to med 22. nocoj in pol peto uro jutri zjutraj. Nič 8 nič, 10.5.5 ostaja, če kjerkoli opazite kaj zanimivega na cestah, čim prej nam to sporočite. V Mariboru in v Lenartu 15 stopin, tudi v Jakobskem dolu, trenutno 15, v Radizelu 16. Jutri bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, jutro bo zelo sveže pri samo 5 stopinjah Celzija. Čez dan potem okoli 20, no, sobota in nedelja bosta lepi in sončni z nekaj občasne koprenaste oblačnosti, ponovno pri 20 stopinjah.
2: Tvoje mesto, tvoj radio. Najboljše. Odvedno.

0: these beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, number one hit z naše lestvice iz leta 24 je bil to Beautiful Things. Ko smo že pri lestvici, med tote kandidate so se ta teden vrnili tudi nemški indie pop trio Clock Clock. In gre za pesem, ki je te dni že na hitro osvojila poslušalce po vsej Evropi, naslov je Skeletons. Zakaj Skeletons? Torej okostnjaki. Okostnjake so v bistvu Clock Clock tokrat izkoristili kot eno prispodobo za popolno predanost in večno ljubezen. Ja, tudi če morda njihova podoba temu nekoliko vsaj nasprotuje. Kakorkoli spoznali smo jih to soboto, med totimi kandidati v lestvici totih 30 in danes so naši četrtkovi toti kandidati. Poslušamo Clock Clock in Skeletons.

0: izvrstni Queeni, A Kind of Magic na Totem Radiu in Totem TV. Kolega Tomaš je danes v Fras in Medvar šovu med 12 in 16 tudi na glas razmišljal, kako naš Dejan recimo preživlja današnje popovdne in vse skupaj tudi utemeljil z dejstvi.
1: Sicer pa 1. Oktober tudi za našega člana jutranje ekipe Dejana Vedlina, v bistvu najpomembnejši dogodek vsake sleherne jeseni že mnogo let. Čeprav ima v tem letnem času tudi on rojstni dan, ampak danes namreč praznuje njegov vzornik in športni ter nasploh intelektualni vzornik Martin Strel. Ja, in zato je tudi danes nekoliko prej odšel iz službe, ker je šel v malečniško plitvino, v škornjih vohat dravo. Da se vsaj na ta način približa svojemu idolu danes.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo, Driver's License, odlična pika na i totemu popoldnevu na Totem Radiu. Kdo nas bo spremljal, kar se glasbe in video spotov tiče v današnjem Totem večeru? Odlični Joe, End of Beginning, kot smo ga poslušali tudi v seriji Stranger Things, tudi Žan Serčič in Arjana Lukas prideta. Še en toti hudi hit letošnjega poletja, Mars in Venera, torej pa Nico Santos. Zanimivim video spotom, ki so ga posneli kar v dvigalu, torej v liftu. Poglejte in poslušajte tudi to in še veliko totih hudih hitov je pripravil profesor Križanič, zato vam želim lepo večerno druženje s totimi hudimi hitimi.